0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu, mama mea, scrisoare. S-a trimat cu chin și amar pe o frunză de stejar, în bataia vântului peste apa părutul.

soi și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge. M-or plânge cu glasuri dragi printre ulmi și printre faci.

Stimați ascultători, emisiunea din această săptămână o vom dedica unui subiect special, și anume ne vom ocupa de ceea ce numim tipuri de mentalități și metanarațiunile de legitimare ale acestora. Și anume ne vom opri gândurile noastre asupra câtorva reflecții legate de conceptele de psihologie socială la Constantin Rădulescu Motru și rescriere a modernității la Jean-François Lyotard. Stimați ascultători, discipol marcant al lui Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu Motru avea să se impună pe parcursul vieții sale ca filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru, academician și președinte al Academiei Române, devenind astfel una dintre personalitățile marcante și fecunde ale vieții culturale românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. La capătul celelalte jumătăți de veac se merită a fi reținut un alt nume, cel al lui Jean-François Lyotard. Figura scenei intelectuale franceze, acesta s-a impus, așa după cum remarca Ioan Vultur, printr-o uimitoare profunzime a traiectelor reflexive, prin pluralitatea viziunilor și a formulelor discursive. Se impune în mod legitim o întrebare. Ce-i unește pe acești doi mari gânditori sau, eventual, ce-i deosebește? Pentru a putea da un răspuns care, desigur, nu se dorește nici pe departe a fi unul exhaustiv, vom recurge la analiza a două concepte aparținând acestora. Este vorba de conceptul de psihologie socială și de cel de rescriere a modernității. În analiza noastră ne vom raporta, în ceea ce îl privește pe gânditorul român, la colecția de studii editate sub numele de Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, iar raportat la discursul intelectualului francez, vom urmări ideile exprimate de acesta în eseul său a rescrie modernitatea. Stimați ascultători, spre deosebire de alți analiști ai fenomenelor și paradigmelor postmodernității, Jean-François Lyotard consideră că atunci când acestea sunt supuse unui proces de gândire reflexivă, trebuie avut în vedere faptul că avem de-a face nu cu o perioadă istorică ce ar încadra aceste fenomene și paradigme, ci cu un anume mod de gândire ce comportă aceste specificități. Pornind de la această premisă, precum și de la avantajul conferit de cele două deplasări pe care el le remarcă, și anume una lexicală, care presupune transformarea prefixului post în re, și alta sintactică preocupată de aplicarea prefixului astfel modificat, nu atât substantivului modernitate, cât mai ales verbului a scrie, Lyotard ajunge la concluzia necesității rescrierii modernității. De ce a acesteia și nu a postmodernității, devine pentru el clar tocmai din această schimbare a paradigmelor, schimbare sugerată de o manieră analogică prin schimbarea impusă de cele două deplasări amintite mai înainte. Ca urmare, dacă acest argument, care aduce cu sine nu numai o simplă schimbare de structură gramaticală sau de lexic, ci o invitație la schimbarea unui anume mod de gândire, mai mult sau mai puțin colectiv, rezultă automat că nici modernitatea, nici așa zisa postmodernitate, nu pot fi identificate și definite ca entități istorice clar circumscrise, în care a doua ar urma neapărat după prima. Drept urmare, stimați ascultători, Lyotard deduce de aici faptul că modernul conține în sine de o manieră explicită postmodernul, sau altfel formulat, postmodernul este conținut de o manieră implicită în modern, pentru faptul că modernitatea, temporalitatea modernă, comportă în sine impulsul de a trece într-o stare decât ea însăși. Ținta finală a acestei schimbări de paradigme nu este alta decât aceea de a dobândi un fel de stabilitate ultimă, stabilitate vizată pe de-o parte de un anume gen de proiect, considerat de către Lyotard a fi mai degrabă unul utopic, iar pe de altă parte de un proiect considerat a fi unul simplu, dar cu un puternic caracter politic, ce se dorește a fi implicat în marile istorii de emancipare. De unde concluzia cu caracter demonstrativ, prin însăși constituția sa și fără oprire,
Modernitatea dă naștere postmodernității. Stimați ascultători, această concluzie nu este altceva decât răspunsul pe care Lyotard îl dă filozofului și sociologului german Jürgen Habermas, cu ocazia unui dialog purtat cu acesta, și anume că postmodernul, respectiv postmodernitatea, nu este altceva decât o dimensiune a modernului, respectiv a modernității. Postmodernul, astfel înțeles, nu este modernismul ajuns la capătul său, ci în stare născândă, iar această stare este recurentă. Stimați ascultători, în argumentarea sa, Lyotard apelează și la alte surse, precum Sigmund Freud, care analizează un anume gen de comportament și mentalitate ilustrat de figura legendarului Oedip. Studiul freudian, pe care Lyotard îl consideră a fi unul memorabil, distinge trei paliere de acțiune a acestui tip de mentalitate, paliere marcate sugestiv de ceea ce se dorește a fi repetiția, rememorarea și perlaborarea. Repetiția, înțeleasă drept produsul nevrozei sau al psihozei, rezultă din ceea ce poate fi numit generic dispozitiv, permițând dorinței inconștiente să devină realitate palpabilă, existența subiectului fiind organizată astfel ca o dramă. Viața subiectului primește în felul acesta conturul unui destin, el devenind astfel captivul unui anume gen de predestinare. Ca urmare, viitorul este înscris deja în trecutul deja spus, iar subiectul repetă fatumul chiar dacă e ignorat de acest lucru. Subiectul, în cazul de față regele Oedip, încearcă să devină conștient pentru a descoperi motivul sau cauza tulburării de care suferă pe parcursul vieții sale sau, cum formulează Lyotard, Oedip vrea să adune la un loc temporalitatea nestăpânită, dezmembrată. Stimați ascultători, Oedip purcede ca urmare acestei tehnici introspective de cercetare la a identifica ceea ce este cauza răului sau pricina suferinței sale, angajându-se la un alt nivel al cunoașterii oferit lui de cel de-al doilea palier amintit mai înainte, anume de rememorare. Din această perspectivă, a rescrie modernitatea, spune Lyotard, se înțelege adesea în acest sens, cel al rememorării, ca și când ar fi vorba de a repera și a identifica o serie de crime, păcate, calamități generate de dispozitivul modernității. Acest gen de rescriere poate fi însă unul păgubos, unul care amăgește. Amăgirea aceasta rezultă tocmai din faptul că ancheta întreprinsă asupra originilor destinului face ea însăși parte din acest destin. Dacă însă vom încerca a rescrie modernitatea, echivalând acest proces cu a căuta, a desemna și a numi faptele ascunse pe care le imaginăm la originea răului de care suferim, nu vom face altceva decât să perpetuăm crima, să o comitem în loc să-i punem capăt. Altfel spus, stimați ascultători, nu vom reuși decât să scriem încă o dată modernitatea, căci a scrie înseamnă a rescrie. Modernitatea se află, astfel, într-o permanentă rescriere. Stimați ascultători, ca exemplu, în sprijinul acestei aserțiuni, Lyotard aduce mărturie exemplul marxismului, care a crezut că va reuși prin dezalienarea forței de muncă a maselor, așadar, să atingă un nivel ridicat de emancipare și conștientizare, eliminând exploatarea omului de către om. Rezultatul a fost însă contrar așteptărilor, ajungându-se la o nouă alienare similară celei combătute, cu modificări abia perceptibile. La fel, așa după cum remarca Heidegger, la care Lyotard face apel, filozofia niceiană repetă împotriva ei însăși aceeași eroare atunci când respinge existența unui grund, adică a unui principiu originar, așa cum se regăsește el deja la Platon, sub forma ideii de bine, sau la Leibniz, ca principiu al rațiunii suficiente.
Ca urmare, Nietzsche reiterează procesul metafizic concretizat într-o metafizică a voinței, metafizică ce este în esența ei conținută de toate sistemele filozofice ale Occidentului modern. Aceasta ar duce la o reflecție din partea noastră asupra unei rescrieri care s-ar sustrage atât cât e posibil repetării a ceea ce ea rescrie. Mai mult, arată Lyotard, s-ar putea ca resortul procesului de rememorare să fie voința însăși. Este ceea ce Freud intuiește atunci când disociază perlaborarea, Durcharbeitung, de rememorare, Erinnerung. Mergând mai departe cu analiza sa, Lyotard arată, stimați ascultători, că de fapt, rememorându-ne, vrem ceva mai mult. Acest fel de a vrea echivalează pentru el cu luarea în posesie a trecutului, cu analiza acestuia și cu identificarea pe baza acestei analize a crimei inițiale, făcând-o să se manifeste ca atare, ca și când aceasta ar duce la detașarea ei de contextul afectiv în care ea a avut loc, așa precum încerca de fapt regele Oedip. Uităm însă, spune Lyotard, că însăși voința de a identifica originea răului se naște din dorință, căci ține de esența dorinței să dorească a se depăși pe sine, pentru că dorința e insuportabilă. Încercarea de amintire nu este ca atare altceva decât, și aceasta în mod paradoxal, un mijloc de a uita. Acesta este pentru Lyotard echivalentul unei mentalități reflectate de un anume mod de a redacta istoria. Din nefericire, acest mod de redactare duce, de fapt, la reducerea ei. Este, la urma urmei, un proces înscris în cadrele delimitate de latinescul redigere și de englezescul patting down. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu a redacta și a reprima atunci când este vorba de o rescriere în această manieră a istoriei. Și aceasta este, de fapt, rezultatul unei anumite mentalități. Este o mentalitate care, pe lângă cadrele trasate de redigere și patting down, reflectă și o altă dimensiune adiacentă celor două, writing down, care sugerează simultan înscriere sau înregistrare, dar și discredit. Această ultimă dimensiune, stimați ascultători, se regăsește și la Nietzsche atunci când în opera sa Considerații inactuale analizează capcanele ce pândesc cercetarea istorică. Chiar și Freud a renunțat în cele din urmă la ipoteza sa asupra originii nevrozelor, trecând la ceea ce el formula ca fiind scena primitivă, adică scena de seducere a copilului de către adult. Astfel, el avansează o altă latură a psihanalizei și anume cea a finalității ei, sugerându-se prin aceasta faptul că procesul curativ ar trebui să fie indeterminat. Lyotard atrage atenția asupra faptului că Freud a pus accent pe ceea ce se numește regulă a atenției egal distribuite, regulă care trebuie adoptată de către analist vis-a-vis de pacientul său. Ca atare, în conformitate cu această regulă, trebuie suspendată judecata, nefiind permisă nicio prejudecată, trebuie primit tot ceea ce se comunică și trebuie acordată atenție egală la tot ce survine și mai ales cum survine. Acestei reguli trebuie însă să se supună și pacientul, nu numai analistul. Acest mod de operare duce la situația de a fi pacient într-un sens nou, și anume nu în acela de a îndura pasiv și repetitiv aceeași dramă, ci în acela de a-și exersa propria posibilitate. Ajuns în acest punct al analizei sale, Lyotard explică legătura dintre această practică ce reflectă un anume tip de mentalitate și rescrierea modernității, acțiune care presupune un alt tip de mentalitate. El spune: vă amintesc că singurul fir conducător de care dispunem în procesul de perlaborare constă în sentiment, mai degrabă în ascultarea sentimentului. Survine un fragment de frază, un început de informație, un cuvânt. Ele sunt legate pe loc într-o altă unitate, fără raționamente, fără argumente, fără mediere. Procedând astfel, te apropii puțin câte puțin de o scenă, scena a ceva. O descrii, ignori ce este, ce reprezintă. Ești sigur doar de faptul că se raportează la ceva trecut, deopotrivă la trecutul cel mai îndepărtat și cel mai apropiat, deopotrivă la trecutul tău și al celorlalți. Timpul pierdut nu e reprezentat ca într-un tablou, el nu este nici măcar prezentat. El este ceea ce ne prezintă elementele tabloului, ale unui tablou imposibil.
A rescrie înseamnă a le înregistra. Este clar că această rescriere nu furnizează nicio cunoaștere a trecutului. Stimați ascultători, din această perspectivă, analiza nu mai este o problemă de cunoaștere, ci este o tehnică, una de artă, ceea ce presupune din nou un alt tip de mentalitate. Această tehnică se înscrie, acest lucru remarcându-l și Freud, într-un proces de emancipare, devenind un element constitutiv al acesteia. Retorica inconștientului este astfel reconstruită, iar sensul rescrierii trebuie înțeles ca atare din această perspectivă. Urmând lui Kant, care apelează la imaginea unei flăcări insesizabile în focul din vatră și la imaginea unui desen realizat de izvoarele unui pârâu, Lyotard conștientizează că tipul acesta de abordare al rescrierii este legat inevitabil de problema timpului, pe care o punea și el la începutul analizei sale. Ca atare, el remarcă, receptarea estetică a formelor nu este posibilă decât dacă renunțăm la orice pretenție de a stăpâni timpul printr-o sinteză conceptuală. Ca urmare acestui fapt, este necesară, stimați ascultători, spune Lyotard, bazându-se și pe analizele lui Theodor Adorno, dar mai ales pe cele ale lui Ernst Bloch, rescrierea modernității. Nu trebuie însă uitat faptul că modernitatea este, de altfel, propria sa rescriere. Rescrierea, înțeleasă ca fiind relaționată cu noțiunea de estetică a frumosului, ține însă mai mult, după cum afirmă Lyotard, de problematica sublimului. Acest tip de rescriere nu are, în opinia lui Lyotard, nicio legătură cu ceea ce este numit postmodernitate sau postmodernism pe piața ideologiilor contemporane. Stimați ascultători, o ultimă observație pe care o face Lyotard la finalul eseului său este aceea că un anume fel de rescriere, termen desemnat în jargonul jurnalistic prin rewriting, îl constituie noile tehnologii folosite în producerea, difuzarea, distribuirea și consumarea bunurilor culturale într-o industrie. Este, la urma urmei, o răsturnare a mentalităților, a paradigmelor și a modernităților și modalităților de gândire, fenomen produs odată cu conferirea unei importanțe capitale conceptului de bit, de unitate informațională ca semn nu al modernității, ci al postmodernității. De aceea întrebarea, ce poate oare conserva utilizarea noilor tehnologii folosite în cadrul acestui proces de rescriere? Lyotard se mulțumește să răspundă la această întrebare formulând următoarea aserțiune. A rescrie modernitatea înseamnă a rezista scrierii acestei presupuse postmodernități.

0: Stimați ascultători, așa după cum remarca Alexandru Boboc, sub a cărui coordonare a fost editat volumul Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, Constantin Rădulescu Motru, ale cărui eseuri privitoare la diverse aspecte ale psihologiei poporului român și la diferitele tipuri de mentalitate regăsite în sânul acestuia, au fost publicate în volumul amintit, a luat atitudine prin scrierile sale față de problemele epocii, a promovat inițiativa și a grupat energiile creatoare în jurul unor veritabile programe de cercetare și dezvoltare ce vizau afirmarea identității spiritualității românești și modernizarea ei în contextul culturii europene. Preocupările marelui filozof român privitoare la afirmarea culturii române acoperă aproximativ o jumătate de secol, crezul său fiind cel al unei vieți închinate adevărului și binelui. Studiile cuprinse în volumul asupra căruia vom stărui pe scurt și noi și care au fost, de altfel, publicate în revistele vremii, sunt în esență eseuri sau analize psihosociologice, reliefând pe de-o parte preocuparea filozofului român pentru cunoașterea specificului spiritualității poporului nostru și al culturii acestuia, iar pe de altă parte, dorința afirmării personalității acestui popor în contextul istoriei universale. Stimați ascultători, la baza întregii opere aparținând lui Constantin Rădulescu Motru stă de fapt un concept pe care el însuși l-a creat și care a devenit unul dintre reperele importante în cadrul cercetării psihosociologice românești. Este vorba de personalismul energetic și întregirea lui în teoria vocației. Din această perspectivă, psihologia persoanei și concepția asupra personalității sunt ilustrate în ceea ce Constantin Rădulescu Motru identifica a fi elementele de bază în psihologia poporului român și al civilizației române moderne. Analizând temele propuse de autor în volumul amintit, observăm că prin analiza unor diferite tipuri de psihologie, precum cel al industriașului, al martorului, al ciocoismului sau al revoluționarului, ori al sufletului poporului român în ansamblul său, sunt evidențiate tot atâtea tipuri de gândire și mentalitate pe care Constantin Rădulescu Motru le integrează în ceea ce ar putea fi definit drept psihologie socială, adică într-un model de mentalitate și de gândire care poartă nu numai amprenta individuațiunii, dacă ne-am putea exprima astfel, ci și pe aceea sau poate mai ales pe cea a unui soi de comunitarism social. Suntem înclinați la a face această afirmație pornind de la diversele tipuri de mentalitate amintite și analizate de marele filozof român, mentalități care se regăsesc sub o formă sau alta, nu numai în cadrul diverselor pături sau stratificări sociale, ci și la nivelul colectiv definit de ceea ce este sufletul poporului român. De bună seamă, vorbind de un suflet al poporului român, Constantin Rădulescu Motru va fi avut în vedere postularea unui organism psihosociocultural numit de către el generic neamul nostru, organism căruia îi sunt atribuite calități bune și defecte. Dacă fiecare popor are parte de o vocație cerută de instinctul de conservare al poporului respectiv, ea nu poate lipsi în opinia marelui filozof român nici în cadrul poporului nostru, căci ea se arată atunci când ea este cerută de instinctul de conservare al unui popor. Ea este o manifestare a energiei poporului întreg, este o canalizare a energiei poporului și prin canalizare ea este în același timp o valorificare. Stimați ascultători, scopul țintit de către Constantin Rădulescu Motru în toate aceste scrieri ale sale nu a fost altul decât formarea unei conștiințe critice necesare poporului român care să dezvăluie lumii și culturii moderne spiritul de discernământ al acestuia bazat pe obiectivitate, realism și optimism. În aceste cadre trebuie înțeles și conceptul de psihologie socială formulat de către Constantin Rădulescu Motru, care vedea în ea modalitatea prin care pot fi determinate și apoi explicitate însușirile sufletești ale unei populații, acestea fiind condiționate de trei factori principali: de fondul biologic ereditar al populației respective, de mediul geografic în care aceasta își desfășoară existența și de caracterele instituționale dobândite pe parcursul evoluției istorice a populației respective. Desigur, acești trei factori nu joacă același rol sau nu pot fi socotiți ca fiind egali în procesul de determinare al unui popor. Mai mult, așa cum remarca marele filozof român, nu toate populațiile sunt capabile de cultură națională, căci spiritualitatea nu este un produs al timpului. Introducerea elementului spiritualității este esențial așadar pentru Constantin Rădulescu Motru, deoarece psihologia socială, care are drept obiect studiul vieții sufletești a organismelor sociale, se găsește după populație înaintea unei vieți sufletești deosebite. Când studiază sufletul unei populații lipsite de o armură spirituală, obiectul ei se reduce la studierea manifestărilor sufletești simple, pe jumătate biologice. Dacă însă psihologia socială va recurge la studiul unor populații cu un trecut istoric bine definit și cu instituții spirituale bine înrădăcinate, atunci obiectul său este total schimbat, deoarece sufletele unor astfel de populații conțin în ele realități suprabiologice. Considerăm, stimați ascultători, că sunt suficiente aceste câteva repere din gândirea lui Constantin Rădulescu Motru privitoare la conceptul de psihologie socială pentru a reliefa modalitatea prin care el analizează diverse tipuri de comportament și de mentalitate, așa cum sunt ele prezentate în volumul amintit. Este, de fapt, inițierea unui mod de gândire filozofic puternic ancorat nu numai în realitățile psihologice, culturale și sociale ale poporului român, ci și în ceea ce determină aceste realități, în ceea ce am putea numi o meta-realitate sau o realitate metafizică. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu parcurgerea unui traseu descris și de către Hegel, care remarca faptul că straniul spectacol al unui popor civilizat lipsit de metafizică se aseamănă cu un templu de altfel bogat, împodobit, dar lipsit de sanctuar. Stimați ascultători, la finalul acestor câteva considerații vom încerca să vedem ce anume ar putea avea în comun cei doi gânditori analizați succint de către noi sau cei deosebește. Prima constatare pe care dorim să o facem este aceea că, din perspectiva unei analize conceptual-descriptive, cei doi autori au în comun mai puține lucruri decât cele care îi deosebesc. În al doilea rând, dacă ne raportăm numai la cele comune, le-am putea identifica pe acestea ca fiind preocuparea de a cerceta și reliefa anumite tipuri de mentalități, cercetare ce s-ar putea înscrie în opinia noastră într-un proces de rescriere, dacă ar fi să folosim terminologia propusă de Jean-François Lyotard. Atât el, cât și Constantin Rădulescu Motru rescriu, fiecare în stilul și în felul său propriu, un anumit gen de realitate, corespunzător unui anumit tip de mentalitate. Aceste genuri sau acest gen se dorește a fi legitimat de anumite genuri de metanarațiuni. Lyotard vede mai degrabă un declin al acestor metanarațiuni, instaurându-se un clivaj între narațiunile din societățile tradiționale și cunoaștere. Pentru Constantin Rădulescu Motru, ruptura aceasta pare a nu fi pe deplin realizată, ea fiind salvată de progresul spiritual al popoarelor, de dimensiunea metafizică a spiritualității, de ceea ce noi am numit meta-realitate. Aceasta este una centrată pe dimensiunea socială a etnicului, de unde și nevoia de a vorbi despre o psihologie socială. Etnicul este perceput de el ca spațiu de comunicare, în care se revelează un ideal mai înalt, unul în care se înscrie și poporul nostru cu calitățile lui, dar și cu defectele lui. Viziunea aceasta, am putea spune, este diferită radical de cea a lui Lyotard, care, neascunzând în analizele sale sentimentul de respingere față de tot ceea ce poate fi încadrat într-un sistem tradițional sau marcat de o amprentă spirituală, renunță la demersul teoretic obișnuit, inițiind un demers quasi nou în care granițele dintre știință și creație și dintre activitatea teoretică și cea artistică sunt eliminate, justificându-și astfel teoria declinului absolut și irreversibil al metanarațiunilor, prin care diversele tipuri de mentalități s-ar putea legitima. El propune o analiză care ține mai mult nu de elaborările metafizicii, așa cum se regăsesc ele la Constantin Rădulescu Motru, ci de o investigare subtilă și amănunțită a figuralului, în care un loc de seamă revine filozofiei antice, semiologiei și psihanalizei freudiene, bazată pe introspecția abisală a subconștientului, care astfel devine modalitate de rescriere a unui anume tip de mentalitate sau chiar a modernității, postmodernității fiindu-i refuzat statutul de perioadă istorică și fiindu-i atribuit numai unul de modalitate de gândire. Încheiem, stimați ascultători, și reluând o aserțiune a lui Ion Vultur, care remarcă faptul că tezelor lui Lyotard aplicate asupra postmodernității li se pot opune și li s-au opus alte concepții. În opinia noastră, aceste orteze mai degrabă pesimiste și lipsite de dimensiunea metafizică a spiritualității, teze elaborate la sfârșitul secolului trecut, li se pot opune cele ale lui Constantin Rădulescu Motru, marcate de optimismul regenerării și renașterii culturale și sociale, așa cum sunt ele ilustrate în Psihologia socială a poporului român. Iar dacă Lyotard considera că rescrierea postmodernității ar trebui evitată, limitându-ne doar la rescrierea modernității, găsim de cuvință să afirmăm că postmodernitatea poate fi rescrisă, iar această rescriere este înlesnită poate tocmai de ceea ce Constantin Rădulescu Motru definea a fi psihologie socială.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoar de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles.

0: 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
0: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, este ora 6:59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Puterea de cumpărare a românilor scade de mai bine de un an, inflația și-a reluat creșterea în septembrie, chiriile, motorina și benzina fiind în topul scumpirilor. Luca Niculescu anunță finalizarea consultărilor oficiale cu liderii politici în vederea obținerii sprijinului pentru un nou guvern. Mâine, premierul desemnat va depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Mai multe explozii puternice în capitala Ucrainei, forțele ruse au lovit o centrală electrică din Kiev și un bloc de locuințe. La noi, temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, cu ploi slabe și vânt în sud-est, 20 de grade maxima termică. Acum la București sunt 9 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu a finalizat negocierile oficiale cu partidele politice și va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit unor surse politice, în discuțiile de până acum a prins contur soluția încheierii unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ pentru a asigura o majoritate de susținere pe un termen de cel puțin 6 luni. Partidele par să încline spre această variantă de compromis în condițiile în care România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Alina Bordeiașu.
2: PSD decide astăzi, într-o ședință la care participă și liderii din teritoriu, formula în care va intra sau nu la guvernare. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că le va prezenta colegilor toate variantele stabilite în discuțiile cu premierul desemnat, cu avantaje și dezavantaje. În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă rămâne partid de opoziție. Și UDMR va vota cabinetul propus de Luca Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, și va semna un acord de susținere a proiectelor importante, a precizat liderul Uniunii Kelemen Hunor. Ideea unui acord politic de susținere pe 6 luni a fost avansată chiar de Luca Niculescu, premierul desemnat, care a precizat că în negocierile politice a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra.
3: Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară. Fără rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Deci sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte. Oamenii așteaptă soluții de la noi.
2: Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament sunt necesare 233 de voturi favorabile.
1: Inflația a crescut din nou în septembrie și a ajuns la 6,61% după ce s-au scumpit carburanții și serviciile. În plus, datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor scade de mai bine de un an, în timp ce angajatorii devin tot mai prudenți cu salariile și blochează posturile. Specialiștii speră totuși că prețurile s-ar putea tempera în lunile următoare, ceea ce ar putea aduce dobânzi mai mici la începutul anului viitor. Iulian Olescu are detalii.
4: Presiunile inflaționiste au revenit vizibil la început de toamnă. Principalul catalizator îl reprezintă sectorul mărfurilor nealimentare, în special combustibilii. Aceste evoluții reflectă instabilitatea cotațiilor internaționale ale țițeiului și fluctuațiile de pe piața europeană a carburanților. Totodată, componenta serviciilor rămâne ancorată la o creștere de 2 cifre, cu peste 11% față de septembrie anul trecut, determinată de ajustările tarifare la utilități, dar și de scumpirea chiriilor și a serviciilor. serviciilor de reparații. Efectul de întârziere cu care șocurile din piața combustibililor se răsfrâng în prețurile finale ale bunurilor de consum este detaliat de Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții din România, deținători ai titlului Charter Financial Analyst.
5: Prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni, într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor, cu o ușoară întârziere care ține de faptul că practic se propagă creșterea pe lanț, iar acest lucru durează de regulă câteva luni. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere.
4: În paralel, pe piața muncii se adâncește dezechilibrul dintre dinamica câștigurilor salariale și ritmul inflației. Datele statistice confirmă că august a fost a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului mediu net real. În condițiile incertitudinilor economice, companiile private au trecut la optimizări riguroase ale costurilor fixe și la reorganizări structurale, abținându-se de la majorări salariale care să acopere măcar rata inflației.
1: Sistemul sanitar riscă să intre în blocaj total în cel mult 3 săptămâni fără o rectificare bugetară urgentă, avertizează ministrul interimar al sănătății cehe Otilo. Ministerul și Casa de Sănătate au nevoie de încă 3 miliarde de lei până la sfârșitul anului pentru a asigura salariile și medicamentele de urgență, spune cehe Otilo.
6: Nu se mai poate aștepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a Ministrului Sănătății, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri.
1: Federația Sanita se alătură avertizmentului și le cere partidelor parlamentare să voteze rapid un guvern cu puteri depline. Sindicaliștii spun că au expirat contractele colective de muncă, iar zeci de mii de angajați din sănătate au nevoie urgent de un partener de dialog cu mandat complet. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:07. Astăzi, începând cu ora 9, la Catedrala Mitropolitană din Iași, se oficiază slujba de celebrare a Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoare a Moldovei. Un sobor extins de ierarhi români și străini se va afla pe podiumul special amenajat în dreptul altarului catedralei pentru a oficia Sfânta Liturghie. Credincioșii care nu vor putea ajunge în proximitate vor putea urmări slujba transmisă în direct pe ecrane gigant montate pe bulevardele din jur, la radio și pe canalele media oficiale. Are detalii colegul nostru de la Radio Iași, Constantin Mihai.
7: Ca și în anii precedenți, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, acordă distinția Crucea Moldavă la 10 persoane în acest an care au excelat în domenii diferite. Statisticile ultimor 2 ani ne arată că la Sfânta Liturghie, în jurul Catedralei Mitropolitane, participă peste 30.000 de credincioși. Ca și în ziua scoaterii Sfintelor Moaște din Catedrală sau cum a fost în ultimul sfârșit de săptămână, la rând așteaptă să se închine peste 25.000 de pelerini. Pentru a gestiona situația în diferite etape, la Iași sunt prezenți și jandarmii trupelor mobile din Bacău și Brașov, jandarmii din Suceava și Vaslui și subofițerii școlii de profil din Fălticeni. Timpii de așteptare, la rând, depășesc 12 ore. După oficierea Sfintei Liturghii, ca în fiecare an, autoritățile oferă 60.000 de porții de mâncare, masa pelerinului, celor veniți de departe. 40 de firme de catering din județele Iași, Neamț și Botoșani sprijină această inițiativă.
1: În sud-estul României va fi astăzi o zi marcată de intensificări ale vântului, va fi și cod galben în acest sens, în intervalul orelor 10-18, vor fi vizate mai exact sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră. Până la ora 10 mai este în vigoare și un cod galben tot de vânt, valabil pentru cea mai mare parte a Dobrogei. Până la ora 18 se menține și informarea meteo, care anunță vreme mai rece de cât de obicei, intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri. Atacurile împotriva celor două nave de transport din cursul dimineții de ieri în apropierea malului bulgăresc al Mării Negre provoacă îngrijorare nu doar la Sofia, ci și la nivelul NATO și al Uniunii Europene. 11 marinari sunt încă dați dispăruți după ce nava lor, care se îndrepta spre Brăila, s-a scufundat în dreptul localității bulgărești Crapeț. Mesaje de condamnare a celor două atacuri au venit atât din partea secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, care a anunțat că organizația își va ajusta postura de descurajare și apărare pe flancul estic, dar și a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a numit incidentele un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Siguranța navigației în Marea Neagră este privită cu îngrijorare și la București, spune comandorul în retragere Sandu Valentin Mateiu.
8: În momentul în care ai o asemenea densitate de incidente, un atac hibrid intenționat este foarte ușor de mascat. Faptul că în acest moment avem un întreg război hibrid al Rusiei împotriva Europei arată că această posibilitate este cât se poate de aproape de realitate. În momentul în care la Kremlin se va considera că există un efect politic până la urmă, o testare a NATO, este posibil să avem o asemenea decizie. Ceea ce este îngrijorător este faptul că cele două nave lovite în zona economică a Bulgariei sunt nave care au intrat și au ieșit din porturile românești.
1: Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan, care a condamnat ferm atacurile, a discutat telefonic cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională. Rusia a atacat din nou în cursul nopții infrastructura energetică a Kievului, după ce ieri două persoane au fost ucise în capitala Ucrainei într-un atac cu rachete balistice. Acestea au lovit un bloc de locuințe și o termocentrală, a precizat președintele Volodymyr Zelensky, care s-a plâns că pentru a doua zi la rând aliații Ucrainei nu au avertizat că este în desfășurare un atac, notează Reuters. Zelensky nu a apreciat la care aliați se referă, dar Statele Unite au capacitatea să vadă când rușii lansează rachete. Zelensky a spus și că, spre deosebire de Ucraina, rușii nu respectă așa-numitul armistițiu energetic anunțat de președintele american Donald Trump. Anterior, Trump a decis să permită importuri de motorină rusească pentru a reduce prețul global al acesteia. Analiștii se îndoiesc însă că măsura va funcționa. Donald Trump s-a arătat nemulțumit și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, iar Washingtonul ar fi amenințat că dacă acestea continuă, nu îi va mai oferi informații Kievului. Protestele liceenilor francezi au continuat și ieri în orașe din întreaga țară. Spre finalul manifestațiilor au avut loc din nou ciocniri între forțele de ordine și grupuri de huligani. Daniela Coman transmite din Paris.
9: 10 miliarde de euro în plus pentru educație sau nimic. Acesta a fost sloganul dominant. Protestatarii, respingând ca total nesatisfăcătoare promisiunea guvernului de a aloca pentru învățământ 1,5 miliarde în plus față de bugetul pe anul acesta. La finalul marșului din capitală, lucrurile au degenerat. În timp ce majoritatea participanților pașnici începea să se retragă, celebrii huligani îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite de cagule, suspectați că aparțin unor grupări anarhiste și anticapitaliste radicale, au început să incendieze mașinile parcate, stații de autobuz, tomberoane de gunoi și mobilier stradal și să atace forțele de ordine. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, a făcut apeluri repetate ca manifestanții să plece acasă în încercarea de a impune ordinea. Incidente similare au avut loc și în alte orașe, dar de mai mică intensitate. Poliția a făcut numeroase arestări în rândul persoanelor agresive. O realitate din ce în ce mai evidentă este implicarea stângii radicale, Partidul Franța Nesupusă, condus de Jean-Luc Mélenchon, candidat la președinție, cu șanse de a se califica în turul al doilea, potrivit sondajelor actuale. Prezența politicienilor alături de elevi alimentează dezbaterea privind politizarea mișcării. Guvernul, partidele de centru și de dreapta îi acuză pe Mélenchon și partidul său că folosesc nemulțumirile tinerilor ca pe un vehicul pentru a destabiliza guvernul și pentru a-și mobiliza baza electorală împotriva instituțiilor statului.
1: Ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i s-a cerut să demisioneze, a anunțat ieri Casa Albă. Decizia a fost luată după ce în presa americană au apărut o serie de relatări cu privire la comportamentul nepotrivit sau chiar ilegal al ambasadoarei. Printre altele, Guilfoyle i-ar fi cerut unui om de afaceri să îi plătească o datorie de $100,000 la un card de credit, promițând în schimb acces la Donald Trump, și ar fi făcut lobby dincolo de atribuțiile sale unei companii energetice. Comportamentul ambasadoarei ar fi fost reclamat și de personalul ambasadei din Atena. În plus, congresmeni democrați au tras un semnal de alarmă după ce The Wall Street Journal a scris că în luna martie Guilfoyle ar fi amenințat ministrul grec al energiei că Statele Unite pot submina guvernul grec și s-ar fi lăudat că a făcut acest lucru cu guvernul României. Kimberly Guilfoyle a fost procuroare, jurnalist la Fox News și a fost logodită cu fiul președintelui Donald Trump Jr. Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer la plămâni, a anunțat ieri echipa de medici care i-a extirpat o parte dintr-un plămân. Operația suveranului pontif, care este în vârstă de 71 de ani, a decurs fără probleme, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
10: La cei 71 de ani ai săi, Papa Leon al XIV-lea a fost supus marți seara, conform programului, unei intervenții chirurgicale toracice. Pentru ca operația să fie radicală, i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept prin tehnică videoasistată, potrivit unui comunicat transmis de Sfântul Scaun din partea echipei de medici de la Spitalul Gemelli din Roma. Examenul histologiei rapid a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, care reprezintă cea mai frecventă formă de cancer la plămâni, așa cum se bănuia în urma examinărilor preoperatorii. Timpul petrecut de liderul Bisericii Catolice în sala de operație a fost de aproximativ 3 ore, iar durata intervenției chirurgicale, care a avut succes și a decurs fără complicații, a fost de circa 90 de minute.
1: Temperaturi sub normalul perioadei în aproape toată țara, vor fi ploi, dar slabe în Oltenia și posibil Muntenia și Dobrogea. Vântul va bate însă mai tare în sud-est. Maxima termică va ajunge la 20 de grade în Oltenia. La această oră se înregistrează în țară 5 grade la Brașov, 6 la Timișoara, 7 la Sibiu și Iași, 9 la Craiova și 12 grade la Constanța. Vreme destul de rece la București astăzi, cu cer acoperit și o maximă de 16-17 grade. Sunt 9 grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
11: Bună dimineața! Bernadette Söt și Eduard Ionescu vor juca pentru primele medalii la campionatele europene de tenis de masă de la Ljubljana în Slovenia. Söt și Ionescu se vor duela de la ora 13.30 cu francezii Pritica Pavad și Thibaut Poré în sferturile probei de dublu mixt. România are 6 fete și 4 băieți în primul tur de pe tabloul principal de simplu. Söc, Samara Dragoman, Diaconu, Zaharia și Sângiorzan, respectiv Ovidiu Ionescu, Edi Ionescu, Istrate și Chirița. La dublu, Samara și Söc vor avea adversare din Croația în optimi, fază în care Dragoman și Diaconu vor înfrunta reprezentantele Franței la tenis de masă. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, se pregătește pentru debutul în UEFA Conference League. Oltenii vor primi vizita lui Hetafe mâine de la ora 19.45, în transmisiune la Radio România Actualități. Craiova ocupă locul 3 în Superliga, la 3 puncte de liderul Dinamo, în vreme ce Hetafe este pe poziția a 14-a în campionatul Spaniei. Weekendul trecut, madrilenii au pierdut cu 3-0 în fața Barcelonei, în vreme ce Știința s-a impus cu 1-0 la Miercurea Ciuc. Fostul mare atacant Gică Craioveanu a jucat atât pentru Universitatea cât și pentru Hetafe și a prefațat întâlnirea de mâine în emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități.
12: Eu cred că Universitatea e puțin favorită. Argumentele mele sunt faptul că are o echipă mai echilibrată, o echipă care joacă de mult mai mult timp împreună, iar Hetafe an de an pierde cei mai buni jucători. Iar acest domn Bordalas a făcut un miracol calificând echipa în Conference League. Este ceva uluitor. A terminat împotriva unor echipe istorice cum sunt Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Valencia, Sevilla și este un merit sublim, superb. Numai că Hetafe nu e o echipă foarte, foarte bună. Mie mi se pare totuși o echipă modestă și de asta consider că Universitatea pleacă cu un ușor avantaj.
11: fostul atacant Gică Craioveanu, interviu realizat de Robert Șișcă. Etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal a început cu 32 de goluri. Trupa lui Cristian Chivu, Inter Milano, a pierdut surprinzător duelul cu Bruj de pe teren propriu cu 4-3. Atacantul Denis Man a fost rezervă neutilizată în eșecul suferit de PSV Eindhoven în fața lui RB Leipzig cu 1-0. Atletico Madrid a reușit cel mai rapid gol din acest sezon în a 49-a secundă contra lui Manchester United, pe care a învins-o cu 2-0. Viking a înscris în poarta lui Bayern München după 72 de secunde în meciul încheiat la egalitate 3-3. Barcelona a surclasat-o pe Galatasaray cu 4-1. Arsenal pe Lille cu 3-0. Tot aseară, Villarreal a trecut de Napoli cu 3-1. Sporting Lisabona de Lens cu 2-0 și Sabah Baku de Slavia Praga tot cu 2-0. Etapa a doua din Liga Campionilor se va încheia în această seară. AEK Atena cu mijlocașul Răzvan Marin va juca împotriva lui Shakhtar Donetsk de la ora 22 în deplasare pe stadionul lui Chelsea. La 19.45 vor începe meciurile Lask Linz FC Liverpool și Feyenoord Como. De la ora 22 vor fi partidele AS Roma Real Madrid, Manchester City Paris Saint-Germain, Aston Villa Fenerbahce, Betis Sevilla FC Porto, Bodø/Glimt Borussia Dortmund și Slovan Bratislava Stuttgart.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1777, la data de 14 octombrie, s-a născut scriitorul român Costache Conachi. Descendent dintr-o familie boierească fanariotă, a ocupat în alte funcții dregătorești în Moldova. Mare boier și mare proprietar, figură contradictorie în epocă pentru că pleda pentru luminarea poporului, a făcut un proiect de reformă a învățământului în Moldova pe principiul studiul trebuie să aibă un scop moral. A luat parte la redactarea regulamentului organic, formulând unele articole care aveau în vedere unirea principatelor. Scrisorile lui Conachi către domnitorul Ioniță Sandu Sturza și către mitropolitul Veniamin Costache conțin unele idei înaintate cu privire la problemele cultivării limbii române și ale emancipării culturale a țării. De asemenea, tânguirea sa lirică era plină de o solemnitate filosofică, ce l-a făcut precursor al lui Mihai Eminescu. De asemenea, tot pe data de 14 octombrie în anul 1853, s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu. Din cauza sărăciei, acesta nu s-a putut bucura de o formare muzicală continuă și completă. A început studiul muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conducea corul Societății Culturale Arboroasa. În anul 1871, la aniversarea 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități participa și Ciprian Porumbescu, uimind asistența cu minunatul său cântec de vioară. Apoi, cu ocazia unei burse, își continuă studiile la Conservatorul de Muzică din Viena, unde dirigează corul Societății Studențești România Jună. Aici a scos, în anul 1880, colecția de 20 de piese corale și cântece la unison, reunite în colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, prima lucrare de acest gen din literatura noastră. Întreaga sa creație muzicală se încadrează în sfera curentului romantic, manifestând în totalitate elemente tehnice și de expresivitate ale acestui curent. În lucrările sale, Porumbescu inserează tematici patriotice, elemente de expresivitate ce-l definesc ca stil de o muzicalitate aparte, în care afișează o serie de trăiri personale, gânduri și idei, ce doar în acest mod pot fi auzite. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Este ora 7 și 40 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean, care ne va vorbi astăzi despre Stella Popescu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stella Popescu, artista veșnic surâzătoare. Stella Popescu rămâne una dintre figurile emblematice ale teatrului și divertismentului românesc. O artistă care a traversat decenii întregi de succes, cucerind publicul prin umor, naturalețe și o energie scenică inepuizabilă. Născută la 21 decembrie 1935 la Orhei, destinul ei a fost marcat încă din copilărie de evenimente dramatice, precum deportarea tatălui în Siberia. Refugiată la Brașov alături de mamă, avea să-și construiască pas cu pas un drum impresionant în lumea artei. După începuturi academice la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, a ales scena, fiind admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde și-a format bazele unei cariere solide. A debutat în film cu Alo, ați greșit numărul, în 1958, iar în teatru a evoluat rapid, devenind o prezență constantă și apreciată. Un moment decisiv a fost colaborarea cu teatrul de revistă Constantin Tănase, unde a devenit un simbol al genului de revistă. Aici, dar și pe scenele altor teatre, și-a definit stilul inconfundabil, combinând comedia cu rafinamentul artistic. Publicul o asociază adesea cu parteneriatele sale celebre, mai întâi alături de Ștefan Bănică, iar apoi într-un duo devenit legendar cu Alexandru Arșinel, cu care a dominat scena divertismentului românesc timp de decenii. Împreună au creat momente memorabile în spectacole de revistă și televiziune, rămase vii în memoria colectivă. Pe scena teatrului de comedie a colaborat cu regizori importanți și a interpretat roluri de durată în spectacole precum Preșul, Pețitoarea sau Plicul, demonstrând versatilitate și profunzime. În film, aparițiile sale în producții precum Neamărin Miliardar sau Secretul lui Nemesis au consolidat imaginea unei actrițe complete, capabile să treacă cu ușurință de la comedie la roluri cu tentă dramatică. După 1990 a rămas o prezență constantă în televiziune, apărând în seriale precum Cuscrele sau Aniela, dar și ca realizatoare de emisiuni. În paralel, a continuat să joace pe scenă, inclusiv la opera comică pentru copii, unde a dat viață personajului Chirița. Dincolo de scenă, Stella Popescu s-a implicat activ în acțiuni caritabile prin fundația ce îi poartă numele și a rămas o figură apropiată de public, apreciată pentru autenticitate și generozitate. Distinsă cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Meritul Cultural și trofee pentru întreaga carieră, a fost recunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste ale României. A plecat dintre noi la 23 noiembrie 2017, dar moștenirea sa artistică continuă să inspire. Pentru mulți, numele Stella Popescu înseamnă bucurie, eleganță și devotament total față de scenă, o viață trăită sub luminile rampei și în inimile spectatorilor.

Este ora 7:50. Dragi ascultători, în viața fiecăruia dintre noi există momente în care simțim nevoia să ne oprim puțin din alergarea de zi cu zi și să ne întrebăm câtă dragoste punem în ceea ce facem, câtă pace aducem în sufletele celor din jur și câtă bunătate lăsăm în urma noastră. În învățătura creștină, dragostea nu este doar un sentiment, ci o lucrare a inimii care se arată prin fapte, prin răbdare, prin iertare și prin grija față de aproapele nostru. Un frumos îndemn duhovnicesc ne amintește că toate faptele bune trebuie săvârșite cu dragoste, pentru că dragostea este cununa lor. Nu este suficient să facem binele doar pentru a împlini o datorie sau pentru a fi văzuți și apreciați de ceilalți. Important este să-l facem din inimă, cu sinceritate și cu dorința de a aduce bucurie celui de lângă noi. Dragostea creștină înseamnă să învățăm să-i primim pe oameni cu îngăduință, să nu judecăm în grabă, să iertăm atunci când suntem răniți și să păstrăm pacea chiar și atunci când ne este greu. Înseamnă să nu răspundem răului cu rău și să nu uităm că fiecare om poartă în sine chipul lui Dumnezeu. De multe ori, faptele bune nu cer lucruri extraordinare. Un cuvânt bun spus la momentul potrivit, o mână întinsă celui aflat în nevoie, o vizită făcută unui om singur sau o rugăciune rostită pentru cineva care suferă, pot deveni adevărate mărturii ale iubirii creștine. Iar atunci când trecem prin încercări, prin suferință sau prin nedreptăți, dragostea ne ajută să nu ne pierdem nădejdea și să nu lăsăm amărăciunea să ne stăpânească sufletul. Aceasta nu înseamnă că durerea dispare, ci că prin credință și răbdare putem găsi puterea de a merge mai departe, fără să ne închidem inima față de ceilalți. Un alt gând important este acela că binele nu trebuie amânat. Timpul trece, iar uneori rămânem cu regretul că nu am spus un cuvânt de împăcare, că nu am cerut iertare sau că nu am fost alături de cineva atunci când avea cea mai mare nevoie de noi. De aceea să căutăm să facem pace astăzi, cât încă avem această posibilitate. Să iertăm, să ne rugăm, să fim milostivi și să cultivăm smerenia. Să nu așteptăm întotdeauna ca celălalt să facă primul pas, ci să avem curajul de a începe noi înșine lucrarea împăcării. Pentru că adevărata dragoste se vede nu doar în cuvintele frumoase, ci mai ales în felul în care ne purtăm unii cu alții în fiecare zi. Dragi ascultători, să ne străduim ca toate faptele noastre să fie însoțite de dragoste, să aducem pace în familiile noastre, bunătate în comunitățile din care facem parte și lumină în sufletele celor pe care îi întâlnim, iar la sfârșitul fiecarei zile să ne întrebăm nu doar ce am făcut, ci și cu câtă dragoste am făcut, pentru că dragostea, trăită în credință și dovedită prin fapte, rămâne una dintre cele mai frumoase mărturii ale vieții creștine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem inimi iubitoare, cuvinte ziditoare și puterea de a face binele la vreme potrivită.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Centru Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii sub piatră. Cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul vor fi aduse la Alba Iulia cu ocazia prăznuirii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni și episcopii ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii au aprobat un dicționar în limbajul semnelor. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 14 octombrie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea sub piatră Protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Obștea monahală de la sub piatră se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Ioil Sângiorzan. Un istoric al acestei mănăstiri ne-a fost prezentat de Maica Stareță Maria Răfăilă.
2: Schitul sub piatră se află în munții Trăscăului, comuna Sălcioa de Jos, din județul Alba, pe Valea Rieșului, între Câmpeni și Turda. Bisericuța de lemn a mănăstirii, declarată monument istoric, a fost ridicată în anul 1797 de către locuitorii cătunului Oncănești, pe vatra unui schit de călugări închinat Maicii Domnului din secolul al XV-lea. Această primă bisericuță a avut aceeași soartă ca multe biserici și mănăstiri din Ardeal, fiind distrusă de generalul Bucov în timpul ocupației austro-ungare. Bisericuța actuală a funcționat mulți ani ca biserică de mir, filie a parohiei Sălcioa. În 1991 s-a redeschis ca mănăstire de maici cu hramul cuvioasei Parascheva. Ce înseamnă hram? Așa cum fiecare om primește la botez un înger păzitor, un nume și un sfânt ocrotitor, tot așa orice biserică și mănăstire primește la sfințire un înger păzitor și unul sau mai mulți sfinți ocrotitori. Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea schitului nostru, să știe că este cinstită în chip deosebit în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani, moaștele ei se găsesc la Catedrala Metropolitană din Iași. Dar schițul nostru dă mărturie despre cinstirea adusă cuvioasei Parascheva și în Transilvania, fiind foarte cunoscută și iubită de poporul nostru. Ea este pentru noi, maicile, pildă de adevărată înstrăinare de lume, din dorința de a-i sluji Domnului neîncetat. Vă așteptăm de ziua cuvioasei Parascheva la schitul sub piatră, unde va participa și înalt preasfințitul părintele nostru Irineu, dimpreună cu un sobor de preoți, pentru a ne ruga împreună și a-i mulțumi cuvioasei pentru ajutor și ocrotire.
1: Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Opria, a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca Sfinții Mărturisitori Transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care, în secolul al XVIII-lea, au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Prezența cinstitului odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie la ora 10. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu. Adunarea episcopilor ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii, unde este membru și înalt preasfințitul Părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a aprobat recent un dicționar de termeni ortodoxi în limbajul semnelor. De asemenea, ierarhii au aprobat continuarea lucrărilor în domeniul catehezei prin implicarea mai multor comisii și grupuri de lucru. Bisericile ortodoxe din Statele Unite ale Americii depun eforturi pentru a elabora un manual catehetic comun, acesta în limbaj obișnuit, nu în limbajul semnelor. Ierarhii și-au reînnoit apelurile ca guvernele implicate în conflicte să pună capăt războaielor și au luat act de persecuția creștinilor ortodoxi, în special în Ucraina și în Orientul Mijlociu, precum și de diminuarea populației creștine în aceste regiuni. Episcopii au îndemnat pe credincioși să sprijine organizațiile care oferă ajutor umanitar, în special International Orthodox Christian Charities, brațul filantropic al adunării episcopilor ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii. Între temele discutate s-au mai numărat inteligența artificială și importanța cooperării pan-ortodoxe ca expresie esențială a unității bisericii ortodoxe și ca mărturie fidelă a credinței creștin-ortodoxe în lumea contemporană. Următoarele întruniri vor fi găzduite de Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă de Chicago, la Chicago în octombrie 2027 și de Arhiepiscopia Antiohiană a Americii de Nord la Houston în octombrie 2028. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Parascheva. Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat din Tracia, în prima jumătate a secolului al XI-lea. A părăsit de tânără casa părintească, intrând în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De aici a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, retrăgându-se apoi în pustiul Iordanului, într-o mănăstire de maici. Aici a rămas până la vârsta de 25 de ani, după care s-a întors în satul său natal, Epivat, unde a mai trăit încă 2 ani în post și rugăciune. Moaștele cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea, sfintele moaște au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, voivodul moldovean Vasile Lupu a reușit să le aducă la Iași, așezându-le în biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria sa. În prezent, moaștele cuvioasei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Nazarie, Gervasie și Protasie. Nazarie s-a născut la Roma din tată evreu și mamă creștină. Mama sa, Perpetua, a fost botezată de însuși apostolul Petru. Mărturisind credința mamei sale, Nazarie a împlinit cu o sârdie toate poruncile bisericii. El a propovăduit fără de teamă Evanghelia, ajungând până la Milan. Acolo a aflat în temniță doi creștini, pe Gervasie și Protasie, cărora le-a slujit cu multă dragoste. Aflând aceasta, egemonul acelui loc a poruncit ca Nazare să fie bătut și izgonit din cetate. Mama sa i s-a arătat într-o vedenie și a spus să meargă în Galia spre a propovădui și acolo Evanghelia, lucru pe care Nazare l-a împlinit întocmai. După mai mulți ani, el s-a întors la Milano, de unde, de data aceasta, împreună cu un ucenic al său pe nume Chelsie, pe care îl botezase în Galia. Acolo i-a aflat încă în temniță pe frații Gervasie și Protasie și numul după aceea, egemonul Anulin l-a aruncat și pe el și pe ucenicul său în temniță împreună cu acești sfinți frați. Mucenicii lui Hristos s-au bucurat de a se vedea cu toții împreună prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Împăratul Nero a poruncit ca Nazare să fie ucis, iar egemonul, scoțându-i din temniță pe Nazare și pe Chelsie, le-a tăiat capetele. Curând după aceea, voivodul Astazie, care pornise cu război împotriva moravilor, a trecut și prin cetatea Milano și a tăiat capetele sfinților Gervasie și Protasie. El auzise că acești doi frați nu voiau să aducă jertfe idolești și de frică să nu piardă lupta, nemai fiind apărat de Dumnezeii săi cei mincinoși, el a poruncit ca mucenicii să fie uciși de îndată. Gervasie și Protasie au fost frați gemeni ai mamei lor Valeria. Părinții lor, Vitalie și Valeria, au luat și moarte mucenicească pentru Hristos. Sfântul Ambrozie al Milanului a mutat moaștele Sfântului Nazarie dintr-o grădină aflată în afara cetății, în Biserica Sfinților Apostoli. Moaștele Sfinților Gervasie și Protasie au fost aflate tot de Sfântul Ambrozie printr-o minunată vedenie. Felul în care sfinții descoperă oamenilor locul în care se ascund moaștele lor îndreptățește cinstirea ce li se cuvine, fără a mai pomeni minunile săvârșite prin trânsele, pentru care le aducem îndoită cinstire. Multă vreme nimeni nu a știut unde este mormântul Sfintei Parascheva. Apoi s-a întâmplat să moară un corăbier, iar trupul său a fost așezat fără de grijă, nu departe de mormântul Sfintei. Când trupul corăbierului a intrat în putrejiune și a început să răspândească un miros cu neputință de răbdat, un monah care viețuia prin locul acelea a chemat niște țărani să-l ajute a îngropa trupul aceluia. Dar s-a întâmplat să-l îngroape chiar în mormântul Sfintei Parascheva. În noaptea aceea, Sfânta s-a arătat în vis unuia din țăranii care îngropaseră trupul, țăran pe care îl chema Gheorghe. Ea s-a înfățișat ca o împărăteasă prea frumoasă, purtând pe dânsa podoabe alese, înconjurată de o ceată de ostași slăviți, și a grăit astfel: Gheorghe, scoate de grab de aici moaștele mele și le du în alt loc, căci nu mai pot suferi împuțiciunea acestui trup. Tot atunci i-a spus cine și de unde este. Tot în noaptea aceea, o țărancă pe nume Eufemia a avut același vis.
A doua zi, oamenii au început să sape și au aflat cu adevărat moaștele Sfintei Parascheva. Ele răspândeau o minunată bună mireasmă și în curând s-au arătat făcătoare de minuni. Sfântul Ambrozie al Milanului povestește cum au fost aflate într-un chip asemănător și moaștele sfinților Gervasie și Protasie. Într-o noapte, doi tineri frumoși s-au arătat împreună cu un bătrân înaintea Sfântului Ambrozie, care se afla în stare de trezvie. El socotea că acel bătrân este Apostolul Pavel. În vreme ce tinerii au rămas tăcuți, bătrânul a început să grăiască despre dânsii, spunând că ei sunt mucenici ai lui Hristos și că moaștele lor se află în apropierea locului unde Sfântul Ambrozie se ruga în ceasul acela. El a mai spus că va afla mai multe despre dânsii dintr-o carte îngropată în mormântul lor. A doua zi, Ambrozie a descoperit oamenilor vedenia aceasta săpat în locul acela și a aflat moaștele celor doi sfinți bărbați. Din cartea pe care a găsit-o în mormântul lor, a aflat că numele mucenicilor erau Gervasie și Protasie. Pe când de față era și Sfântul Ambrozie, un orb pe nume Sever s-a atins de sfintelor moaște și îndată și-a căpătat vederea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunatele tămăduiri lucrate de Sfinții Apostoli, cum prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni, și cum mulți bolnavi erau tămăduiți, fie și numai stând în umbra apostolului Petru.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toată ne împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere pe tine numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurându-ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. A auzit-o pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta să vă veseli împăratul și într-o mântuirea ta să vă bucura foarte. De pădurile inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui ne-o relipsit pe el. Că l-ai întâmpinat el cu binecuvântările bunătății, pus să ai pe capul lui cună de piatră scumpă. Viața celor de la tine și ai dat lungime de zile în viacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în viacul veacului, el vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta, să apre pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremele tării tale. Domnul, într-o mânia să vă tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca o gânditare împotriva ta, au cugetat sfatul care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta! Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic de viește, și cu crucea Ta apăzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, Tu din nou numit cu numele Tău, în durerile Tale Duiești Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor miruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace de biruință binecă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O crotitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună. Rugăciunile noastre într-o tot deodată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce dă obște adresă slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele

0: pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculatul m-am că Domnul nu va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimia ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, râvnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam, și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Dar nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut este dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție, ca să văd puterea ta și slava ta. Mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica în mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce găresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte, și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel în tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Îndepărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, plecă cu urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ții, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut umasă locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Bă, sau dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu

0: că ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Doamne.

a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: este bucuria celor ce prăznuiesc, unde este pomul vieții, și de acolo nu înceta face pomenire pentru noi, cei ce cinstim adormirea Ta.
1: Slavă Tatălui și Fiului și

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ai fost mai înainte aleasă de Dumnezeu, cuvioasă Maică Parascheva, scăpând din valurile vieții și de tulburarea gândurilor patimilor lumești, ai ajuns la limanul Sfințeniei, lăudând cu îngerii pe Mântuitorul Hristos Dumnezeu. Roagă-L neîncetat pentru noi ca să ne dăruiască har și milă celor ce cinstim cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te ceea ce ai luat de la îngeri bucuria lumii. Bucură-te ceea ce ai născut pe Făcătorul Făpturii. Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maică lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, Marie, ceea ce n-ai întrupat pe Sfeșnicul Luminii. Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

0: înțelepciune să luăm aminte.
1: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului lor.
2: Ce voi răsplăti Domnului pentru toate?

Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o sfinț te odihnești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Pilda aceasta, împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare care, luându-și candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă

de lemnul vostru, căci se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte au răspuns zicând, pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând însă ele să cumpere, a venit mirele și cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă,

Adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, căci nu știți ziua nici ceasul.

miluiește-ne pe noi, miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât săpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cât de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va oprisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

mila și tulburările și iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și

0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
0: Doamne, miluiește!
1: Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră,

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Arătatu-te-ai cuvioasă Parascheva Bisericii ca alt soare, luminând-o pe ea cu fulgerele minunilor tale și luminând pe cei ce strigă ție într-o credință, bucură-te lauda pusnicilor și podoaba fecioarelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturea și în vecii vecilor. Amin. Luminează ceea ce ești bună cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat, și îmi strică împietrirea și mă învață să fac voia Fiului tău ca să iau iertare de greșelile mele cele multe, ci să scap de focul cel nestins prin rugăciunile tale prea curate.

0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfânta astăzi folositoare a celor ce sunt în nevoi, toți cu dreaptă credință să o lăudăm pe prea cinstită Parascheva, ca aceasta lăsând viața cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă o a dobândit în veci. Pentru aceasta mărirea cea cerească a aflat și dar de minuni cu dumnezeiască poruncă. Veniți adunarea pusnicilor, veniți doritorilor de curăție, veniți iubitorilor de prasnic de toată vârsta, să lăudăm într-o cântări duhovnicești pe turtureaua cea iubitoare de pustie, pe lauda pusnicilor, odoaba fecioarelor, frumusețea celor iubitori de tăcere, mângâietoarea celor întristați, cercetătoarea celor bolnavi și ajutătoarea celor din nevoi, cea grabnică ascultătoare, pe Parascheva cea de Dumnezeu înțelepțită, care izvorăște tuturor tămăduiri, ca aflat dar de minuni cu dumnezeiască poruncă. Sinaxar, în această lună, în ziua 14-a, pomenirea cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Nici de pe scaune și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați a scos afară nemiluiți. Ceea ce

0: Ne pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: A sprijinit pe Israel sluga sa ca

Miliește-ne pe noi, tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu.

0: iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

0: cerească închinat, Cel ce din neființă tu ființă ai dus toate, Cel ce zi din pe unul după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău ai împărăvit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celor care cere și nu treci cu vederea pe celor care greșește și pui pocăința spre mântuire.
1: Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși.

sfințește sufletele și trupul.

cugetând și făcând voia celui ce s-a spus.

prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, purtând totdeauna în trup omorârea Domnului.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți și iubiți credincioși, prăznuim astăzi pe una dintre cele mai mari sfinte ale neamului nostru, pe Sfânta Parascheva. Cuvioasa Parascheva nu s-a născut în România, dar a ales să vină pe meleagurile noastre, la fel ca și alți mari sfinți din țara noastră, sfinți pe care poporul nostru îi cinstește cu multă evlavie. Sfinții sunt remarcabili nu ca niște eroi sau specialiști, ar spune unii, pe care este greu să îi înlocuiești, ci prin forța spirituală pe care o au, prin forța iubirii, a rugăciunii pentru oameni care este în ei, mai mult decât prin faptele lor. Sfântul Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog, vorbind despre sfinți, zice următoarele: nu lucrarea umană în sine, ci puterea lui Dumnezeu, care strălucește în faptele lor și din ei înșiși, îi face transparenți lui Dumnezeu, care face să iradieze capacitățile lor umane înrădăcinate în lumina dumnezeiască. Sfințenia este manifestarea îndumnezeirii omului. Importanța minunilor ține de faptul că ele sunt semne ale acestei transparențe, ale luminii, ale bunătății lui Dumnezeu arătate în sfinți. Bunătatea este o forță care depășește legea firii. Sfântul iradiază lumina lui Hristos, Hristos care a înviat. Sfințenia este totdeauna o iradiere a lui Dumnezeu care s-a arătat pe sine mai presus de legile acestei lumi și mai presus de legi chiar în trupul Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care a înviat și care este cu noi într-o lepădare de sine, într-o participare la suferințele noastre. Sfinții arată în viața lor sfințenia lui Dumnezeu. Ei sfințesc în ei înșiși numele lui Dumnezeu prin rugăciune, apoi îl arată în mod transparent tuturor celorlalți frați ai lor. Drept măritor creștin, Sfânta Cuvioasa Maica noastră Parascheva s-a născut acum aproape 900 de ani într-un sat din Tracia pe nume Epivata, pe țărmul de nord al Mării Marmara, dintr-un neam ales, oameni cu multă stare, dar și binecredincioși creștini. Fratele ei, după ce a învățat carte, s-a călugărit sub numele de Eftimie și a fost ales episcop pentru dragostea față de cele sfinte și pentru cultura sa deosebită. Sfânta Parascheva și-a petrecut anii copilăriei în casa părinților, sub ocrotirea acestora. Se spune că pe când avea 10 ani, fiind într-o biserică a Maicii Domnului, a auzit, citindu-se la Sfânta Liturghie, cuvântul Evangheliei care zice: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Chemarea aceasta a Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit toate hainele săracilor. Același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără să țină seama de mustrările părinților. După ce i-au murit părinții, a moștenit o mare avere împreună cu fratele ei. Tânăra Parascheva a dăruit săracilor partea ce îi se cuvenea de moștenire și a hotărât să se lepede de sine, să lase toate plăcerile lumii și să plece să urmeze pe Mântuitorul Hristos. Era adolescentă, către sfârșitul adolescenței. S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugării și călugărițele cu viață aliasă de atunci. Urmând sfaturile acestora, a părăsit capitala, îndreptându-se spre Ținutul Pontului. Vreme de 5 ani a rămas în Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleia. De aici a plecat spre Țara Sfântă și, după ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe din pustia Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește în rugăciune, întocmai ca sfinții părinți și maici de dinainte. La vârsta de 25 de ani, în urma unei vedenii dumnezeiești, s-a întors în satul natal, unde a mai trăit 2 ani, adormind apoi în Domnul. Descoperirea sfintelor ei moaște s-a făcut într-un mod minunat.
1: Fiind atunci zona aceea bântuită de o molimă, mulți oameni mureau. Și trecând pe acolo o corabie, unul din corăbieri, fiind și el cuprins de această boală și murind, a fost aruncat în apă, iar trupul lui a ajuns la țărm. Trupul său urât mirositor a determinat în cele din urmă pe săteni să-l îngroape tot acolo într-un loc aproape de râu, neștiut, fără să știe că în acel loc fusese îngropată și Sfânta Cuvioasă Parascheva cu ani înainte. Însă Sfânta s-a arătat unui călugăr care viețuia în apropiere, spunându-i că nu poate să suporte mirosul nesuferit al acelui corăbier și să-l scoată de acolo. Această vedenie s-a făcut de 3 ori la rând, până când cuviosul acela a anunțat sătenii și, descoperind trupul cuvioasei, l-a aflat pe acesta neputrezit, împrăștind miros de bună mireasmă. Sfintele moaște au fost duse apoi în biserica din Epivata, din satul ei natal, unde au început să săvârșească multe minuni. Mai târziu au fost strămutate la Târnovo, capitala Imperiului Vlaho-Bulgar, iar de aici în Serbia și în cele din urmă la Constantinopol. În anul 1641, prin mâna voievodului Vasile Lupu, care a plătit toate datoriile Patriarhiei de Constantinopol drept răsplătire, Sfânta Parascheva a venit la noi în România, la Iași. În continuare, Sfânta a făcut multe minuni și binefaceri pe meleagurile noastre, dintre care vreau să vă amintesc doar una, care are legătură cu Sfintele ei moaște. În acea vreme, Sfânta Cuvioasă era așezată în paraclisul mănăstirii Sfinții Trei Ierari. Datorită unei neglijențe, o lumânare a rămas aprinsă într-un sfeșnic de lemn din acel paraclis și a ars până la capăt cu tot cu sfeșnicul și întregul paraclis a fost înghițit de flăcări. Era în seara zilei de 26 spre 27 decembrie 1888, la pomenirea Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan. A fost o căldură de la acel foc așa de mare, încât și sticla care era pusă pe portretele ctitorilor s-a topit. Au găsit dimineața moaștele Sfintei Cuvioase în mijlocul unui morman de jar. Sfintele moaște nu numai că au rămas întregi, dar în această căldură care a fost, pecețile lăsate de domnitorul Vasile Lupu au rămas și ele de asemenea neatinse. Veșmintele ei nu numai că nu arseseră, dar nici măcar nu miroseau a fum. Iar perina de sub capul cuvioasei fusese atinsă doar puțin într-o parte. Prefectul județului și procurorul general al orașului, care au văzut ceea ce s-a întâmplat, au fiind chemați de față, au consemnat această minune în procesele verbale din acea vreme. Ne mirăm, iubiți credincioși, de această minune, că sfințenia este mai puternică decât focul, dar sfințenia este mai puternică decât toate patimile, este mai puternică decât iadul, decât moartea și decât stricăciunea. Iubiți credincioși, la doar 10 ani, inima Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, inima copilei de atunci, dusă fiind de părinții săi la biserică, a fost atinsă de cuvintele Domnului despre lepădarea de sine și despre luarea crucii. Aceste cuvinte ale Domnului Hristos îndeamnă la cea mai deplină, cea mai profundă jertfă, lepădarea de sine. Sunt cuvinte care pe fiecare dintre noi ar trebui să ne responsabilizeze, poate în cel mai înalt grad dintre cele, dintre îndemnurile, dintre învățăturile Evangheliei, chemându-ne prin aceasta la asemănarea cu Hristos prin jertfă. Dar ce responsabilizare putem noi găsi la o fetiță de numai 10 ani, care este un copil? Cum și cât înțelege ea și ce anume poate să înțeleagă un copil din jertfa de pe crucea Domnului? Prea puține am spune noi cu mintea noastră. Însă nu este așa. Aceste cuvinte despre jertfă le găsim la Sfântul Evanghelist Luca. Tot la acest evanghelist găsim un alt verset care ar putea să ne lămurească. Și zice, Sfântul Luca, citându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, acela nu va intra în ea. Noi ne raportăm la Sfinți și am ajuns să ne gândim la ei ca la niște eroi, eroi ai Duhului, așa le spunem și așa și sunt. Dar ce a făcut pe ei astfel de eroi, de viteji? Și ne punem întrebarea,

0: totuși nu acestea au stat la baza desăvârșirii lor, la baza sfințeniei lor. Acestea au venit abia mai pe urmă. Ce a fost la început? Să ne gândim la această copilă de 10 ani, cuvioasa Parascheva, ce a înțeles ea, ce a simțit ea auzind despre cruce. A înțeles ce doar un copil poate să înțeleagă, adică esențialul. A înțeles de aici iubirea lui Dumnezeu. A primit împărăția lui Dumnezeu ca un copil. Dacă îi dăm unui adult o ciocolată sau un alt oarecare dar, el îndată ne va pune întrebarea, dar pentru ce? Sau ce ar trebui să fac pentru aceasta? De ce îmi dai acest lucru fără să ți-l cer? Dar dacă îi dăm unui copil, ce va face el? Se va bucura. Va înțelege că îl iubești. Se va bucura de această ciocolată și mai ales va mulțumi. Și din mulțumirea lui vei înțelege și tu că și el te iubește. Așa au făcut sfinții. Au mulțumit lui Dumnezeu. Au înțeles că tot, dar absolut tot, este milă și este iubire. Și ce putem noi să facem? Cum putem noi să răspundem la iubirea lui Dumnezeu? Că noi știm doar să facem ceva. Dar Sfântul Apostol Pavel a zis că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și să voiți și să săvârșiți. Deci iată că ne întoarcem iarăși la mila lui Dumnezeu. Deci la iubirea Lui trebuie să ajungă și iubirea noastră. Sfinții au înțeles un lucru foarte important, și anume că distanța dintre mila lui Dumnezeu și iubirea noastră poate fi parcursă doar din sau prin recunoștință. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: într-un singur fel putem să ne împlinim noi toată datoria față de Dumnezeu, să-i mulțumim. Iar Sfântul Nicolae Velimirovici a zis așa: cu cât mai mulțumitor se arată a fi un om, cu atât mai aproape este de desăvârșire. Să mulțumim și să învățăm și noi cum să primim. Au primit Sfinții iubirea lui Dumnezeu și au deschis inimile și ele au fost inundate de mila Lui, de harul Lui. Și au început să se roage pentru oameni. Oameni fiind și ei, trup având, ei se rugau pentru fraților, pentru toți oamenii, atât cât puteau, atât cât le era dat, atât cât le era îngăduit aici pe pământ. Ei cuprindeau în dragostea lor pe toți oamenii. Iar acum, în împărăția cerurilor, unde nimic nu este ascuns, ei văd totul mult mai limpede, privesc altfel la necazul nostru și îl roagă pe Hristos pentru noi. Este o întâmplare în care se spune că un om oarecare, un om simplu, care în fiecare seară înainte de culcare se ruga la toți sfinții. Lua în simplitatea lui calendarul și se ruga fiecărui sfânt în parte. Și așa se culca, aceasta era nevoința lui. Vă dați seama că îi lua ceva vreme să zică fiecărui sfânt: sfinte, cu tare, roagă-te pentru mine păcătosă. Și când a fost să moară la desfărțirea sufletului de trup, atunci când dracii vin și ei să îngrozească sufletul, aceștia n-au mai putut să intre, datorită mulțimii sfinților, a tuturor sfinților pe care el îi invocase în fiecare seară, an de-a rândul, care veniseră toți să ia acest suflet binecuvântat al bătrânului. Fără sfinți, fără sfinții din trecut, biserica noastră n-ar fi ceea ce este, n-ar putea dăinui. Tradiția vie și prin aceasta biserica însăși nu se poate menține fără o succesiune a sfinților. Se spune că împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și îngerii au și ei un mare interes pentru mântuirea noastră. Sfinții, care sunt și ei oameni, o fac cu atât mai mult. Despre ei, Sfântul Apostol Pavel spune că nu vor avea fericirea deplină decât împreună cu noi, când vom fi cu toții împreună. Deci lucrarea sfinților, care este rugăciunea, nu s-a încheiat, cu atât mai puțin a Sfintei Maicii noastre Parascheva, care o protejește țara noastră împreună cu ceilalți sfinți români. Lucrarea și rugăciunea Maicii noastre Parascheva este să fim și noi sfinți. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri și le urmați credința, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei. Să mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat pe Sfinții Săi ocrotitori și să mulțumim cuvioasei pentru binefacerile ei, rugându-o să ne povățuiască și să mijlocească pentru noi un loc în Împărăția Cerurilor. Așa să ne ajute Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
3: Doamne, miluiește!
4: Doamne, tu stăpânii

Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care

și le-a arătat lor, Doamne, marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor, Te rog, și arată spre noi toți mila Ta cea bogată, trecând cu vederea

și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea Ta și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi și ca un iartă-le toate veșala cea de voie și cea fără de voie,

Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, studenți, elevi și școlari, și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra robilor săi, pomeniți harul Sfântului Său Duh ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său.

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție

și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni ce legați cu pofte și cu desfătă trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împăratea slavei. Căci a slujit este locul mare și înfricoșător chiar pentru puterele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea de negreș și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereul să te-ai făcut.

0: ce așez pe tronul Heruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur ești Sfânt și tu Sfânt te odihnești. Deci, pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei Sfinte Mese a Tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând un grumaj și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darul acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfânt, și Bunului, și de viață, Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care pe Heruvim cu Tare chipuim și Făcătoare de viață trăim, în trei Sfântă cântări aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Doamne, Părinte, Dumnezeu, să fie înconjurat în chip nevăzut de cetele.

0: Al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoare de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
3: Frații noștri cei întru Hristos, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
4: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii

0: episcopul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururii apomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina

0: fericiții într-o adormire eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa Domnului să ne rugăm.
0: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită,

0: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre.

0: Aceea năsfântiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este înclinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: ceasul al treilea postului întâi. Pe acesta bunule, nu-l lua de la noi, ci mântuiește pentru noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului
0: Duh, și acum și în vecii vecii.
2: Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu minunță la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează,
2: Părinte Sfânt, amin. Și fă din lăpâinea aceasta ce este tot trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
2: Binecuvintează,
1: Părinte Sfânt, amin.
2: Iar ceea ce

0: cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine.
1: Și...

pentru iertarea păcatului, sfânta suflet rău, a Dumnezeu ce s-a odihnește-te,

preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

Cine dă nouă cu bună și cu inima slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numai.

0: de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri, și Duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Tău, să ne rugăm.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul mâniei,

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Aminte, Domnul Iisuse Hristoase, Dumnezeu.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, aleluia născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pur.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cel păcătos, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisit numă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.
2: Se împărtășește.

împărtășește Duhul lui Dumnezeu pentru Petru și sigur cu Dumnezeu. Vasile se împărtășește cu Dumnezeu. Ionut se împărtășește cu Sfântul Dumnezeu. Maria se împărtășește cu Sfântul Dumnezeu. Să se împărtășim pentru Dumnezeu. Se împărtășim.

Janina. Se iată, s-a atins de buzele noastre și va șterge fără de legile noastre și de păcatele noastre ne va curăți. Trupul Tău, cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, iar scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.

0: Viața și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților, tuturor lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitori acestui Sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și ale Sfinților Mucenici, Nazare, Gervase, Protase și Chelsie, a căror pomeni o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca om bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 12, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, începând cu ora 8:30, utrenia, care a fost urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Protosinghel Damaschin.

Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

numai întristarea pentru păcat, care merge până la plâns, pune începutul vieții celei noi, pentru că, prin lacrimi, inima, înmuindu-și învârtoșarea, se deschide Duhului. Sfântul Simeon, noul teolog, arată că înainte de plâns și de lacrimi, nu este în noi pocăință, nici părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre. De aceea, și marele teolog Vladimir Losky afirmă: sufletul care nu e muiat prin căință este străin de harul Duhului Sfânt. Dumnezeu cere de la fiecare credincios să pună frâul pocăinței peste patimi, să plângă pentru păcatele sale plânsul cel duhovnicesc. O mulțime de popor a venit odată la un pusnic și l-a rugat zicându-i: spune-ne nouă, părinte, vreun cuvânt de folos. Iar pusnicul i-a întrebat pe ei: cine știe să-mi spună care sunt darurile cu care a înzestrat Dumnezeu în mod deosebit pe om? Și unii au răspuns: mintea. Alții au răspuns: sănătatea. Alții au zis: puterea credinței. Și altele ca acestea. Iar pusnicul le-a grăit pe urmă așa: mintea, iscusit dar dumnezeiesc, este. Sănătatea, iarăși scumpă dăruire este. Credința, puternică sprijinire este. Și celelalte împodobiri sunt asemenea. Însă ați uitat, dragii mei, să amintiți de un mare dar, de darul lacrimilor. De n-ar fi lacrimile, omul s-ar sufoca de dureri și de necazuri. Și tot sufletul i s-ar îneca în păcate. Lacrimile însă, împreună cu rugăciunea, ajută sufletul, curăță mintea, păstrează sănătatea, întăresc credința, ușurează suferințele și măresc bucuriile. Este bine să ne întrebăm: cum putem noi să ajungem la starea de plâns, de căință până la lacrimi? Prin ce mijloace? Iată-le: gândul la moarte, frica de chinurile veșnice și durerea ce se naște din această frică. Toate acestea ne duc ușor, prin lacrimi, la căință. Sfântul Petru Damaschin ne îndeamnă spunând: omul să gândească la moarte și la chinurile ce așteaptă pe cei păcătoși după moarte. Aceasta pentru ca sufletul strâmtorat să se predea plânsului spre mângâierea și umilirea sa. Dacă filozoful german Martin Heidegger socotește că existența ființei omenești este frământată permanent de grijă, în spiritualitatea creștină existența este stăpânită de frica de chinurile veșnice.
căci aceasta întărește spiritul, îl scoate din somnolență.

dreptul și mult răbdătorul Iov. A cercetat viața omului și a aflat-o cuprinzând tot necazul și toată durerea. Iar Sfântul Grigorie de Nisa spune că păsările și celelalte animale se bucură pentru că sunt nesimțitoare, pe când omul rațional, ducând o viață împreunată cu multe dureri și osteneli și robită multor păcate, nu are nicio ușurință din pricina plânsului. Dar totuși, cine îl are pe Dumnezeu, se veselește, cum spune profetul David în psalmii săi. Veselindu-se de Dumnezeu, mintea uită de necazurile vieții. Omul iese din lacrimile întristării și din patimi și ajunge la bucurie. Însă acest lucru e posibil dacă ne întristăm și plângem pentru păcatele noastre. Un astfel de plâns duhovnicesc aduce bucuria curată în inima noastră, spălată prin lacrimi și purificată. Părinții patericului ne spun: precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se cade nouă să avem umilința oriunde vom fi. Sau: postul smerește trupul și privegherea luminează mintea. Tăcerea liniștită aduce umilință și lacrimi, iar lacrimile și căința îl fac pe om desăvârșit și fără de păcate. Tot în Pateric citim despre Ava sau părintele Arsenie, că toată vremea vieții lui, când ședea să lucreze, avea o cârpă pe piept din pricina lacrimilor care îi curgeau din ochi. Auzind Ava Pimen că s-a săvârșit, adică a murit acest părinte Arsenie, a zis cu lacrimi: ferice de tine, Ava Arsenie, că te-ai plâns pe tine în lumea aceasta. Că cel ce nu se plânge pe el aici, se va plânge veșnic acolo. Ori de voie aici, ori de chinuri acolo, e cu neputința să nu plângi. Aceste lacrimi de pocăință Dumnezeu le adună cu scumpătate în vistieria sa cerească. Într-o zi, în balanța dreptei judecăți, aceste alese mărgăritare vor cântări mai greu decât păcatele noastre. În viața aceasta pământească, lacrimile cele adevărate sunt ca ploaia, iar omul ca grădinarul care, atunci când vine ploaia, caută să o adune în jgheaburile sale, lăsând la o parte alte griji, gândindu-se că nu în fiecare zi are o astfel de ploaie. Mai de folos este o zi de ploaie decât toate zilele anului. Tot așa, când Dumnezeu ne cercetează prin lacrimi, să lăsăm toate și să ne rugăm cu stăruință, că nu știm
dacă vom găsi iarăși o astfel de zi în care putem să ne primenim sufletul nostru.

0: numai plânsul cel duhovnicesc, care presupune părerea de rău, căința pentru păcate, este de folos pentru mântuirea sufletului. Cu multă înțelepciune ne sfătuiește Sfântul Ioan Scărarul să nu crezi cu ușurință lacrimilor tale până ce nu te-ai curățit desăvârșit de patimi, căci încă nu e bun vinul care, din tocitoare, este turnat de-a dreptul în vas. Și tot Sfântul Ioan Scărarul mai zice: plânsul cel după voia lui Dumnezeu este o tânguire a sufletului, un ghimpe de aur care, prin înțepătura sa, dezgolește sufletul de orice patimă. Primind botezul în pruncie, noi toți l-am întinat. Însă, prin lacrimi, din nou îl curățim. Dar, dacă acest izvor de lacrimi nu s-ar fi dăruit de către Dumnezeu oamenilor, din iubire de oameni, cu adevărat, rari ar fi cei ce se mântuiesc. Folosindu-ne, deci, de lacrimi, noi putem dobândi împlinirea oricărei cereri, fiindcă Stăpânul Ceresc se bucură când noi ne rugăm cu lacrimi. Dacă dorim ca viața noastră să fie o bucurie permanentă și plină de optimism constructiv, să trăim o viață curată, iar când ne-am întinat de păcat, să cădem în fața lui Dumnezeu și să plângem. Și plânsul nostru, așa cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, va fi mai întâi o apă care stinge văpaia patimilor și, după ce va curăți sufletul de întinăciunea lor, plânsul nostru va deveni un foc vâlvâitor care ne va înflăcăra inima de dragostea și darul lui Dumnezeu. Acesta este focul entuziasmului curat, care va arde din inimă tot ce este sec, uscat, viclean și distrugător, și ieșind din egoism, liberi ne vom bucura în Domnul. Numai așa, existența noastră pământească va avea un sens. Numai așa vom ajunge la bucuria din împărăția cerurilor, unde cei ce au plâns se vor mângâia. Căci atunci, așa cum scrie în Apocalipsă, Dumnezeu va șterge toată lacrima din ochii lor. Dumnezeu nu cere și nu dorește ca omul să plângă din durerea inimii, ci ca din dragoste către El să se bucure cu un zâmbet îngeresc. Să ne eliberăm de tot păcatul și nu vor mai fi lacrimi. Adam, înainte de cădere, nu le avea, după cum nu vor fi nici după învierea cea de opște, când va fugi durerea, întristarea și suspinarea, cum ne spune prorocul Isaia. Tăria credinței creștine stă în puterea de regenerare a persoanei prin baia lacrimilor de pocăință. De aceea, să-L rugăm pe Mântuitorul nostru să înmulțească lacrimile curate în viața noastră, astfel încât, mereu spălați, prin botezul cel sfânt al lacrimilor, să se adeverească și cu noi cuvântul Domnului. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Stimați ascultători, este ora 12 și 30 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintia. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Suntem din nou împreună, iubiți ascultători, și misiunea noastră merge mai departe. Nu ne oprim aici, fiindcă suntem în a doua parte a emisiunii, iar eu tocmai vreau să vă prezint următoarele pricezne pe care vi le-am pregătit. Mai întâi, vă provoc să vă imaginați că ne aflăm pe frumoasele plaiuri bistrițene, de unde vine dragul nostru interpret Alexandru Pugna. Vorbim despre o emblemă a acestei mărețe zone și, bineînțeles, înainte de toate, de un om cu frică de Dumnezeu. Îl vom asculta astăzi cântându-ne priceasna Sfinte Dumnezeule. De aici, dragii mei, intrăm într-o arie mai specială și spun asta pentru că cel ce ne va încânta în continuare cu glasul pe care Dumnezeu i l-a dat este ales și slujitor al său. Este vorba despre părintele Ilie Belian, pe care l-am mai ascultat în cadrul emisiunii noastre și care astăzi ne va oferi priceazna de n-ai credință în Dumnezeu.

Oameni dragi și buni, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Ora exactă. Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Legea care prevede compensarea clienților prejudiciați de practici anticoncurențiale ale băncilor, adoptată de Senat. Liderii PSD se reunesc astăzi după amiază pentru a decide forma de implicare în cabinetul propus de Luca Niculescu. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra sistemului energetic ucrainean. Cer variabil cu posibile ploi în sud, maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar acum la București se înregistrează 16 grade Celsius. Socialdemocrații decid în această după-amiază în ședința Consiliului Politic Național dacă se vor implica sau nu în guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, în condițiile în care acesta urmează să depună mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Și la PNL este ședință la această oră pentru ca liberalii să poată definitiva decizia cu privire la viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, în discuțiile de până acum a prins contur ideea unor acorduri politice separate cu fiecare formațiune din legislativ, pentru a asigura o majoritate de susținere pe cel puțin 6 luni. Partidele par să încline spre această variantă de compromis, mai ales că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, dar și de construirea bugetului pe 2027. Are detalii Alina Bordeiașu.
2: PSD decide astăzi, într-o ședință la care participă și liderii din teritoriu, formula în care va intra sau nu la guvernare. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că le va prezenta colegilor toate variantele stabilite în discuțiile cu premierul desemnat, cu avantaje și dezavantaje. În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că este dispus să încheie un acord politic bilateral cu Luca Niculescu, document care să prevadă că PNL votează guvernul, își asumă că nu va susține nicio moțiune de cenzură timp de 6 luni, însă rămâne partid de opoziție. Și UDMR va vota cabinetul propus de Luca Niculescu, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, și va semna un acord de susținere a proiectelor importante, a precizat liderul Uniunii Kelemen Hunor. Ideea unui acord politic de susținere pe 6 luni a fost avansată chiar de Luca Niculescu, premierul desemnat, care a precizat că în negocierile politice a avut un singur criteriu, un executiv stabil care să poată lucra.
3: Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară. Fără rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Deci sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte. Oamenii așteaptă soluții de la noi.
2: Pentru ca viitorul cabinet să treacă de Parlament sunt necesare 233 de voturi favorabile.
1: AUR consideră că după 5 luni de criză politică se reface fosta coaliție de guvernare și acuză PSD și PNL că fac o înțelegere de culise prin care socialdemocrații încearcă să-și salveze interesele de partid. În comunicatul trimis presei, AUR arată că după ce a criticat măsurile de austeritate, PSD se pregătește să instaleze guvernul propus de Luca Niculescu și să accepte în continuare aceleași politici care au redus puterea de cumpărare a românilor și au sufocat economia. Inflația a crescut din nou în septembrie și a atins 6,61% după ce prețurile scăzuseră ușor în vară. Datele Institutului Național de Statistică arată că cele mai mari majorări au fost la combustibili. Motorina s-a scumpit masiv cu aproape 38%, în timp ce benzina a crescut cu peste 28%. Totodată, chiriile și serviciile rămân pe o tendință puternic ascendentă. La polul opus, alimentele au avut o creștere mult mai lentă, de doar 3%. Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții.
4: Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni. Într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere până la finalul anului.
1: Lipsa unor salarii decente îi obligă pe tinerii aflați la început de drum să migreze către orașele mari sau chiar să plece din țară. Ei se plâng că veniturile sunt prea mici și nu mai acoperă costul vieții, iar planuri precum achiziționarea unei locuințe sunt aproape de neimaginat. Situația este critică în zonele mai puțin dezvoltate. În județul Vaslui, de exemplu, salariul mediu net abia atinge 4.100 de lei pe lună, o sumă cu 25% mai mică decât media pe țară. Tinerii de acolo atrag atenția că nu-și pot asigura independența financiară și au nevoie de ajutorul familiei.
5: Salariile sunt mici comparativ cu ce vedem în magazine și tot ce înseamnă un trai normal, iar mulți dintre noi momentan considerăm că o familie sau o locuință e deja lux și aproape imposibil fără ajutor din partea familiei sau efectiv fără să pleci din județ, din țară.
6: Eu am terminat facultatea și sincer mă așteptam să pot să mă întrețin singură după ce m-am angajat, dar în realitate după ce îmi plătesc chiria, utilitățile și cheltuielile de zi cu zi nu prea mai rămâne nimic, nu știu. Deocamdată încă stau cu părinții pentru că altfel mi-ar fi destul de greu.
1: Senatul a adoptat ca primă cameră sesizată inițiativa legislativă care propune instituirea unui sistem de compensare a consumatorilor de credit prejudiciați în urma unor practici anticoncurențiale sau a unor erori de calcul al dobânzilor aplicate în derularea contractelor de credit. Mecanismul ar urma să oblige instituțiile de credit să recalculeze obligațiile contractuale și să restituie prejudiciile constatate. Alina Stănuță.
7: Proiectul de lege, care nu are culoare politică, spune liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir, instituie un mecanism de compensare pentru clienții băncilor, după ce Consiliul Concurenței a constatat că indicele de referință ROBOR pentru acordarea de credite a fost manipulat.
8: N-a fost risc al sistemului bancar când băncile au luat bani în plus oamenilor. O spune instituția statului român, Consiliul Concurenței, care stabilește că băncile au manipulat roborul.
7: Documentul a fost susținut și de reprezentantul POT, senatorul Gheorghe Vela.
9: Au fost oameni care au avut de suferit de pe urma anumitor contracte de credit, în special cei care au făcut credite în franci elvețieni, când băncile în mod unilateral au modificat clauzele contractuale și au mărit dobânzile.
7: Din partea USR, senatorul Narcis Mircescu a arătat că propunerea este insuficient documentată și a prezentat punctele de vedere transmise de instituții din domeniul bancar.
10: BNR, aviz negativ, fundamentare insuficientă. Consiliul Investitorilor Străini propune respingerea inițiativei, considerând că aceasta dublează mecanisme legislative deja existente. Consiliul Economic și Social, aviz negativ.
7: Liderul de grup al AUR, senatorul Petrișor Peiu.
11: Această lege nu rezolvă problema de fond. Nu poți să ai cea mai mică rată de bancarizare din Europa și cele mai mari rate de rentabilitate. Asta ascunde niște abuzuri incredibile, dar și complicitatea celor care ar trebui să reglementeze și să controleze sistemul.
7: Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 8 minute, continuăm știrile. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului scăzut al Dunării, iar repornirea ei depinde și de evoluția nivelului apei. Cele două reactoare sunt oprite în siguranță și nu sunt probleme de securitate nucleară sau pentru mediu. Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat la apelul matinal de la postul nostru de radio că precipitațiile din ultimele zile au dus la creșterea nivelului apei la Cernavodă, însă aceasta este insuficientă, iar prognoza hidrologilor pentru următoarea perioadă nu este optimistă.
12: Prognoza pentru următoarele 10 zile nu este încurajatoare, nu ne duce la nivelul în care putem să repornim. A fost o creștere de 10 cm cu aceste ploi locale. Se menține cam aici. Avem nevoie de mai multă apă, mai multe ploi, astfel încât Dunărea să crească la nivelurile normale pentru funcționarea centralei de la Cernavodă. Dacă ar fi să avem nivelul, în 48 de ore suntem la putere nominală, suntem la 100% producem. Deci nu este o procedură complicată pentru noi. Avem nevoie doar de apă pentru răcirea turbinei, condensatorului.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va crește ușor până pe 20 octombrie și va ajunge la valoarea de 1300 de metri cub pe secundă, arată prognoza hidrologilor, dar va rămâne în continuare sub media multianuală a lunii octombrie de 3900 de metri cub pe secundă. Colegiul Medicilor din România cere o analiză transparentă și urgentă a problemelor semnalate la examenul de medic specialist în urma sesizărilor privind claritatea subiectelor și baremele de corectare. Problemele au apărut după ce Ministerul Sănătății a introdus în premieră subiecte unice la nivel național pentru a elimina diferențele de exigență dintre marile centre universitare. Adriana Turea relatează.
13: Colegiul Medicilor din România subliniază că exigența examenului de medic specialist este esențială pentru calitatea actului medical și siguranța pacienților. În același timp, subiectele trebuie să fie clare, iar baremele să corespundă cerințelor și să permită o evaluare obiectivă și unitară. Sesizările candidaților și ale societății multidisciplinare a medicilor rezidenți trebuie analizate cu imparțialitate și celeritate, iar concluziile făcute publice. Dacă se confirmă erori sau nereguli, Colegiul Medicilor cere adoptarea măsurilor legale pentru remedierea acestora și pentru asigurarea unui tratament echitabil candidaților afectați. Până la finalizarea verificărilor, Colegiul recomandă evitarea concluziilor pripite privind pregătirea candidaților sau profesionalismul examinatorilor.
1: Ministrul interimar al Sănătății a anunțat că a început verificări și va lua decizii după finalizarea anchetei. O dronă care zbura în apropierea frontierei cu România a intrat astăzi pentru scurt timp în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării Naționale. Incidentul a avut loc în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre. În jurul orei 10 și 19 minute a fost transmis un nou mesaj RoAlert, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol. La scurt timp după ce a survolat teritoriul românesc, drona a reintrat în spațiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă de apărare antiaeriană. Anterior, populația din nordul județului Tulcea a primit în această dimineață alte două mesaje RoAlert de posibile incursiune de drone pe fondul războiului din Ucraina. Mulți locuitori ai județului spun că s-au obișnuit cu alertele și în multe cazuri le ignoră. Corespondenta noastră, Luiza Rosetti, a stat de vorbă cu câțiva tulceni.
14: M-am săturat de RoAlert ca să nu mă deranjeze din somn și îmi las telefoanele în bucătărie ca să nu le mai aud. De cât aud bombile. Eu din pat până somn le aud. Bum! Zic, asta a căzut pe pământ. Prima dată mă deranjez, mă ieșeam, mă uitam, dar acum nici nu mă deranjez, că deja m-am săturat.
1: Președintele Nicu Șordan va discuta în această după-amiază la telefon cu omologul său bulgar Iliana Iotova pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și a siguranței navigației maritime, informează administrația prezidențială. Ieri, nava de mărfuri generale Chelsea 3 sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Biala. Totodată, potrivit Reuters, premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una din ele s-a scufundat. Mesajele de condamnare a acestor atacuri au venit atât din partea secretarului general NATO Mark Rutte, care a anunțat că organizația își va ajusta postura de descurajare și apărare pe flancul estic, cât și a șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a numit incidentele un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Rusia a continuat să bombardeze în cursul nopții Ucraina, printre ținte numărându-se și infrastructura de comunicații, cea energetică și căile ferate. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au loc în pofida faptului că președintele american Donald Trump spune că acestea n-ar trebui să mai se desfășoare întrucât e în vigoare un armistițiu energetic. Ciprian Sasu.
15: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Moscova a vrut să își arate lipsa de respect față de liderul american Donald Trump, care a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute un așa zis armistițiu energetic. În vreme ce Ucraina a transmis că nu a fost consultată cu privire la armistițiu, dar că îl va respecta, Rusia a continuat să atace infrastructura energetică ucrainană, bombardamentul de azi noapte fiind asumat de Ministerul Apărării. Anterior armistițiului, Trump a decis să permită importuri de motorină rusească pentru a reduce prețul global al motorinei. Analiștii se îndoiesc însă că măsura va funcționa, dat fiind că este vorba de o cantitate infimă față de consumul global și nu este clar dacă Rusia, cu rafinării avariate de o campanie ucrainană menită să o împiedice să obțină venituri pentru a-și finanța războiul, poate livra ce a promis. Donald Trump a afirmat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești ar fi cauzat creșterea prețurilor la energie, dar experții afirmă că aceasta a fost cauzată mai degrabă de blocarea strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul. Pe fondul presiunilor ca Ucraina să oprească atacurile, Washingtonul ar fi amenințat că nu va mai livra informații Kievului. Volodymyr Zelensky s-a plâns ieri că pentru a doua zi la rând aliații Ucrainei nu au avertizat că este în desfășurare un atac, notează Reuters. Zelensky nu a precizat la care aliați se referă, dar Statele Unite au capacitatea să vadă când rușii lansează rachete.
1: Și Ucraina și-a continuat campania aeriană, iar drone de ale sale au lovit cel mai mare centru de date al Rusiei, care este deținut de Sberbank, cea mai mare bancă și totodată companie de tehnologie a țării, transmite Reuters. Sberbank spune că sistemele și serviciile sale nu au fost afectate și funcționează normal. Atacul a avut loc după ce săptămâna trecută ucrainene au lovit 3 centre de date ale grupului Yandex, principalul competitor al Sberbank. Kievul spune că bombardamentele sunt un răspuns la atacuri rusești asupra propriilor centre de date. Sberbank și Yandex sunt ambele implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale, dar analiștii apreciază că, parțial din cauza sancțiunilor, sunt cu până la 9 luni în urma Statelor Unite și Chinei. Centrele lovite de ucraineni găzduiesc și cele mai puternice supercomputere rusești, dar companiile nu au comunicat dacă acestea au fost avariate sau nu. Cer variabil cu norări și posibile ploi slabe în sud, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Iași, 9 la Brașov, 10 la Sibiu, 13 la Craiova, Timișoara și Constanța, 16 grade acum în București și 761 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi. Bună ziua!
16: Bun găsit, stimați ascultători, pentru început tenis de masă. Bernadeschi și Eddy Ionescu dispută astăzi sferturile de finală la dublu mixt contra cuplului francez Pavade Poré la campionatele europene de la Ljubljana din Slovenia la dublu fete. Astăzi, Söcs și Samara au trecut în optim de croatele Rakovic și Arapovic. Astăzi încep și meciurile de pe tabloul principal de simplu. Din partea României, 6 fete și 4 băieți, veteranul echipei României, Ovidiu Ionescu.
17: Mă bucur să particip din nou la un campionat european individual. Este o mare onoare tot timpul să reprezint România și o bucurie. Chiar de-a lungul carierei am pot spune că tragerile de multe ori au fost favorabile și sper să continue așa. Tenisul de masă mi-a oferit foarte multe bucurii și chiar sunt mândru de ce am realizat până acum.
16: Fotbal în Liga Campionilor Europene, astăzi ultimele partide în etapa a doua a grupei unice, de la ora 19:45, Feyenoord, Como și LAS Klins, Liverpool, apoi de la ora 22, alte 7 meciuri, Roma, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Istanbul, Betis, Sevilla, FC Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, AEK Atena și Slovan Bratislava, VfB Stuttgart. Universitatea Craiova discută mâine seară primul meci din grupa unică din Conference League la fotbal contra echipei spaniole Getafe. Celelalte adversare ale craiovenilor în grupa unică sunt Inter de Scaldes Andorra, Egnatia din Albania, Kairat Kazakhstan, Brighton din Marea Britanie și danezii de la FC Copenhaga. Partida Universitatea Craiova Getafe va începe la ora 19:45 și va fi transmisă la Radio România Actualități. Fostul jucător al Craiovei, dar și al celor de la Getafe, Gică Craiovean.
18: Eu cred că Universitatea e puțin favorită. Argumentele mele sunt faptul că are o echipă mai echilibrată, o echipă care joacă de mult mai mult timp împreună, iar Getafe an de an pierde cei mai buni jucători. Iar acest domn Bordalas a făcut un miracol calificând echipa în Conference League. Este ceva uluitor. A terminat împotriva unor echipe istorice cum sunt Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Valencia, Sevilla și este un merit sublim, superb. Numai că Getafe nu e o echipă foarte, foarte bună. Mie mi se pare totuși o echipă modestă și de asta consider că Universitatea pleacă cu un ușor avantaj.
16: Trecem la basket. Universitatea Cluj joacă astăzi în Lituania cu Steaua Lehi în cel de-al treia meci din grupele Eurocup la masculin. Până în acest moment, clujenii au învins pe Umana Veneția și au pierdut în Italia cu Maxima Roma. În această grupă se mai află 4 echipe, Turk, Telecom Turcia, Tenerife Spania, London Lions și Frankfurt. Și tenis la final, astăzi se discută ultimele optimi de finală în turneul masculin de la Shanghai din China, turneul din seria celor de 1000 de puncte. Spaniolul Rafael Hodar l-a învins astăzi pe Botic Fan de Sancho Polanda, 6-2 în decisiv și va juca în sferturile de finală cu norvegianul Casper Ruud, favorit numărul 1 la Shanghai, este germanul Alexander Zverev.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Legea care prevede compensarea clienților prejudiciați de practici anticoncurențiale ale băncilor a fost adoptată de Senat. Liderii PSD se reunesc astăzi după amiază pentru a decide forma de implicare în cabinetul propus de Luca Niculescu. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra sistemului energetic ucrainean. Cer variabil și posibile ploi slabe în sud, maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar acum la București se înregistrează 16 grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Mm. de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist, creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sare din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul cu dedicații de muzică populară în această zi de miercuri, 14 octombrie. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră adresate sărbătoriților aceste zile rudelor celor dragi dumneavoastră. Ca de fiecare dată un cadou muzical îl oferim celor care își serbează ziua de naștere, de asemenea și celor care își serbează ziua onomastică. Biserica noastră ortodoxă o pomenește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Le dorim așadar multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Un cadou muzical pentru doamna Paraschiva Munteanu din Oarda de Jos, din partea doamnei Minerva Popa din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani alături de cei dragi. Pentru nepoțica Clara Maria din Cluj-Napoca, din partea bunicilor Frențiu, Tiberiu și Maria, multă sănătate și fericire, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

Un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie, la BT Arena din Cluj-Napoca, vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular, alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Anghel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi îndrăgita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a 6-a. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.

Este ora 13:58, ne apropiem de finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de miercuri 14 octombrie. Un cadou muzical la această oră pentru Paraschiva Muntean din Oarda de Jos, din partea doamnei Minerva Popa din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani. Pentru Tripșa Paraschiva din Alba Iulia, la mulți ani și sănătate, fericire. Un mesaj cu ocazia zilei de naștere, un mesaj din partea unei cunoștințe. Pentru Clara Maria, pentru nepoata Clara Maria din Cluj-Napoca, din partea bunicilor Frențiu, Tiberiu și Maria. La mulți ani, sănătate, fericire, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Dobra Paraschiva din Sebeș, din partea familiei, cu ocazia zilei onomastice, la mulți ani și multă sănătate. Le dorim și noi la mulți ani, sănătate și fericire tuturor sărbătoriților acestei zile. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea. În câteva minute, radioprogramul Caleidoscop.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizat Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre câteva situații speciale ce trebuie cunoscute atunci când facem prezentările. Este bine de știut că o foarte tânără domnișoară este prezentată unui domn în vârstă și nu invers, cu toate că regula spune, bărbatul este prezentat femeii. În acest caz, în prim plan, a trecut vârsta. Dacă prezentăm o personalitate publică sau politică, putem în general să-i anunțăm titlul și să nu menționăm numele. Dacă este vorba despre o ceremonie în care se impune un protocol, va fi pronunțat doar numele persoanei pe care o prezentăm. Persoanele singure sunt prezentate cuplurilor și nu invers. Dacă trebuie să prezentăm o persoană singură unui grup prea numeros, renunțăm la prezentarea membrilor acestuia. În prezența unui bolnav, toate prioritățile se șterg. Toate persoanele, indiferent de situația sau vârsta lor, îi sunt prezentate. În societate se pronunță mai întâi numele persoanei care intră și apoi numele persoanelor prezente în încăpere. Și în alte situații, nouvenitul, cel care intră în casă ori în cameră, este prezentat primul. De exemplu, dacă o adolescentă primește vizita unei fete de aceeași vârstă și mama este acasă, formula corectă de prezentare este: mamă, ea este Ioana, colega despre care ți-am vorbit. În cazul în care Ioana este deja în casă și sosește mama, ele necunoscându-se până atunci, prezentarea se face în felul următor. Mamă, ți-o prezint pe Ioana. După regula, cel tânăr este prezentat celui mai în vârstă. În acest caz, nu se aplică regula potrivit căreia este prezentat cel care sosește.

La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Parascheva. Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat din Tracia, în prima jumătate a secolului al XI-lea. A părăsit de tânără casa părintească, intrând în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De aici a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, retrăgându-se apoi în pustiul Iordanului, într-o mănăstire de maici. Aici a rămas până la vârsta de 25 de ani, după care s-a întors în satul său natal, Epivat, unde a mai trăit încă 2 ani în post și rugăciune. Moaștele cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea, sfintele moaște au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, voivodul moldovean Vasile Lupu a reușit să le aducă la Iași, așezându-le în biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria sa. În prezent, moaștele cuvioasei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Nazarie, Gervasie și Protasie. Nazarie s-a născut la Roma din tată evreu și mamă creștină. Mama sa, Perpetua, a fost botezată de însuși apostolul Petru. Mărturisind credința mamei sale, Nazarie a împlinit cu o sârdie toate poruncile bisericii. El a propovăduit fără de teamă Evanghelia, ajungând până la Milan. Acolo a aflat în temniță doi creștini, pe Gervasie și Protasie, cărora le-a slujit cu multă dragoste. Aflând aceasta, egemonul acelui loc a poruncit ca Nazare să fie bătut și izgonit din cetate. Mama sa i s-a arătat într-o vedenie și a spus să meargă în Galia spre a propovădui și acolo Evanghelia, lucru pe care Nazare l-a împlinit întocmai. După mai mulți ani, el s-a întors la Milano, de unde, de data aceasta, împreună cu un ucenic al său pe nume Chelsie, pe care îl botezase în Galia. Acolo i-a aflat încă în temniță pe frații Gervasie și Protasie și numul după aceea, egemonul Anulin, l-a aruncat și pe el și pe ucenicul său în temniță împreună cu acești sfinți frați. Mucenicii lui Hristos s-au bucurat de a se vedea cu toții împreună prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Împăratul Nero a poruncit ca Nazare să fie ucis, iar egemonul, scoțându-i din temniță pe Nazare și pe Chelsie, le-a tăiat capetele. Curând după aceea, voivodul Astazie, care pornise cu război împotriva moravilor, a trecut și prin cetatea Milano și a tăiat capetele sfinților Gervasie și Protasie. El auzise că acești doi frați nu voiau să aducă jertfe idolești și de frică să nu piardă lupta, nemai fiind apărat de Dumnezeii săi cei mincinoși, el a poruncit ca mucenicii să fie uciși de îndată. Gervasie și Protasie au fost frați gemeni ai mamei lor Valeria. Părinții lor, Vitalie și Valeria, au luat și moarte mucenicească pentru Hristos. Sfântul Ambrozie al Milanului a mutat moaștele Sfântului Nazarie dintr-o grădină aflată în afara cetății, în Biserica Sfinților Apostoli. Moaștele Sfinților Gervasie și Protasie au fost aflate tot de Sfântul Ambrozie printr-o minunată vedenie. Felul în care sfinții descoperă oamenilor locul în care se ascund moaștele lor îndreptățește cinstirea ce li se cuvine, fără a mai pomeni minunile săvârșite prin trânsele, pentru care le aducem îndoită cinstire. Multă vreme nimeni nu a știut unde este mormântul Sfintei Parascheva. Apoi s-a întâmplat să moară un corăbier, iar trupul său a fost așezat fără de grijă, nu departe de mormântul Sfintei. Când trupul corăbierului a intrat în putrejiune și a început să răspândească un miros cu neputință de răbdat, un monah care viețuia prin locul acelea a chemat niște țărani să-l ajute a îngropa trupul aceluia. Dar s-a întâmplat să-l îngroape chiar în mormântul Sfintei Parascheva. În noaptea aceea, Sfânta s-a arătat în vis unuia din țăranii care îngropaseră trupul, țăran pe care îl chema Gheorghe. Ea s-a înfățișat ca o împărăteasă prea frumoasă, purtând pe dânsa podoabe alese, înconjurată de o ceată de ostași slăviți, și a grăit astfel: Gheorghe, scoate de grab de aici moaștele mele și le du în alt loc, căci nu mai pot suferi împuțiciunea acestui trup. Tot atunci i-a spus cine și de unde este. Tot în noaptea aceea, o țărancă pe nume Eufemia a avut același vis.
A doua zi, oamenii au început să sape și au aflat cu adevărat moaștele Sfintei Parascheva. Ele răspândeau o minunată bună mireasmă și în curând s-au arătat făcătoare de minuni. Sfântul Ambrozie al Milanului povestește cum au fost aflate într-un chip asemănător și moaștele sfinților Gervasie și Protasie. Într-o noapte, doi tineri frumoși s-au arătat împreună cu un bătrân înaintea Sfântului Ambrozie, care se afla în stare de trezvie. El socotea că acel bătrân este apostolul Pavel. În vreme ce tinerii au rămas tăcuți, bătrânul a început să grăiască despre dânsii, spunând că ei sunt mucenici ai lui Hristos și că moaștele lor se află în apropierea locului unde Sfântul Ambrozie se ruga în ceasul acela. El a mai spus că va afla mai multe despre dânsii dintr-o carte îngropată în mormântul lor. A doua zi, Ambrozie a descoperit oamenilor vedenia aceasta săpat în locul acela și a aflat moaștele celor doi sfinți bărbați. Din cartea pe care a găsit-o în mormântul lor, a aflat că numele mucenicilor erau Gervasie și Protasie. Pe când de față era și Sfântul Ambrozie, un orb pe nume Sever s-a atins de sfintelor moaște și îndată și-a căpătat vederea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunatele tămăduiri lucrate de Sfinții Apostoli, cum prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni, și cum mulți bolnavi erau tămăduiți, fie și numai stând în umbra apostolului Petru.

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați radioprogramul Kaleidoscop, este ora 14 și 43 de minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi și mâine în țara noastră. Pentru astăzi, meteorologii spun că valorile termice se situează sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul este variabil, cu norări și pe arii restrânse sunt ploi slabe în Oltenia și în Muntenia. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii spun că în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea nordică, valorile termice diurne se vor menține sub mediile multianuale specifice pentru mijlocul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporare și ploi slabe, ziua local în nord, nord-est și centru și pe arii restrânse în rest, iar noaptea pe alocuri în sud și în estul țării. La munte, la altitudini, peste 1500 de metri, vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în estul țării, iar temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei, până la 19 grade în Oltenia. Temperaturile minime la noapte vor fi cuprinse între 1 grad și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi și condiții de brumă, dar și cu cele mai ridicate în zona litoralului. Izolat se va forma și ceață. Vă spunem că la ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 14 grade, iar la Târgu Mureș 13 grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cum ar fi cu putință ca fără de ascultare, călăuzit fiind doar de mintea proprie, după care urmează neapărat înșelarea, să te silești la o lucrare atât de înfricoșătoare și înaltă, adică la această rugăciune și fără de niciun sfat să te izbăvești de feluritele înșelăciuni ale vrăjmașilor pe care aceștia le aduc în chip foarte viclean asupra acestei rugăciuni și a nevoitorilor ei. Aceasta este cu totul cu neputință. Sfântul Macarie de la Optina.

Zeci de restauratori, conservatori și cercetători participă la Alba Iulia în perioada 15-16 octombrie, la cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Patrimoniu Cultural. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în cadrul Alba Dialog Fest 2026, iar tema din acest an este date tehnice privind conservarea bunurilor culturale. Evenimentul va reuni aproape 50 de specialiști care vor susține în cele două zile 34 de comunicări științifice. Temele abordate vor acoperi o varietate de materiale și bunuri culturale de piatră, metal și ceramică, textile, piele, hârtie, pergament și lemn policrom. Conferința este organizată de specialiștii Centrului Național de Conservare și Restaurare Carte Veche al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stella Popescu, artista veșnic surâzătoare. Stella Popescu rămâne una dintre figurile emblematice ale teatrului și divertismentului românesc. O artistă care a traversat decenii întregi de succes, cucerind publicul prin umor, naturalețe și o energie scenică inepuizabilă. Născută la 21 decembrie 1935 la Orhei, destinul ei a fost marcat încă din copilărie de evenimente dramatice, precum deportarea tatălui în Siberia. Refugiată la Brașov alături de mamă, avea să-și construiască pas cu pas un drum impresionant în lumea artei. După începuturi academice la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, a ales scena, fiind admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde și-a format bazele unei cariere solide. A debutat în film cu Alo, ați greșit numărul, în 1958. Iar în teatru a evoluat rapid, devenind o prezență constantă și apreciată. Un moment decisiv a fost colaborarea cu teatrul de revistă Constantin Tănase, unde a devenit un simbol al genului de revistă. Aici, dar și pe scenele altor teatre, și-a definit stilul inconfundabil, combinând comedia cu rafinamentul artistic. Publicul o asociază adesea cu parteneriatele sale celebre, mai întâi alături de Ștefan Bănică, iar apoi într-un duo devenit legendar cu Alexandru Arșinel, cu care a dominat scena divertismentului românesc timp de decenii. Împreună au creat momente memorabile în spectacole de revistă și televiziune, rămase vii în memoria colectivă. Pe scena teatrului de comedie a colaborat cu regizori importanți și a interpretat roluri de durată în spectacole precum Preșul, Pețitoarea sau Plicul, demonstrând versatilitate și profunzime. În film, aparițiile sale în producții precum Neamărin Miliardar sau Secretul lui Nemesis au consolidat imaginea unei actrițe complete, capabile să treacă cu ușurință de la comedie la roluri cu tentă dramatică. După 1990 a rămas o prezență constantă în televiziune, apărând în seriale precum Cuscrele sau Aniela, dar și ca realizatoare de emisiuni. În paralel, a continuat să joace pe scenă, inclusiv la opera comică pentru copii, unde a dat viață personajului Chirița. Dincolo de scenă, Stella Popescu s-a implicat activ în acțiuni caritabile prin fundația ce îi poartă numele și a rămas o figură apropiată de public, apreciată pentru autenticitate și generozitate. Distinsă cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Meritul Cultural și trofee pentru întreaga carieră, a fost recunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste ale României. A plecat dintre noi la 23 noiembrie 2017, dar moștenirea sa artistică continuă să inspire. Pentru mulți, numele Stella Popescu înseamnă bucurie, eleganță și devotament total față de scenă, o viață trăită sub luminile rampei și în inimile spectatorilor.

Administrația locală Alba Iuliană a anunțat că bazinul olimpic din municipiu va fi închis pentru agrement și inițiere în not în perioada 16-19 octombrie 2026. Potrivit acestora, în aceste zile se va desfășura turneul de calificare polo juniori sub 16, unde intrarea va fi gratuită. Bazinul va fi închis de vineri, 16 octombrie, începând cu ora 14, până luni, 19 octombrie, ora 17.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 74. Preamărite vom, Stăpâne, în a vieții noastre cale. Numele Tău sfânt chemavom în a omenirii vale și vestivom pretutindeni toate lucrurile Tale, căci ai zis Tu, Doamne sfinte, milostive și îndurate, când voi crede că e vremea, judeca voi cu dreptate. Din adâncul lui atunci s-o cutremura pământul cu toți cei ce sunt pe dânsul când mi-or auzi cuvântul. Dar un deget am să pui și întări voi stâlpii lui. Și trufașilor voi zice însumi, nu vă îngânfați, celor fără de legi voi spune, capul nu vă ridicați. Nu vă ridicați deci fruntea și nu vă mai grăiți cuvânt cu trufie împotriva Dumnezeului cel sfânt. Că din răsărit nu vine, nici de la apus vreun bine, nici din munți, nici din pustie, ajutorul nu vă vine, ci judecător e singur Dumnezeul meu, preanaltul. El pe unul îl smerește și ridică în slăvi pe altul. Domnul ține în mâini paharul spumegând mereu cu vin, de amestecătură plin, și când el deșartă vinul din pocalul cel rotund, sorb din el toți păcătoșii până la drojdia din fund. Iar eu aceste lucruri le voi trâmbița mereu și voi preamări de-a pururi pe al lui Iacov Dumnezeu. Sfârma voi cerbicia celor răi cu gânduri crunte, iar cei drepți, fără prihană, înălța vor a lor frunte. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel, de-a pururi, mare e numele Lui. În Salem și-a pus el cortul, iar lăcașul său cel sfânt, în Sionie, pe pământ. Acolo el sfărmata arcul, pavăza apoi, sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii, cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule al lui Iacov, de-al certării tale grai, au încremenit de-a pururi călăreții și ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva ta să înfrunte trăznetul mâniei tale? Tu, din cerurile-ți sfinte, milostivul lumii tată, ai vestit că va să fie a ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Ebom mânie se preschimbă-n spre a ta slavă, când te îmbraci mărite, Doamne, în urgia ta grozavă. Juruințe faceți pururii Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce-n fricoșează. Că el frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii cu-n cuvânt îi înspăimântă.
2: Milostive.
1: harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
0: Radio Reîntregire, o punte între inimi.

Este ora 15 și 23 de minute. Vorbim acum despre târg de carte pentru copii în acest weekend la Alba Iulia. 3 zile de lectură, ateliere creative și întâlniri cu scriitorii așteaptă pe copii și pe familiile lor în acest weekend la Alba Iulia. Cea de-a 7-a ediție a târgului de carte pentru copii se desfășoară în perioada 16-18 octombrie la sediul Consiliului Județean Alba, între orele 10 și 20. Programul, cu acces gratuit, include peste 30 de activități pentru copii, adolescenți și adulți, de la ateliere de lectură, teatru și creație, până la robotică, programare și educație pentru sănătate. Invitații speciale evenimentului vor susține ateliere și întâlniri cu publicul. Vizitatorii vor putea participa și la lansări de carte, dar vor putea descoperi și o expoziție cu vânzare, cu volume pentru toate vârstele.

Cel care dă nu trebuie să-și mai aducă aminte, iar cel care primește nu trebuie să uite. Dă-le întotdeauna oamenilor mai mult decât se așteaptă ei să primească.

Este ora 15 și 27 de minute, stimați ascultători, la jumătatea orei pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii sub piatră. Cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul vor fi aduse la Alba Iulia cu ocazia prăznuirii sfinților mărturisitori transilvăneni și episcopii ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii au aprobat un dicționar în limbajul semnelor. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 14 octombrie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea sub piatră Protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Obștea monahală de la sub piatră se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Ioil Sângiorzan. Adresându-se celor prezenți, ierarhul nostru a spus:
2: creată după chipul lui Dumnezeu, ființa umană simte permanent o sete irezistibilă după Creatorul ei. Această sete poate fi potolită murind față de omul cel vechi, de voile și de pornirile sale firești. Astfel, poți deveni o făptură nouă sau o biserică tainică în care locuiește Hristos. Lumea aceasta păcătoasă, împreună cu modelele și cu valorile ei, încetează să-l mai atragă pe creștinul adevărat și evlavios. Când viața dumnezeiască și eternă constituie conținutul lăuntric al sufletului său, atunci acesta strigă: Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea.
1: Potrivit tradiției, biserica de lemn a mănăstirii de la sub piatră, comuna Sălciua, a fost edificată în anul 1797 pe locul unui locaș de cult mai vechi, cunoscut sub denumirea de Schitul Maicii Domnului. Peste două secole, la data de 8 iunie 1997, a fost așezată piatra de temelie pentru noua biserică ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. Lucrările de zidire a locașului s-au încheiat în anul 2007, urmând ca în perioada anilor 2016-2020 să fie împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Valentin Baci din Cugir. Slujba de târnosire a noii biserici a mănăstirii de la sub piatră a fost oficiată de către părintele arhiepiscop Irineu pe data de 13 septembrie 2020, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Opria, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care, în secolul al XVIII-lea, au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Prezența cinstitului odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie la ora 10. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu. Adunarea episcopilor ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii, unde este membru și înalt preasfințitul Părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a aprobat recent un dicționar de termeni ortodoxi în limbajul semnelor. De asemenea, ierarhii au aprobat continuarea lucrărilor în domeniul catehezei prin implicarea mai multor comisii și grupuri de lucru. Bisericile ortodoxe din Statele Unite ale Americii depun eforturi pentru a elabora un manual catehetic comun, acesta în limbaj obișnuit, nu în limbajul semnelor. Ierarhii și-au reînnoit apelurile ca guvernele implicate în conflicte să pună capăt războaielor și au luat act de persecuția creștinilor ortodoxi, în special în Ucraina și în Orientul Mijlociu, precum și de diminuarea populației creștine în aceste regiuni. Episcopii au îndemnat pe credincioși să sprijine organizațiile care oferă ajutor umanitar, în special International Orthodox Christian Charities, brațul filantropic al adunării episcopilor ortodoxi canonici din Statele Unite ale Americii. Între temele discutate s-au mai numărat inteligența artificială și importanța cooperării pan-ortodoxe ca expresie esențială a unității bisericii ortodoxe și ca mărturie fidelă a credinței creștin-ortodoxe în lumea contemporană. Următoarele întruniri vor fi găzduite de Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă de Chicago, la Chicago în octombrie 2027 și de Arhiepiscopia Antiohiană a Americii de Nord la Houston în octombrie 2028. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este

0: zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1777, la data de 14 octombrie, s-a născut scriitorul român Costache Conachi. Descendent dintr-o familie boierească fanariotă, ocupat în alte funcții dregătorești în Moldova. Mare boier și mare proprietar, figură contradictorie în epocă pentru că pleda pentru luminarea poporului, a făcut un proiect de reformă a învățământului în Moldova pe principiul studiul trebuie să aibă un scop moral. A luat parte la redactarea regulamentului organic, formulând unele articole care aveau în vedere unirea principatelor. Scrisorile lui Conachi către domnitorul Ioniță Sandu Sturza și către mitropolitul Veniamin Costache conțin unele idei înaintate cu privire la problemele cultivării limbii române și ale emancipării culturale a țării. De asemenea, tânguirea sa lirică era plină de o solemnitate filosofică ce l-a făcut precursor al lui Mihai Eminescu. De asemenea, tot pe data de 14 octombrie, în anul 1853, s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu. Din cauza sărăciei, acesta nu s-a putut bucura de o formare muzicală continuă și completă. A început studiul muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conducea corul Societății Culturale Arboroasa. În anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la festivități participa și Ciprian Porumbescu, uimind asistența cu minunatul său cântec de vioară. Apoi, cu ocazia unei burse, își continuă studiile la Conservatorul de Muzică din Viena, unde dirigează corul Societății Studențești România Jună. Aici a scos, în anul 1880, colecția de 20 de piese corale și cântece la unison, reunite în colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, prima lucrare de acest gen din literatura noastră. Întreaga sa creație muzicală se încadrează în sfera curentului romantic, manifestând în totalitate elemente tehnice și de expresivitate ale acestui curent. În lucrările sale, Porumbescu inserează tematici patriotice, elemente de expresivitate ce-l definesc ca stil, de o muzicalitate aparte, în care afișează o serie de trăiri personale, gânduri și idei, ce doar în acest mod pot fi auzite. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
4: Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Stimați ascultători, este ora 16, suntem la finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de miercuri, 14 octombrie. De la această oră, emisiunea de muzică folclorică, buchet folcloric, iar de la ora 17, misiunea bisericii în actualitate. La ora 17 și 30 de minute, emisiunea de muzică religioasă, laudă suflete al meu pe Domnul, iar începând cu ora 18, vom transmite în direct de la București. Vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La ora 19 și 25 de minute, emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, Părintele Ionuț Șopterian.
12: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: un spectacol grandios, o seară de neuitat, cele mai îndrăgite voci ale folclorului românesc pe aceeași scenă. Pe 5 noiembrie, la BT Arena din Cluj-Napoca, vă dăm întâlnire la cea de-a 6-a ediție a festivalului folcloric Tinerețe. Oana Bozga Pintea vă invită la o adevărată sărbătoare a cântecului popular, alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu, Mariana Angel, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, dar și mulți alți artiști îndrăgiți. Muzica prinde viață alături de orchestra Tinerețe, sub bagheta maestrului Ovidiu Barteș și de ansambluri folclorice de prestigiu. Iar surprizele nu se opresc aici. Invitați speciali, Direcția 5. Gazda serii va fi întregita prezentatoare Iuliana Tudor. Joi 5 noiembrie de la ora 19, BT Arena din Cluj-Napoca. Biletele sunt disponibile pe Entertix și în librăriile Cărturești. Festivalul folcloric Tinerețe, ediția a 6-a. O seară, 10 de artiști și o singură mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Liturghia este o temă despre care se poate vorbi foarte mult. Este o slujbă despre care s-a scris foarte mult. Și de aceea astăzi, împreună cu dumneavoastră, încercăm, pe cât ne stă cu putință, să deslușim această taină a liturghiei. A liturghiei euharistice ca izvor al misiunii bisericii. Una dintre marile achiziții ale tehnologiei misionare din epoca noastră este aceea a raportului dintre liturghie și misiune, dintre taină și cuvânt. Conferința misionară de la Melbourne din anul 1980 declara faptul că dacă credem că bisericile noastre se vor preocupa de aceste două aspecte ale comuniunii creștine, vom putea evita atât intelectualismul excesiv al unor tradiții ce supra-solicită predicarea, cât și ritualismul exagerat al celor care sunt concentrați în mod unic asupra Euharistiei. Cea mai importantă mărturie și experiență a împărăției lui Dumnezeu pe pământ rămâne taina Sfintei Euharistii. Ea este semnul că Iisus Hristos vrea să ne unească cu El în misiunea și jertfa sa, constituind, de fapt, energia care mișcă biserica în devenirea ei misionară în afară, am spune noi, de templu. Ea este numită și pâinea pelerinului, hrana celor trimiși în propovăduire, în misiune. Acest accent particular corespunde, de fapt, cu eclesiologia ecumenică actuală, care descoperă vocația liturgică și realitatea caritativă pe care trebuie să o îndeplinească și să o aibă poporul lui Dumnezeu chemat să vestească moartea Domnului până ce va veni a doua oară pe pământ. Trăim această tensiune eschatologică între deja și nu încă, între ceea ce s-a petrecut și ceea ce va veni. Din monumentele cele mai vechi ale literaturii liturgice apare faptul că de la început viața, dacă am putea spune, viața vieții liturgice creștine a fost dumnezeiasca euharistie, care reprezenta fundamentul vieții sacramentale și al întregii vieți a membrilor trupului mistic al lui Hristos. Sfântul Ignatie Teoforul ne încredințează de faptul că toate evenimentele importante ale vieții bisericești se trăiau în sinaxa euharistică. Și Sfântul Apostol Pavel în acest sens spune că după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin El însuși, nici prin apostol fără Tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți, nici să nu încercați să vi se pară că este binecuvântat a face ceva de unul singur, ci împreună. O singură rugăciune, o singură cerere, o singură minte, o singură nădejde în dragoste, în bucuria cea neprihănită care este Iisus Hristos, decât care nu este nimic mai bun. Adunați-vă cu toții ca într-un templu al lui Dumnezeu, ca la un altar, în jurul unuia Iisus Hristos care a ieșit de la unul Tatăl, care este unul și la Tatăl s-a întors. Dragi ascultători, această centralitate a Sfintei Euharistii este reliefată și de Sfântul Dionisie Areopagitul, în viziunea căruia taina tainelor este în mod concentrat în cununarea tuturor celorlalte taine ce s-au săvârșit. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul amintește faptul că celebrarea Euharistiei de către poporul lui Dumnezeu înseamnă centrul sacramental și simbolic al întregii existențe creștine și al bisericii. Toate tainele, dar și slujirea misionară a bisericii, pornesc și se hrănesc permanent din jertfa Logosului Divin, oferită omului ca dar în paharul mântuirii. Dacă în taina Sfântului Botez noi devenim părtași la taina morții și a învierii lui Hristos, prin dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea într-un cel nou, atunci și Sfânta Euharistie este cea care desăvârșește și împlinește viața unui om. Transparența bisericii pentru Hristos
sporește prin toate celelalte taine. Dar prin Euharistie, împărăteasa și zvorul tuturor tainelor, suntem introduși pe calea unirii desăvârșite, plenare, nemijlocite cu Hristos încă din viața aceasta, pentru a o avea în mod văzut în viața viitoare. Această unire ce se realizează între om și Hristos, această sinergie care se realizează prin taina Sfintei Liturghii, a fost descrisă într-un mod deosebit de către Sfântul Efrem Sirul, care spunea că trupul său s-a amestecat într-un mod nou cu trupurile noastre și preacuratul său sânge s-a revărsat în venele noastre, glasul său în urechile noastre și strălucirea sa în ochii noștri. În mila sa s-a amestecat întreg cu noi întregi și, iubind atât de mult biserica sa, nu i-a oferit acesteia mana rivalei sale. El i-a dat pâinea cea vie spre hrană. În vreme ce toate tainele ne dau posibilitatea să participăm în chip mistic la pătimirile și la viața lui Hristos, liturghia ne înfățișează această relație cu pătimirea lui în modul cel mai clar, întrucât îl face pe Domnul prezent între noi, în starea morții sale, prezent cu trupul și sângele său, în fiecare părticică din trupul său. Împărtășirea de Hristos ne face pe noi, oamenii bisericii, să murim tainic și să înviem tot mai mult, prin puterea lui Hristos cel răstignit și înviat. Mitropolitul Filaret al Moscovei insistase foarte mult asupra faptului că în liturghie este Hristos de la început, de la mijloc și de la sfârșit, adică acel Hristos total, complet, întrupat, răstignit, înviat și înălțat. Încă ce de la începutul bisericii, creștinii s-au adunat într-un loc, în zi de duminică, să comemoreze învierea Domnului și să celebreze a doua sa venire, săvârșind această taină, instituită de Mântuitorul însuși. În învățătura celor 12 apostoli se spune așa: când vă adunați în duminica Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. Prin întreg cultul ei, mai ales prin citirile din Vechiul și din Noul Testament, de la vecernie, de la utrenie și Sfânta Liturghie, biserica realizează un fel de restituire permanentă a istoriei mântuirii, care s-a consumat odată pentru totdeauna. La fiecare Sfântă Liturghie, dragi ascultători, se amintește un fapt istoric decisiv, și anume că lumea a fost mântuită în trupul și pătimirile lui Hristos, în vremea lui Ponțiu Pilat. Comunitatea liturgică are ochii îndreptați spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ea poartă în memoria sa istoria mântuirii întregului neam omenesc. Comunitatea liturgică este, până la urmă, am spune, purtătoarea Evangheliei Noului Testament, având un rol crucial în interpretarea, transmiterea și apărarea credinței. Nici adunarea credincioșilor la un loc, nici pomenirea faptelor mântuitoare săvârșite de Iisus Hristos nu epuizează liturghia. Actul liturgic este în cele din urmă un act de cuminecătură, fiindcă Împăratul împăraților și Domnul domnilor vine să se junghe și să se dea mâncare credincioșilor. Biserica se naște din cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în viac. Ia formă în baia botezului, dar ea se hrănește cu trupul lui Hristos în pâinea și vinul euharistic, la cina de pregustare a împărăției veșnice. Noi, până la urmă, ne tragem existența din cuminecătură. De aceea biserica nu se poate niciodată dispensa de împărtășirea credincioșilor. Nu poate exista liturghie fără împărtășire. Acesta este actul și momentul în care întreaga comunitate parohială se reunește într-un singur trup, iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, spunem într-o rugăciune de la liturghie, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Sfânt Duh. Există o întreagă tradiție și disciplină penitențială referitoare la cuminecarea credincioșilor. Toate acestea sunt însă depășite de intenția euharistică a liturghiei. Pentru că în învățătura celor 12 apostoli ni se spune foarte clar:
Tu, Stăpâne atotputernice, ai zidit toate pentru numele Tău. Mâncare și băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca să-ți mulțumească Ție, iar nouă ne-ai dăruit prin Fiul Tău mâncare și băutură duhovnicească și viață veșnică. De fapt, comuniunea trupească și sufletească cu Dumnezeu și semenii deopotrivă se realizează atunci când credincioșii se împărtășesc din același potir.

liturghia ortodoxă. Reia cu insistență textele biblice care se referă la reconstituirea ce va avea loc la a doua venire a Domnului. Și aici vedem acest aspect eschatologic al Sfintei Liturghii. În această perspectivă, adunarea liturgică este, dragi ascultători, o anticipare a adunării viitoare eschatologice, când El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Rugăciunea după acțiune, după cuvinte cu adevărat pe care îl cântăm la fiecare sfântă liturghie, ne spune atât de limpede. Citez. Încă ne rugăm Ție, pomenește, Doamne, Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, cea de la o margine până la cealaltă a lumii, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Tău și o împacă pe dânsa. Este ecoul unei rugăciuni de mulțumire, ce se rostește în biserica veche după cuminecare. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta ca să o izbăvești de tot răul și să o desăvârșești în dragostea Ta. Și adună din cele patru vânturi această biserică sfințită în împărăția Ta pe care ai pregătit-o. Spuneam că acest cuvânt de rugăciune, de mulțumire, se rostea în biserica veche și apare în Didahia celor 12 apostoli. Liturghia ortodoxă, al cărui text nu este altceva decât o sinteză, o chintesență făcută la Constantinopol din liturghiile locale, folosite la Antiohia, în Cezarea, are o structură care corespunde exact cu această dublă mișcare a bisericii. Una apostolică misionară și alta euharistică pastorală. În afară de proscomidie, acolo unde se pregătesc darurile pentru a fi prefăcute din pâine și vin în trupul și sângele lui Hristos, care a devenit un ritual în sine, liturghia are două părți. Liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, adică acea parte evanghelică, misionară, în care avem citirile biblice, avem apostolul, Evanghelia și predica, pentru că predica ar trebui să fie rostită după Evanghelie în mod corect și în mod liturgic și nu la sfârșitul slujbei, și liturghia credincioșilor sau liturghia euharistică, adică partea sacramentală, pastorală sau eclezială. Caracterul misionar al celei din tâi părți, a liturghiei cuvântului, este dat, după cum spuneam, de lecturile biblice, urmate de omilie sau de un comentariu. La această parte sunt invitați să asiste cei nebotezați și cei necredincioși, ceea ce înseamnă că Evanghelia, dragi ascultători, se adresează tuturor oamenilor, chiar și celor neortodoxi, ba mai mult chiar și celor necredincioși. Ea are, vedem, o valoare universală. Vestea cea bună sau Evanghelia nu este rezervată numai celor botezați și desăvârșiți, ci ea aparține tuturor, deoarece se adresează tuturor. Toți credincioșii și necredincioșii sunt cei chemați. De altfel, alegerea celor 12 apostoli indică universalitatea Evangheliei lui Hristos, când spune atât de frumos Mântuitorul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, poruncindu-le să păzească toate câte v-am spus vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Caracterul sacramental sau pastoral al liturghiei se observă apoi în celebrarea Euharistiei, care este cultul de mulțumire. Acest lucru semnează Euharistie, mulțumire, al celor care deja au primit botezul. Euharistia este marele privilegiu, marele dar al celor care sunt în biserică. Dacă în prima parte biserica îi cheamă pe toți să asculte cuvântul său, cuvântul lui Dumnezeu, creștini și necreștini, în cea de-a doua parte ea se adună în sine cu fiii ei pentru a reînnoi în mod liturgic noul legământ pe care l-a întemeiat Hristos. Dacă în prima parte ea hrănește pe toți cu cuvântul lui Dumnezeu, în a doua parte, ea împărtășește pe fiii ei cu însuși trupul și sângele Domnului. Acest mare adevăr se poate articula sub diverse formule teologice, ca de pildă,
caracterul euharistic, concentrarea liturgică a bisericii, dimensiunea eclezială a Euharistiei. În realitate, Euharistia este hrana poporului lui Dumnezeu. Zice Hristos, eu sunt pâinea cea vie care se pogoară din cer. Cel care va mânca din această pâine va trăi în veci. Iar pâinea pe care o voi da vouă aceasta este trupul meu care s-a dat pentru ca lumea să aibă viață veșnică. Biserica nu poate fi decât definită ca o comunitate adunată în numele lui Hristos. Sensul ei eclesial, comunitar, comunional se desăvârșește prin acest caracter euharistic, prin acest caracter liturgic, prin acest caracter de consacrare. Până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă doresc numai bine!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a sfântului mucenic Oprea, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care în secolul al XVIII-lea au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Prezența cinstitului Odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului Odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Suntem din nou împreună, iubiți ascultători, și misiunea noastră merge mai departe. Nu ne oprim aici, fiindcă suntem în a doua parte a emisiunii, iar eu tocmai vreau să vă prezint următoarele pricezne pe care vi le-am pregătit. Mai întâi, vă provoc să vă imaginați că ne aflăm pe frumoasele plaiuri bistrițene, de unde vine dragul nostru interpret Alexandru Pugna. Vorbim despre o emblemă a acestei mărețe zone și, bineînțeles, înainte de toate, de un om cu frică de Dumnezeu. Îl vom asculta astăzi cântându-ne priceasna Sfinte Dumnezeule. De aici, dragii mei, intrăm într-o arie mai specială și spun asta pentru că cel ce ne va încânta în continuare cu glasul pe care Dumnezeu i l-a dat este ales și slujitor al său. Este vorba despre părintele Ilie Belian, pe care l-am mai ascultat în cadrul emisiunii noastre și care astăzi ne va oferi priceasna de n-ai credință în Dumnezeu.

Oameni dragi și buni, iată ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a sfântului mucenic Oprea, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care în secolul al XVIII-lea au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Prezența cinstitului Odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului Odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răzărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: În pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni!
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă!
1: Ție, Doamne!
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Iar și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: De la pildă citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiule, deschide-ți gura pentru cuvântul lui Dumnezeu și judecă toate drept. Femeie virtuoasă, cine va găsi? Mai de preț este decât pietrele scumpe, este una ca aceasta. Inima bărbatului ei se va încrede în ea. Una ca aceasta de câștiguri nu va duce lipsă, că în toată vremea lucrează pentru bărbatul ei cele bune, nu cele rele. Depănând ea lână și n-a făcut lucruri folositoare cu mâinile ei, ea se aseamănă cu o corabie de negoț, de departe și adună avuția, și se scoală de noapte și împarte hrană celor din casă și dă de lucru slujnicelor. Văzând ogor, l-a cumpărat din rodul mâinilor ei, a sădit grădină. Încingându-și cu putere mijlocul, și-a întărit brațele la lucru. Ea a simțit că bine este a lucra și nu se stinge sfeșnicul ei toată noaptea. Ea pune mâna pe furcă și cu degetele sale apucă fustul, iar ușa ei o deschide sărmanului și întinde milostenie săracului. Nu duce grija celor din casa bărbatului ei. Când zăbovește undeva că toți cei de pe lângă ea sunt bine îmbrăcați, îndoite cămăși a făcut bărbatului ei, iar din vison și porfiră veșminte pentru sine. Cinstit este bărbatul ei în porțile cetății când va să șadă în adunare cu cei mai bătrâni dintre locuitorii țării. Ea a țesut pânză și a vândut-o neguțătorilor. Ea se împodobește cu tăria și bună cuvință și se veselește în zilele de apoi. Gura își deschide cu luarea minte și în chip legiuit și își stăpânește limba. Strâmte sunt încăperile caselor ei și grâne nemuncite n-a mâncat. Copiii pe care i-a crescut au fericit-o, iar soțul ei a lăudat-o zicând: multe fiice s-au dovedit harnice, multe au câștigat bogăția. Multe au aflat slavă, dar tu le-ai întrecut și le-ai covârșit pe toate. Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea femeilor, dar nu sunt așa întru tine. Că binecuvântată este femeia înțeleaptă. De la pilde citire. Pomenirea dreptului se face cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut priceperea, că mai bună este îndelănicirea cu aceasta decât visteriile de aur și argint. Mai scumpă este decât pietrele cele de mult de preț, nimic rău nu-i stă împotrivă. Cunoscută este tuturor celor ce se apropie de ea și tot ce este de preț nu este vrednic de ea. Că din gura ei iese dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericit este omul care va păzi căile mele. Că acestea sunt căi ale vieții și mergând pe ele va afla bunăvoința pregătită lui de Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi și îndrept glasul meu către fiii oamenilor, că eu înțelepciunea să lășluiesc în sfat, iar cunoașterea și cugetarea eu le-am chemat. Al meu este sfatul și întărirea, a mea este priceperea și a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate chipzuința și voi cei neînvățați spuneți la inimă. Ascultați-mă iarăși că lucruri de cinste vă voi spune și voi deschide buzele mele pentru a vă învăța cele drepte. Că gura mea va grăi adevărul, iar buzele mincinoase sunt necurate înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este în ele strâmb nici încâlcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi cuvânt adevărat. Ca nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duh.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneței este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele, văzând, n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta, că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
3: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
3: Doamne, miluiește!
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, închinători, ctitori, slujitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
3: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinor. Amin.
2: Să primim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
2: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Da, Doamne!
2: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
3: Da, Doamne!
2: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
4: Doamne!
2: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
4: Doamne!
2: Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cere.
4: Doamne!
2: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
4: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
4: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Îngerii din ceruri cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, cu bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând slab din fire, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, a noastră nădejde neclintită, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare pentru cei nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă Parascheva, mult

Așa răsplătește biruințele împăratul tuturor, dând dar de minuni și nestricăciune cuvioasei Parascheva, care mult s-a nevoit. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, ce îmbrățișează cu credință cele rânduite de ea spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântare.

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor, la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, ceea ce te-ai învrenicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a

veșteșită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare, bucură-te ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te gramnic ajutătoare.

Bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățitoarea sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfântă Parascheva,

Prea nădăjduind de multe boli și de primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Deci și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi, ca ajutându-ne să scăpăm de primejde,

0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat cu vioasă maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut? Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai agonisit averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit haine scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă, cuvioasa Parascheva, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Ne dăruiește pace și mare milă de la Fiul.

Mărturie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, celei ce pentru buna cucenicie a primit darul vindecărilor și

Bucură-te, alinare a relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor.

gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, deci temându-ne de tăiere ca smochilul neroditor, cădem înaintea ta, Sfântă Parascheva, și plângând strigăm, arată spre noi mirele tale, ca dinpreună cu

sine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei. Sau cine nu te va cinsti văzând că prin viteazul tău cuget ai trecut peste cursele vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat, pentru aceasta primește și graiurile noastre. Bucură-te, turn de biruință, bucură-te, ușă de mântuire, bucură-te, pavăză a credinței, bucură-te, locașa a statorniciei, bucură-te, chip al bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare a ei vrednică, bucură-te, ceea ce prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, ceea ce prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii slave, bucură-te, sfântă Parascheva, mult

nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție să ne ajuți, mijlocind către Dumnezeu să primească și de la

sau cum dureri ce nu pot fi spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne asculta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leac al durerii, bucură-te, mână a vindecării, bucură-te, casă a ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cor.

durări, zice cuvioasa rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire, să ne bucurăm și să cădem înaintea lui Dumnezeu, pocăind

0: nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce răspuns vom da înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, unde tot se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, ca o prea bună Maică, ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor ce se pocăiesc, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvrătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Rugându-ne ție, Maică, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până în sfârșit pentru rugăciunile tale, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale,

vom spune minunile tale, cu un glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care se aduce ca mulțumire. Slavă laude tale, slavă îndelungii răbdări cu care te-ai încununat, nevoindu-te într-o credință, slavă fapte cele cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasmă, mireasă duhovnicească, bucură-te cunună adevărului, bucură-te.

Bucură-te, păzitoare a sihaștilor! Bucură-te, pomenire peste veacuri! Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe! Bucură-te, surpătoare a eresurilor! Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești! Bucură-te, următoarea cuvântului ceresc! Bucură-te, sfântă Parascheva!

Folositoare, celor ce sunt într-un nevoi, toți cu bucurie să lăudăm pe cinstita Parascheva, că această viață nestricăcioasă a luat-o în veci. Pentru aceasta, mărirea aflată,

0: cercetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă privind slava lui Dumnezeu, cea dăruită omului depărtat de păcate. În tine luminând și văzând că astăzi strălucește taina cea necuprinsă a chipului îndumnezeirii asupra ta cuvioasă, aducând credincioșilor daruri de vindecări, aceia s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântând ție. Bucură-te, izbăvitoare a noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale cuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe, de ce

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahală. Pentru aceasta, depărtându-te de toată desmerdarea și plăcerile lumești, venind de la biserică, haina cea scumpă cu aceșătorului ai schimbat-o, apoi, la vremea rânduită de Dumnezeu, ai împărțit săracilor averea ta și ai părăsit casa părintească spre a sluji lui Hristos. Deci, cu smerenie dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva,

și se întristează sufletele noastre gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca o chezașa bune noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care Ți aduce mijlocitoarea și pe Maica noastră,

păcătoși, mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar ne vom depărta noi de această nădejde? Către tine însă năzuim, cuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi, precum de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-și cunoaște nevrednicia sa, și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocindu-ne iertare de păcate nouă celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povăzitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnic ajutătoare, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.

nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu nu ne-ai ajutat nouă întru tot, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândind

izbăvește pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină și de trăsnete. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, spre mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească,

Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire, primește rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să lăudăm cu

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire. Primește rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să lăudăm cu bucurie faptele Tale și să aducem slavă

Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire, primește rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să lăudăm cu bucurie faptele tale și să aducem slavă lui Dumnezeu cântând. Aleluia, aleluia!

Îngerii din ceruri, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, cu bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând, slab din fire, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, a noastră nădejde neclintită, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare pentru cei nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă,

0: Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre nenumărate, pe care în toată ziua, cu nesocotință, le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne părăsi, Doamne, nu trece cu vederea rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după faptele noastre, ci pentru că nu suntem vrenici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un înduraș și mult milostiv, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva. Încununează viața noastră cu sănătate și lungime de zile ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim ca Sfântul Tău nume în vecii vecilor. Amin.
1: Cu umilință și cu evlavie ne plecăm astăzi genunchi înaintea slavei mare lui Dumnezeu, Cel ce Te-a mărit pe Tine, Sfântă Cuvioasă Maică Parascheva. Și smerit prin os de laudă și de mulțumire îi aducem, pentru că Te-a dăruit nouă fierbinte rugătoare și puternică ocrotitoare în ceruri. Tu din tinerețe, pentru iubirea de Hristos, ai lăsat și pe părinți, și bogăția, și plăcerile cele trecătoare ale lumii. Și cu multă postire, cu neîncetată priveghere, cu lacrimi și cu pusnicești nevoințe, supunându-ți trupul cel firav, ți-ai întărit sufletul. Și așa, luându-ți crucea, ai urmat lui Hristos cu pilda viețuirii Tale, învățându-ne să nu purtăm grijă de ceea ce este trecător, ci de sufletul cel nepieritor. Ca fecioarele cele înțelepte, cu îndelemnul faptelor bune, ți-ai umplut din belșug candela sufletului Tău și pe mirile ceresc într-o priveghere l-ai întâmpinat. Pentru aceea, în cămara Lui cu vrednicie ai intrat, îndulcindu-te neîncetat cu vederea feței Lui, iar nouă pe pământ ai binevoit a ne descoperi și a ne trimite, ca pe un dar ceresc, cinstitele Tale moaște, care aduse fiind pe pământul nostru românesc prin râvna evlaviosului voievod Vasile, s-au făcut acoperământ țării acesteia și izvor nesecat de tămăduiri tuturor celor ce aleargă la Tine cu credință și nădejde. Astfel, ducându-se vestea vrednicilor și a minunilor Tale peste tot pământul țării noastre, cu dragoste și cu bucurie Te cinsesc pe Tine, vei necredincioși și români de pretutindeni. Drept aceea și noi, cu mulțumire Te lăudăm cuvioasă Maică Parascheva, lauda epivatei și ocrotitoarea cea bună a Moldovei. Și sărutând cu evlavie cinstitele Tale moaște, Te rugăm să mijlocești pentru noi înaintea feței ziditorului a toate, ca să ocrotească și de acum înainte țara noastră și întreaga creștinătate drept slăvitoare, izbăvind-o de tot răul. Pe cei ce cu credință și cu dragoste aleargă la ajutorul Tău, să-i păzească în pace, să le dăruiască sănătate trupului și sufletului, precum și întru toate bună sporire. Credința cea dreaptă să o întărească, tulburările dezbinării de frați să le strice cu puterea preasfântului Său Duh, războaiele să le îndepărteze și pacea toată lumea desăvârșit să o întemeieze. Iar noi, urmând pilda viețuirii Tale, mult milostivă Maică, și neîncetat avându-Te pe Tine mângâiere în necazuri și întărire de nădejde, să ajungem toți la limanul cel mult dorit al mântuirii și să lăudăm până la suflarea noastră cea de pe urmă, pururea cinstită pomenirea Ta, slăvind pe Dumnezeu cel mare,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune
1: binecuvintează.
0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini, și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejde!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăbiților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, ale Sfintei Magdalena de la Mălainița, ale Sfinților Mucenici, Savin, Episcopul Ciprului și Vars, Episcopul Edesei și cei împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 28 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. De la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

numai întristarea pentru păcat, care merge până la plâns, pune începutul vieții celei noi, pentru că, prin lacrimi, inima, înmuindu-și învârtoșarea, se deschide Duhului. Sfântul Simeon, noul teolog, arată că înainte de plâns și de lacrimi, nu este în noi pocăință, nici părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre. De aceea, și marele teolog Vladimir Losky afirmă: sufletul care nu e muiat prin căință este străin de harul Duhului Sfânt. Dumnezeu cere de la fiecare credincios să pună frâul pocăinței peste patimi, să plângă pentru păcatele sale plânsul cel duhovnicesc. O mulțime de popor a venit odată la un pusnic și l-a rugat zicându-i: spune-ne nouă, părinte, vreun cuvânt de folos. Iar pusnicul i-a întrebat pe ei: cine știe să-mi spună care sunt darurile cu care a înzestrat Dumnezeu în mod deosebit pe om? Și unii au răspuns: mintea. Alții au răspuns: sănătatea. Alții au zis: puterea credinței. Și altele ca acestea. Iar pusnicul le-a grăit pe urmă așa: mintea, iscusit dar dumnezeiesc, este. Sănătatea, iarăși scumpă dăruire este. Credința, puternică sprijinire este. Și celelalte împodobiri sunt asemenea. Însă ați uitat, dragii mei, să amintiți de un mare dar, de darul lacrimilor. De n-ar fi lacrimile, omul s-ar sufoca de dureri și de necazuri. Și tot sufletul i s-ar îneca în păcate. Lacrimile însă, împreună cu rugăciunea, ajută sufletul, curăță mintea, păstrează sănătatea, întăresc credința, ușurează suferințele și măresc bucuriile. Este bine să ne întrebăm: cum putem noi să ajungem la starea de plâns, de căință până la lacrimi? Prin ce mijloace? Iată-le: gândul la moarte, frica de chinurile veșnice și durerea ce se naște din această frică. Toate acestea ne duc ușor, prin lacrimi, la căință. Sfântul Petru Damaschin ne îndeamnă spunând: omul să gândească la moarte și la chinurile ce așteaptă pe cei păcătoși după moarte. Aceasta pentru ca sufletul strâmtorat să se predea plânsului spre mângâierea și umilirea sa. Dacă filozoful german Martin Heidegger socotește că existența ființei omenești este frământată permanent de grijă, în spiritualitatea creștină existența este stăpânită de frica
de chinurile veșnice, căci aceasta întărește spiritul, îl scoate din somnolență.

dreptul și mult răbdătorul Iov. A cercetat viața omului și a aflat-o cuprinzând tot necazul și toată durerea. Iar Sfântul Grigorie de Nisa spune că păsările și celelalte animale se bucură pentru că sunt nesimțitoare, pe când omul rațional, ducând o viață împreunată cu multe dureri și osteneli și robită multor păcate, nu are nicio ușurință din pricina plânsului. Dar totuși, cine îl are pe Dumnezeu, se veselește, cum spune profetul David în psalmii săi. Veselindu-se de Dumnezeu, mintea uită de necazurile vieții. Omul iese din lacrimile întristării și din patimi și ajunge la bucurie. Însă acest lucru e posibil dacă ne întristăm și plângem pentru păcatele noastre. Un astfel de plâns duhovnicesc aduce bucuria curată în inima noastră, spălată prin lacrimi și purificată. Părinții Patericului ne spun: precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se cade nouă să avem umilința oriunde vom fi. Sau: postul smerește trupul și privegherea luminează mintea. Tăcerea liniștită aduce umilință și lacrimi, iar lacrimile și căința îl fac pe om desăvârșit și fără de păcate. Tot în Pateric citim despre Ava sau părintele Arsenie, că toată vremea vieții lui, când ședea să lucreze, avea o cârpă pe piept din pricina lacrimilor care îi curgeau din ochi. Auzind Ava Pimen că s-a săvârșit, adică a murit acest părinte Arsenie, a zis cu lacrimi: ferice de tine, Ava Arsenie, că te-ai plâns pe tine în lumea aceasta. Că cel ce nu se plânge pe el aici, se va plânge veșnic acolo. Ori de voie aici, ori de chinuri acolo, e cu neputință să nu plângi. Aceste lacrimi de pocăință Dumnezeu le adună cu scumpătate în vistieria sa cerească. Într-o zi, în balanța dreptei judecăți, aceste alese mărgăritare vor cântări mai greu decât păcatele noastre. În viața aceasta pământească, lacrimile cele adevărate sunt ca ploaia, iar omul ca grădinarul care, atunci când vine ploaia, caută să o adune în jgheaburile sale, lăsând la o parte alte griji, gândindu-se că nu în fiecare zi are o astfel de ploaie. Mai de folos este o zi de ploaie decât toate zilele anului. Tot așa, când Dumnezeu ne cercetează prin lacrimi, să lăsăm toate și să ne rugăm cu stăruință, că nu știm
dacă vom găsi iarăși o astfel de zi în care putem să ne primenim sufletul nostru.

numai plânsul cel duhovnicesc, care presupune părerea de rău. Căința pentru păcate este de folos pentru mântuirea sufletului. Cu multă înțelepciune ne sfătuiește Sfântul Ioan Scărarul: să nu crezi cu ușurință lacrimilor tale până ce nu te-ai curățit desăvârșit de patimi, căci încă nu e bun vinul care, din tocitoare, este turnat de-a dreptul în vas. Și tot Sfântul Ioan Scărarul mai zice: plânsul cel după voia lui Dumnezeu este o tânguire a sufletului, un ghimpe de aur care, prin înțepătura sa, dezgolește sufletul de orice patimă. Primind botezul în pruncie, noi toți l-am întinat. Însă, prin lacrimi, din nou îl curățim. Dar, dacă acest izvor de lacrimi nu s-ar fi dăruit de către Dumnezeu oamenilor, din iubire de oameni, cu adevărat, rari ar fi cei ce se mântuiesc. Folosindu-ne, deci, de lacrimi, noi putem dobândi împlinirea oricărei cereri, fiindcă Stăpânul Ceresc se bucură când noi ne rugăm cu lacrimi. Dacă dorim ca viața noastră să fie o bucurie permanentă și plină de optimism constructiv, să trăim o viață curată, iar când ne-am întinat de păcat, să cădem în fața lui Dumnezeu și să plângem. Și plânsul nostru, așa cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, va fi mai întâi o apă care stinge văpaia patimilor și, după ce va curăți sufletul de întinăciunea lor, plânsul nostru va deveni un foc vâlvâitor care ne va înflăcăra inima de dragostea și darul lui Dumnezeu. Acesta este focul entuziasmului curat, care va arde din inimă tot ce este sec, uscat, viclean,

0: cum scrie în Apocalipsă, Dumnezeu va șterge toată lacrima din ochii lor. Dumnezeu nu cere și nu dorește ca omul să plângă din durerea inimii, ci ca din dragoste către el să se bucure cu un zâmbet îngeresc. Să ne eliberăm de tot păcatul și nu vor mai fi lacrimi. Adam, înainte de cădere, nu le avea, după cum nu vor fi nici după învierea cea de opște, când va fugi durerea, întristarea și suspinarea, cum ne spune prorocul Isaia. Tăria credinței creștine stă în puterea de regenerare a persoanei prin baia lacrimilor de pocăință. De aceea, să-L rugăm pe Mântuitorul nostru să înmulțească lacrimile curate în viața noastră, astfel încât, mereu spălați prin botezul cel sfânt al lacrimilor, să se adeverească și cu noi cuvântul Domnului. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. În biserica noastră a fost sărbătorită astăzi Sfânta Cuvioasă Parascheva. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Preafericirea sa a ilustrat viața plină de nevoințe și virtuți a ocrotitoarei Moldovei.
1: Se spune în viața Sfântei Cuvioase Parascheva din Epivata Traciei că la vârsta de 10 ani, când asculta Sfânta Evanghelie în biserică, auzi cuvintele Mântuitorului: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 34. În alte versiuni se spune că ar fi auzit cuvintele adresate de Mântuitorul tânărului bogat: dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde averile tale, împarte săracilor și vină, te urmează mie. Ea s-a hotărât să devină călugăriță sau monahie. De aceea, câțiva ani mai târziu, a mers la o mănăstire de călugărițe din Heraclea Pontului, unde a stat 5 ani. Iar apoi a mers la Ierusalim, s-a închinat la locurile sfinte și a petrecut în pustia Iordanului mai mulți ani în rugăciune, în post și în multe nevoințe. Într-o noapte însă, pe când avea ca la 25 de ani un înger, i-a spus în vis să se reîntoarcă în locurile pământești, anume, i-a zis să lași pustia și să te întorci la moșia ta, că acolo ți se cade să-ți lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu pe care l-a iubit. Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, satul în care s-a născut, dar s-a oprit în satul Calicratia, lângă satul Epivata, fără să spună cuiva cine este și de unde vine.
0: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat ajutorul oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva celor care îi se roagă.
1: Noi ne rugăm Sfintei să ne ajute, să ne ocrotească, pentru că este mult folositoare. Ea ajută pe părinți, pe copii și pe tineri și pe adulți să păstreze credința și să o transmită mai departe. Ea ajută pe cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei sărați și pe cei singuri. În acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, ea este numită mult folositoare, tocmai pentru că a săvârșit multe minuni, multe vindecări și multe eliberări din situații dificile. Într-un icos din acatistul ei se spune că ea este îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Adică ea ajută și la îndreptarea vieții sociale. În Sfânta Cuvioasă Parascheva noi admirăm foarte mult cum o tânără de 25 sau 27 de ani a ajuns la desăvârșire spirituală, la sfințenie în lumea aceasta. Pilda vieții ei ne arată că nu vârsta înaintată aduce sfințenia, ci dorința fierbinte a fiecărui om de a iubi pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în viața sa.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare foarte iubită de credincioși. Ați văzut o mulțime de tineri, o mulțime de oameni veniți din toate părțile țării, au stat ore în șir pentru câteva clipe ale întâlnirii lor cu această aleasă a lui Dumnezeu, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iată că și mărturiile pelerinilor care vin aici sunt cutremurătoare. O mulțime de oameni vin să-i ceară ajutorul, alții vin să-i mulțumească pentru ajutorul primit ani în șir, motiv pentru care ei vin mereu la racla Sfintei Parascheva ca la un izvor din care se împărtășesc de harul Duhului Sfânt care locuiește și lucrează în sfinți.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost așezat spre închinare în Catedrala Patriarhală, unde va rămâne până diseară la ora 20 și 30 de minute. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva a fost un prilej de bucurie și pentru credincioșii Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, care au sărbătorit astăzi al treilea hram al lăcașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat ajutorul sfinților în societatea actuală.
3: Dacă privim aceste mulțimi de oameni, ne întrebăm ce anume îi adună în jurul unei sfinte care a trăit aproape cu 1000 de ani mai înainte. Ce legătură există între viața unei sfinte care a murit tânără dintr-un ținut îndepărtat și sufletele oamenilor de astăzi? Răspunsul îl aflăm în puterea sfințeniei, care nu aparține doar unei epoci, unei anumite perioade, ci această putere a sfințeniei rămâne vie în biserică, fiindcă izvorul ei este însuși Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, a relievat importanța acestui moment pentru viața parohiei bucureștene.
4: Prăznuim hramul de toamnă al Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Așa cum spunea și Preasfințitul Părinte în cuvântul de învățătură adresat nouă tuturor, din anul 2024, Biserica Sfântul Anton Curtea Veche a primit prin binecuvântarea Părintelui Patriarh hramul Cuvioasei Parascheva. Este un moment deosebit pentru noi, pentru că în biserica noastră se păstrează spre închinare, pe lângă icoana și moaștere Sfântului Antonie cel Mare, ale Sfântului Miron și ale Sfintei Monica și Fericitul Augustin, avem aici în închinare icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, pictată de Sfântul Părinte Cuvios Arsenie de la Prislop și oraclă în care se păstrează un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva.
0: Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri Nouă din sectorul 1 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitoarea spirituală în ziua prăznuirii ei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfânta Cuvioasă Parascheva ca model de virtute pentru tinerii de astăzi.
5: Ne se spune că s-a nevoit cu înfrânarea, cu rugăciunea cea îndelungată, cu postul, privegherea, cu zăcerea sau cu șederea pe pământ, făcând referire la perioada petrecută în pustiul Iordanului. Toate acestea, ne spun imnografii, au făcut-o pe Sfânta Parascheva vas preacinstit Dumnezeiescului Duh, pentru care a primit daruri de minuni negrăite, pe care și ea, primindu-le, le oferă celor care îi cer ajutorul. Sfânta Parascheva este un model pentru tineri și pentru cei mai puțin tineri. Pentru tinerii care adeseori se află într-o situație de neînțeles, amăgindu-se, cum se amăgesc de fapt toți oamenii de anumite lucruri ale acestei lumi trecătoare și înșelătoare. Dar tinerii evlavioși și atenți ar putea privi la Sfânta Parascheva. Proveniența ei dintr-o familie nobilă, dintr-o familie bogată, i-ar fi oferit altfel de perspective, dar ea a dorit în mod deosebit slujirea lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Catedrala Mitropolitană din Iași și-a sărbătorit astăzi hramul în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva și în acest an Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în vecinătatea altarului catedralei. La slujba au participat peste 28.000 de credincioși, atât din Iași cât și din alte zone ale țării. Foarte mulți pelerini așteaptă și la această oră la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Aflăm cum a fost sărbătoarea de astăzi din materialul realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
6: Atmosferă de mare sărbătoare a fost astăzi la Iași. Evenimentele prelejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva au fost încununate cu Sfânta Liturghie săvârșită pe scena amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Peste 28.000 de credincioși au participat la acest moment solemn. Au venit din întreaga țară pentru a cinsti pe Sfânta cea mult folositoare, îndeosebi astăzi, în ziua ei de prăznuire. Cei prezenți în aceste zile la Iași își pun nădejdea în ajutorul sfinților pentru a le mijloci rugăciunile către Dumnezeu și totodată aduc mulțumire pentru binefacerile primite. primite.
7: Am simțit o chemare de ultim moment. Am zis că trebuie să vin. Tot am amânat și am zis că astăzi vin neapărat, mai ales dat fiind faptul că este și ziua Sfintei, am zis că trebuie să ajung. E și altcumva primit, dat fiind faptul că stai la coadă, să mergi să o cinstești, este o jertfă mult mai primită decât dacă ai merge așa în trecere.
8: E ceva inexplicabil. Simți în sufletul tău, simți că trebuie să fii aici. Și când îți propui, și reușești să ajungi. Este Sfânta mea de suflet, Sfânta Cuvioasă și mă rog, poate în fiecare zi la dânsa și simt așa ceva, că e bine în viața mea, în viața familiei mele și mă bucur pentru asta și nu mă rog pentru, nu numai pentru familia mea, mă rog pentru poporul nostru, pentru lumea aceasta.
9: Mă gândeam că nu o să ajung, că am o durere de spate. Am și mai multe boli, dar mă simt așa împlinită și fericită. Am o emoție puternică în mine.
10: E o binecuvântare, într-adevăr, să ajungi aici. Încărcare sufletească și niște emoții care poți să-ți dea aici. Nu pot să descriu în cuvinte, e minunat.
6: Sfânta liturghie solemnă de hram a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Dimitrios, mitropolit al Franței și exarh al Europei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți 26 de ierarhi din țară și străinătate. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele mitropolit Dimitrios, care a evidențiat mesajul Evangheliei de astăzi, conform căruia urmarea lui Hristos presupune ca fiecare să-și ia crucea și să se lepede de sine, așa cum a făcut și Sfânta Cuvioasă Parascheva.
11: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας αναλάβει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
12: Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fiica Epivatei, Sfânta Parascheva, și asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una sărăcăcioasă și a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la traiul bun al familiei sale înstărite și l-a urmat pe Hristos și cuvântul lui care spune: oricine vrea să salveze viața o va pierde, iar oricine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Tânăra fiică a Epivatei nu a renunțat doar la o viață plină de înlesniri pământești, a renunțat la ea însăși și acest fapt este cel mai greu dintre toate. Omul nu poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății și de onoruri, dar a renunța la voința sa și la voia sa, la dorințele sale, la gândul său de a se pune în valoare, aceasta este o cruce zilnică. Sfânta Parascheva a purtat această cruce nu o singură dată, ci în fiecare zi a vieții sale, până la ultima suflare. Și ce ne învață acest lucru pe noi? Cei ce trăim într-un veac al cărui duh lumesc propovăduiește exact contrariul. Lumea contemporană ne învață să ne afirmăm, să ne promovăm, să ne evidențiem. Sfânta Parascheva însă ne arată calea golirii de sine, calea smereniei, acea cale pe care a parcurs-o cel dintâi însuși Domnul, care s-a golit de sine luând chip de rob. Nu există altă cale către adevărata bucurie și adevărata libertate decât aceasta. Cei ce au încercat-o, o știu. Cei ce se tem de ea, să se încreadă în exemplu sfinților.
6: Cuvântul a fost tradus de părintele arhimandrit Natanael Neacșu, slujitor la Centrul Eparhiei al Iași. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a subliniat semnificațiile, folosul și importanța pelerinajului.
13: Pelerinii așadar vor să meargă pe urmele sfinților, să se inspire din viața lor, să primească ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile lor. Fiecare pelerin poartă în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire sau o bucurie. Rugăciunea este starea cea mai întâlnită. Rugăciunea pentru sine, pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru domolirea vrăjmașilor, pentru putere de răbdare în încercări. Întâlnirea cu Sfânta Parascheva, pe care mulți pelerini o așteaptă un an de zile, de la un hram la altul, este scopul principal al pelerinajului. În același timp, răstimpul așteptării îndelungate este prilej bun ca oamenii să se cunoască între ei, să-și vorbească, să lege prietenii. se încurajează unii pe alții, se ajută, apare cei mai buni în ei. Pelerinajul devine spațiu al comuniunii, al descoperirii celuilalt în bunătatea, delicatețea și valoarea lui și chiar în durerea lui. Pelerinajul așează împreună și multe instituții publice și private, voluntari din toate mediile, care vor să-și arate rolul de gazdă, auzindu-se asemenea întrebarea: Părinte, pot și eu ajuta cu ceva? În esența lucrurilor, pelerinajul este un act de credință.
6: De asemenea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor prilejuite de Hramul Sfintei Parascheva din acest an. Un gând aparte a fost îndreptat către miile de pelerini care au înfrumusețat prin prezența lor sărbătoarea de la Iași.
13: Un cuvânt special adresăm dumneavoastră, drept măritorilor creștini și pelerini. Ne oferiți de fiecare dată o sfântă lecție de răbdare, de rugăciune, îngăduință și iertare pentru ceea ce n-a fost poate la înălțimea a ceea ce ar fi trebuit să fie. Rog pe Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cu iertarea, iubirea și binecuvântarea sa în această lume și să ne facă pe toți părtași împărăției cerurilor. Rostesc împreună cu psalmistul David: sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri să vă sporească.
6: Potrivit estimărilor făcute de organizatori, numărul celor care s-au închinat la Sfintele Moaște este de aproape 200.000. De asemenea, în culoarul pelerinilor se află peste 15.000 de persoane. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne spre închinare în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din Iași și pe parcursul zilei de mâine.
0: Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. 10 tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale educației și științei au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Momentul festiv a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, în prezența miilor de pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Părinte Teofan a reliefat importanța susținerii educației.
13: În școala românească sunt învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia, diferitele instituții, de stat sau private, se îndreaptă pentru a sesiza ce este mai ales, ce este mai bun în școală, pentru a-i ajuta pe tineri să crească frumos, armonios și să devină buni profesioniști în meseria pe care și-au ales-o, buni creștini și la timpul potrivit, tată și mamă de familie. Au fost aleși elevi, studenți și masteranți cu rezultate foarte bune la învățătură, sprijiniți de acest grup de oameni de afaceri, care prin intermediul Mitropoliei au dorit să ofere unui număr de tineri burse lunare între 2.000 și 4.000 de lei pentru a-i sprijini în demersul lor în școală, pentru cursuri, pentru manuale, pentru cazare, pentru cheltuieli personale. Le mulțumim lor!
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, premiera a marcat prezentarea publică a programului educațional Bursierii Sfintei Parascheva, un nou proiect al Arhiepiscopiei Iașilor derulat prin fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Proiectul este dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil. Amănunte aflăm de la Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei.
14: Este un proiect care vizează susținerea excelenței în educație. În acest program, elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii în Cluj vor primi burse și este menționat că nu sunt burse sociale, ci sunt burse de excelență, cu valori cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Elevii vor primi 2.000 de lei lunar, studenții și masteranzii 3.000 de lei lunar, iar doctoranzii 4.000 de lei. În total sunt 24 de bursieri selectați anul acesta pe baza unui concurs în care s-au înscris 36 de candidați. La începutul acestei toamne am desfășurat interviuri cu procedura de selecție. Aceste burse sunt acordate cu sprijinul la 27 de firme private din județele Iași, Botoșani și Neamț. Desigur, acasă se adaugă efortul Arhiepiscopiei Iași și a donatorilor de pe platforma fideajutor.ro, un efort colectiv de a susține excelența în educație și a continua o tradiție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, restaurată, să spunem așa, prin metropoliți precum Veniamin Costache, Sfântul Iosif Naniescu. Dorim să punem și noi cu adevărat umărul la dezvoltarea tinerilor excepționali și, sigur, dezvoltării comunității noastre în general.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, li s-au oferit câteva mii de porții de hrană, precum și ceai, cafea, apă și sucuri. Acestea au fost asigurate de 50 de restaurante și unități hoteliere, dar și de parohii din Arhiepiscopia Iașilor. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Fii de Ajutor a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
15: În ultimele 24 de ore am fost solidari cu pelerinii Sfintei Parascheva de-a lungul unui șir cu totul impresionant. Pelerini, oameni care oferă un vot de credință față de Dumnezeu și o dragoste, o fidelitate, aș putea spune, față de Sfânta Parascheva, pentru că nu este ușor să stai în frigul nopții atâtea ore doar pentru a te întâlni cu un prieten. Echipa Fii de Ajutor.ro a fost alături de acești oaspeții Sfintei Parascheva. Prin porții de mâncare am avut peste 6.000 de porții de sarmale, am avut 2.000 de porții de alte tipuri de mâncare gătită, am dat peste 20.000 de porții de gogoș și 13.000 de porții de ceai și cafea și sigur câteva zeci de mii de sticle de apă. Toate acestea din dorința de a fi ospitalier și a fi solidar cu acești oameni.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Fii de Ajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din municipiul Sibiu la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața, smerenia, chemarea și altruismul Sfintei Cuvioase Parascheva, model de urmat de către toți credincioșii.
16: Să prețuim acest dar pe care Dumnezeu l-a lăsat în nouă, ca Sfânta Parascheva să vină și la noi, să ne ocrotească și pe noi și să ne țină credința puternică și nădejdea, încrederea că Dumnezeu nu ne va uita, Dumnezeu nu ne va lăsa, deși vedem atâtea lucruri care nu se întâmplă după voia noastră, cum am dorit noi. Dacă am fi noi mai buni, ar fi și lucrurile mai bune și alții mai sus mai buni. În momentul în care avem această încredere că Dumnezeu prin Sfinții Lui ne ajută ca să putem călători împreună cu El pe drumul mântuirii, speranța aceasta este pentru noi șansa vieții noastre. Nu știm când plecăm, știm însă că suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, credincioșii s-au putut închina la racla ce adăpostește un veșmânt ce a acoperit o vreme moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astăzi și-a sărbătorit hramul și Biserica Monument Istoric a Mănăstirii Clujene Feleacu, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța urmării lui Hristos, după exemplu Sfintei Cuvioase Parascheva.
17: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim s-a nevoit din cal afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Preacuvioasă Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și Preacuvioasă Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit și instalat stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei. Mănăsirea din Feleacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită și la Biserica Nouă a Mănăstirii sub Piatră din județul Alba. Slujba de hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a subliniat scopul vieții creștine.
18: Creată după chipul lui Dumnezeu, ființa umană simte permanent o sete irezistibilă după Creatorul ei. Această sete poate fi potolită murind față de omul cel vechi, de voile și de pornirile sale firești. Astfel poți deveni o făptură nouă sau o biserică tainică în care locuiește Hristos. Lumea aceasta păcătoasă, împreună cu modelele și cu valorile ei, încetează să-l mai atragă pe creștinul adevărat și evlavios. Când viața dumnezeiască și eternă constituie conținutul lăuntric al sufletului său, atunci acesta strigă: Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, piatra de temelie pentru noua biserică a mănăstirii sub piatră a fost pusă în anul 1997. Lăcașul de rugăciune închinat Sfintei Cuvioase Parascheva a fost sfințit în anul 2020. Și Mănăstirea Dobrești din Arhiepiscopia Timișoarei și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Au participat credincioși din Dobrești, din satele învecinate și din toate părțile Banatului, precum și reprezentanții ai autorităților locale și județene. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a evidențiat viața de sfințenie a Sfintei Cuvioase Parascheva și lucrarea Harului Duhului Sfânt în inima ei, lucrare de smerenie, milostenie și de pocăință.
16: Sfinții din cer sunt numai în stare de rugăciune și de aducere slavă preasfintei trăim Dumnezeu. Rămâneți dumneavoastră și familiile pe care le aveți în purtare de grijă a lui Dumnezeu și a Sfintei Parascheva, care mult bine în decursul anilor a făcut neamului nostru românesc. Vă spuneam în cuvântul despre viața Sfintei că a avut un frate și amândoi sunt trecuți astăzi în calendarele Ortodoxiei. Din familia aceasta care a avut pământul acesta, terenul acesta, dintre cei trei fii, doi sunt aici de frață și al treilea la București. Ne dăjduim ca într-o zi să fiți toți trei cu noi aici la sfințirea acestei sfinte mănăstiri.
0: La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru părinții preafericitului părinte patriarh Daniel, Alexe și Stella, de față fiind și frații preafericirii sale, Gheorghe și Floarea Vișan Ciobotea. Și Catedrala Arhiepiscopală din Roman și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, și cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La slujba au participat stareții și starețele de la mănăstirile și schiturile din eparhie, preoți din administrația eparhială, precum și preoți din cele 5 protopopiate ale eparhiei. În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Andrei a citit mesajul pregătit pentru această sărbătoare de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
19: Sfințenia este iubire și bunătate dumnezeiască, fără granițe, care se revarsă în lume prin legătura rugăciunii. Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva a căutat prin iubirea de Dumnezeu și de semeni, ca viața ei să fie transfigurată de Duhul Sfânt și nu admiră nici ea și nici sfinții, oamenii mândri. De aceea, sfințenia ei ne relatează iubirea lui Dumnezeu în noi. Și tocmai pentru aceasta Dumnezeu a rânduit ca de mai bine de 800 de ani milioane de oameni să-i cinstească prin închinăciune și sărutare sfintele ei moaște.
0: Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la final au fost oferite mai multe diplome de recunoștință unor familii creștine care oferă prin viața lor exemple de credință și responsabilitate. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Dragii mei, în această seară vom vorbi despre unul din cele mai impresionante animale de pe la noi. Este vorba despre ursul brun, care este unul din cele mai puternice animale întâlnite pe teritoriul României. El poate trăi până la 30 de ani în pădure, în țara noastră, și până la 50 de ani în captivitate. În funcție de vârstă și de anotimp, blana acestui mamifer capătă nuanțe de cafeniu gălbui sau chiar negru. Ursul brun este omnivor, ceea ce înseamnă că dieta lui constă într-o gamă largă de alimente, inclusiv plante, fructe, insecte, pești și animale mici. Hrana lui poate varia semnificativ în funcție de sezon și de resursele disponibile în habitatul său. Ursul brun este o specie care trăiește în întreaga lume, însă cel mai des este întâlnit în emisfera nordică. Cu excepția Rusiei, România este frecvent recunoscută în Europa ca având una din cele mai mari populații de urs brun, numărând aproximativ 6.000-6.500 de exemplare. În țara noastră este găsit în zonele nordice la altitudini de peste 1.000 de metri prin munții Rodnei și Maramureș. Totuși, acesta poate fi observat ocazional și în zonele de câmpie. Deși este o specie protejată prin lege în România, ursul brun se confruntă cu pericolul major al braconajului. Anual, peste 500 de exemplare sunt victime ale acestui fenomen. Probabil, mulți dintre voi aveți acasă un ursuleț de pluș, cunoscut sub numele de teddy bear. Originea acestui nume este legată de o întâmplare a celui de-al 26-lea președinte al Statelor Unite. În timpul unei sesiuni de vânătoare, Theodore Roosevelt nu a reușit să captureze nimic, iar prietenii săi au prins un urs pe care l-au legat de un copac oferindu-l spre a-l împușca. Roosevelt a refuzat propunerea, iar acest episod a inspirat denumirea celebrei jucării populare. În continuare vă voi prezenta o serie de curiozități legate de ursul brun. Greutatea unui urs brun poate varia enorm, de la 80 de kilograme la peste 600 de kilograme în funcție de subspecie și habitat. Majoritatea subspeciilor de urs brun hibernează în timpul iernii. În timpul hibernării, un urs poate pierde până la 40% din greutatea corporală. În ciuda greutății sale, ursul brun poate atinge viteze de până la 50 de kilometri pe oră. În caz de pericol, ursul brun poate ieși cu ușurință din starea de hibernare. Acest mamifer are un simț al mirosului extrem de dezvoltat, depășindu-l chiar și pe cel al câinilor. Are o vedere bună, la fel și auzul, dar nu la fel de dezvoltate precum simțul mirosului. Masculii marchează teritorii vaste, făcând zgârieturi pe copaci ca semn distinctiv. Acest animal are ghiare non-retractabile, care pot crește până la 10 cm în lungime. Ursul brun este un animal extrem de curios. Deși poate părea agresiv, de obicei alege să fugă sau să se ascundă în prezența oamenilor. Ursoaicele cu pui sunt în general mult mai agresive decât masculii. Ursul brun sau ursul carpatin, așa cum mai este el denumit, reprezintă un adevărat simbol al rezistenței, a puterii și a vitalității. El este supranumit Regele Munților. Acestea au fost curiozitățile din lumea animală de astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a afla curiozități despre un alt animal impresionant.
1: S-a dus gospodina să ia zarzava și vine acasă cu coșul încărcat. S-a dus gospodina să ia zarzava și vine acasă cu coșul încărcat.

Mai o să mai dulce, mai o mai frumoasă. Și toate încep să se certe pe masă. Mai o să mai dulce, mai o mai frumoasă.

tac toate ce vreți să mai spună. Că supa e gata și e strașnic de bună. Acum tac toate ce vreți să mai spună. Că supa e gata și e strașnic de bună.

0: Venind și fata împăratului să fie de față, se învoiră ca a doua zi Aleodor să se ascundă cum va ști el mai bine. Iar dacă se învoiră, el rămase într-un neastâmpăr cel chinuia mai cumplit decât moartea. El se gândea și se răzgândea cum să se ascundă mai bine. Vezi că era vorba de capul lui, nu de altceva. Și tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iată ce și-a dus aminte de știucă. Scoase solzul, se uită și se gândi la stăpâna lui, când iată că știuca a și venit și i-a zis: "Ce poftești de la mine, făt frumos?"
1: "Ce să poftesc?
0: Iaca ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți ca să fac acum?"
1: "Ia, nu te mai îngriji și lasă-mă pe mine."
0: Și îndată, lovind din coadă, făcu pe Aleodor un cosăcel și l-ascunse pe fundul mării printre alți cosăcei. Când se sculă fata, își luă ocheanul și se uită cu el în toate părțile. Nu-l văzu. De unde ceilalți care veniseră să o ceară în căsătorie se ascundeau prin pivniți, care pe după case, pe după câte o șiră de paie sau prin vreo culă părăsită, Aleodor se ascunse astfel încât fata, intrând la grijă, că s-ar putea chiar să nu-l găsească. Ce-i veni ei însă, se uită cu ocheanul și în mare și îl zări pe fundul mării pe Aleodor printre cosăcei. Pasămite, ocheanul ei era năzdrăva. "Ieși de acolo, hoțomanule," îi zise ea. "Ce te-ai posmăgit așa? Din coșcoge aminte omul și voinicul te-ai făcut un cosac și mi te-ai ascuns pe fundul mării." N-avu încotro Aleodor și trebuie să iasă. Ea îi și zise împăratului: "Mi se pare, tată, că flăcăul ăsta mi-a cam venit de hac și mult e el frumușel și drăgălaș. Chiar de l-oi afla până la a treia oară să-l ierți, tată, că nu e prost ca ceilalți. Felul lui îl arată a fi ceva mai deosebit."
1: "Vom vedea," îi răspunse împăratul.
0: A doua zi, cei veni lui se gândi la corb. Iar corbul fu numai decât înaintea lui Aleodor și îi zise: "Ce vrei, stăpâne? Ia uite, neiculiță, ce mi s-a întâmplat, nu știi tu ceva să mă înveți? Hai să încercăm." Și lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corb și îl vâră într-un stol de corbi care se urcaseră până la vântul cel turbat. Cum se sculă fata, își lua ocheanul și iarăși îl cătă prin toate locurile. Nu e și nu e. Caută-l pe pământ, nu e. Caută-l prin ape și prin mări, nu e. Se luă deja cu gânduri fata, când către nămiez cei veni ei și se uită și în sus. Și zărindu-l în slava cerului printre stolul de corbi începu a-i face cu degetul și-i zice: "Tâlharule ce ești, iată-te tu jos. Omule, ce mi te-ai făcut așa pitoace de pasăre? Nici în rai nu scapi tu de mine." "Zedă-te jos, căci n-avea ce face Aleodor." Iar împăratul începu a se minuna și el de istețimea lui Aleodor și își plecă urechea la rugăciunea fetei. Însă, fiindcă legătura era ca să se ascundă, până de trei ori împăratul zise:
1: "Da, minune, ia să vedem unde are să se mai ascundă."
0: A treia zi, dis de dimineață, se gândi la tăune. Acesta venind într-un suflet, după ce îi spuse ce voiește, tăunele îi zise: "Eu aici sunt." Îl făcu un fel de păduche și l-ascunse chiar în părul fetei, fără ca ea să simtă. Și sculându-se fata și luând ocheanul, îl căută toată ziua. Și, ca să dea de dânsul, nu era cu putință. Ea se dădea de ceasul morții, căci îl simțea, i se părea ei că ar fi prin preajmă, dar de văzut nu-l vedea. Căută cu ocheanul prin mare, pe pământ, prin văzduh, dar nu-l văzu nicăieri. Către seară, obosită de atâta căutare, strigă: "Hai, arată-te odată, te simt că ești pe aici, pe aproape, dar nu te văd. Tu m-ai biruit, a ta să fiu." Dacă el auzi că este biruită, se dete binișor jos din părul ei și îi se arătă. Împăratul n-a avut nici el ce să mai zică, ci îi dete fata. Iar când plecară, îi petrecu cu mare cinste și alai până afară din împărăția lui. Pe drum ei stătură să facă un popas. Și după ce serviră ei ceva, el puse capul în pala ei și a dormit. Fata de împărat, tot uitându-se la el, i se scurgeau ochii după frumusețea și după aspectul lui. Inima îi dăte brânci și ea nu se putu opri, căci îl sărută. Aleodor, cum se deșteptă, o împinse, iar ea plânse și îi zise: Aleodor, dragă, de ce mă respingi? Te-am respins pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru acela ce m-a trimis pe mine să te iau. Păi bine, frățioare, de ce nu mi-ai spus așa de acasă? Căci atunci știam și eu ce să fac. Dar las acum, că nu e timpul trecut. Pornind și de aici, ajunseră cu sănătate la jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Iată, mi-am închinat cu slujba, zise Aleodor, și voi să plece. Fata, când îl văzu pe acest om hidos, se cutremură de scârbă și nu voia să rămâie la dânsul odată cu cap. Slutul se dete pe lângă fată și începu să o lingușească cu vorbe mirlitoare și să se ia cu binele pe lângă dânsa, dar fata îi zise: Piei dinaintea mea, satano, că te trimit la mumă ta, iadul care te-a vărsat pe fața pământului. Sluțenia de om se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șoșele, cu momelis, ca să o înduplece pe fată ca ea să-l ia de bărbat. Dar nu era ușor. Nu se putea apropia deloc de dânsa, căci ea îl ținea țintuit în loc cu ochii cât de colo. Din satană și din iazmă și din spurcăciune nu-l mai scutea. Piei, necuratule, de pe fața pământului, să scape lumea de o ciumă și de o holeră ca tine. Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu înfruntat până într-atât, iazma plezni de necaz. Cum de să fie el ocărât atât de mult de o cutră de muiere? Atunci Aleodor întinse cu prinsul său și peste moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Luă de soție pe fata lui verde și împărat și se întoarse la împărăția lui. Când îl văzură, al de gloate venind teafăr,

0: Trecuseră anii, iar în căsuța asta, de pe malul Dologaiei, se mutase părintele Varsanufie, părintele Simion, cel din tâi pustnic care trăise aici, cel care îi spusese lui Ioan pe când era copil că uncheșul lui urmează să plece la rai, în 3 zile odihnea de acum în cimitirul de lângă casă. Pe părintele Varsanufie și l-a luat Ioan de povățuitor și duhovnic. Era un călugăr îmbunătățit, care trăise ani de zile la Sfântul Munte Athos, iar acum se întorsese în țară. Mulți îl cercetau pentru sfat și spovedanie, atât oameni din lume cât și monahi. Dar Ioan era ucenicul său adevărat și tare mult îl îndrăgea monahul. Să știți, puii mei, că și părintele Varsanufie avea puterea strămoșului Adam asupra animalelor. Uneori, când de chilie se apropia ursul ori lupul, el îl hrănea cu pâine sau mămăligă direct din mână, iar fiarele codrului mâncau cu minți, apoi se adunceau în pădure. De multe ori, ca să îi încerce ascultarea, îl trimitea pe Ioan să îi hrănească. Acesta lua din mâna duhovnicului său bucata de pâine sau cea de mămăligă și, fără pic de teamă pentru cuvântul părintelui, se ducea și le dădea să mănânce sălbăticiunilor. Și ele mâncau din mâna lui ca din mâna monahului Varsanufie.
1: Mamă, dar urșii și lupii își povestesc despre pustnicul Ioan așa cum fac păsările?
0: Sigur că da, puiul mamei. Nu cred că există viețuitoare de aici, de prin pădure, care să poată răbda să-i se piardă amintirea în neamul ei. Doar noi cu toatele tânjim să mai putem trăi în comuniune și părtășie cu omul ca la începutul lumii.
1: Și oamenii, mamă, și oamenii își povestesc despre Ioan David.
0: Oamenii încă nu. Nu atât de mult ca noi, dar asta este pentru că nu l-au cunoscut așa cum l-am cunoscut noi. V-am spus că sătenii îl credeau nebun. Ioan nu intra în discuții, nu mergea la crâșmă, nu asculta și nu împărtășea vești de niciun fel. Întotdeauna a trăit retras, umplându-și timpul cu rugăciunea și cu munca pe care o avea de făcut. Fratele Ioan David postea mult și vorbea puțin. Doar câteva suflete de pe aici știu cu adevărat cum a fost. Când se vor hotărâ acelea să povestească, atunci vor afla toți oamenii despre el.
2: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și într-o locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
3: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, emisiunea din această săptămână o vom dedica unui subiect special, și anume ne vom ocupa de ceea ce numim tipuri de mentalități și metanarațiunile de legitimare ale acestora. Și anume ne vom opri gândurile noastre asupra câtorva reflecții legate de conceptele de psihologie socială la Constantin Rădulescu Motru și rescriere a modernității la Jean-François Lyotard. Stimați ascultători, discipol marcant al lui Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu Motru avea să se impună pe parcursul vieții sale ca filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru, academician și președinte al Academiei Române, devenind astfel una dintre personalitățile marcante și fecunde ale vieții culturale românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. La capătul celelalte jumătăți de veac se merită a fi reținut un alt nume, cel al lui Jean-François Lyotard. Figura scenei intelectuale franceze, acesta s-a impus, așa după cum remarca Ioan Vultur, printr-o uimitoare profunzime a traiectelor reflexive, prin pluralitatea viziunilor și a formulelor discursive. Se impune în mod legitim o întrebare. Ce-i unește pe acești doi mari gânditori sau, eventual, ce-i deosebește? Pentru a putea da un răspuns care, desigur, nu se dorește nici pe departe a fi unul exhaustiv, vom recurge la analiza a două concepte aparținând acestora. Este vorba de conceptul de psihologie socială și de cel de rescriere a modernității. În analiza noastră ne vom raporta, în ceea ce îl privește pe gânditorul român, la colecția de studii editate sub numele de Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, iar raportat la discursul intelectualului francez, vom urmări ideile exprimate de acesta în eseul său A rescrie modernitatea. Stimați ascultători, spre deosebire de alți analiști ai fenomenelor și paradigmelor postmodernității, Jean-François Lyotard consideră că atunci când acestea sunt supuse unui proces de gândire reflexivă, trebuie avut în vedere faptul că avem de-a face nu cu o perioadă istorică ce ar încadra aceste fenomene și paradigme, ci cu un anume mod de gândire ce comportă aceste specificități. Pornind de la această premisă, precum și de la avantajul conferit de cele două deplasări pe care el le remarcă, și anume una lexicală, care presupune transformarea prefixului post în re, și alta sintactică preocupată de aplicarea prefixului astfel modificat, nu atât substantivului modernitate, cât mai ales verbului a scrie, Lyotard ajunge la concluzia necesității rescrierii modernității. De ce a acesteia și nu a postmodernității devine pentru el clar tocmai din această schimbare a paradigmelor, schimbare sugerată de o manieră analogică prin schimbarea impusă de cele două deplasări amintite mai înainte. Ca urmare, dacă acest argument, care aduce cu sine nu numai o simplă schimbare de structură gramaticală sau de lexic, ci o invitație la schimbarea unui anume mod de gândire, mai mult sau mai puțin colectiv, rezultă automat că nici modernitatea, nici așa zisa postmodernitate, nu pot fi identificate și definite ca entități istorice clar circumscrise, în care a doua ar urma neapărat după prima. Drept urmare, stimați ascultători, Lyotard deduce de aici faptul că modernul conține în sine de o manieră explicită postmodernul, sau altfel formulat, postmodernul este conținut de o manieră implicită în modern, pentru faptul că modernitatea, temporalitatea modernă, comportă în sine impulsul de a trece într-o stare decât ea însăși. Ținta finală acestei schimbări de paradigme nu este alta decât aceea de a dobândi un fel de stabilitate ultimă, stabilitate vizată pe de-o parte de un anume gen de proiect, considerat de către Lyotard a fi mai degrabă unul utopic, iar pe de altă parte de un proiect considerat a fi unul simplu, dar cu un puternic caracter politic, ce se dorește a fi implicat în marile istorii de emancipare. De unde concluzia cu caracter demonstrativ, prin însăși constituția sa și fără oprire,
Modernitatea dă naștere postmodernității. Stimați ascultători, această concluzie nu este altceva decât răspunsul pe care Lyotard îl dă filozofului și sociologului german Jürgen Habermas, cu ocazia unui dialog purtat cu acesta, și anume că postmodernul, respectiv postmodernitatea, nu este altceva decât o dimensiune a modernului, respectiv a modernității. Postmodernul, astfel înțeles, nu este modernismul ajuns la capătul său, ci în stare născândă, iar această stare este recurentă. Stimați ascultători, în argumentarea sa, Lyotard apelează și la alte surse, precum Sigmund Freud, care analizează un anume gen de comportament și mentalitate ilustrat de figura legendarului Oedip. Studiul freudian, pe care Lyotard îl consideră a fi unul memorabil, distinge trei paliere de acțiune a acestui tip de mentalitate, paliere marcate sugestiv de ceea ce se dorește a fi repetiția, rememorarea și perlaborarea. Repetiția, înțeleasă drept produsul nevrozei sau al psihozei, rezultă din ceea ce poate fi numit generic dispozitiv, permițând dorinței inconștiente să devină realitate palpabilă, existența subiectului fiind organizată astfel ca o dramă. Viața subiectului primește în felul acesta conturul unui destin, el devenind astfel captivul unui anume gen de predestinare. Ca urmare, viitorul este înscris deja în trecutul deja spus, iar subiectul repetă fatumul chiar dacă e ignorat de acest lucru. Subiectul, în cazul de față regele Oedip, încearcă să devină conștient pentru a descoperi motivul sau cauza tulburării de care suferă pe parcursul vieții sale sau, cum formulează Lyotard, Oedip vrea să adune la un loc temporalitatea nestăpânită, dezmembrată. Stimați ascultători, Oedip procede ca urmare acestei tehnici introspective de cercetare la a identifica ceea ce este cauza răului sau pricina suferinței sale, angajându-se la un alt nivel al cunoașterii oferit lui de cel de-al doilea palier amintit mai înainte, anume de rememorare. Din această perspectivă, a rescrie modernitatea, spune Lyotard, se înțelege adesea în acest sens, cel al rememorării, ca și când ar fi vorba de a repera și a identifica o serie de crime, păcate, calamități generate de dispozitivul modernității. Acest gen de rescriere poate fi însă unul păgubos, unul care amăgește. Amăgirea aceasta rezultă tocmai din faptul că ancheta întreprinsă asupra originilor destinului face ea însăși parte din acest destin. Dacă însă vom încerca a rescrie modernitatea, echivalând acest proces cu a căuta, a desemna și a numi faptele ascunse pe care le imaginăm la originea răului de care suferim, nu vom face altceva decât să perpetuăm crima, să o comitem în loc să-i punem capăt. Altfel spus, stimați ascultători, nu vom reuși decât să scriem încă o dată modernitatea, căci a scrie înseamnă a rescrie. Modernitatea se află, astfel, într-o permanentă rescriere. Stimați ascultători, ca exemplu, în sprijinul acestei aserțiuni, Lyotard aduce mărturie exemplul marxismului, care a crezut că va reuși prin dezalienarea forței de muncă a maselor, așadar, să atingă un nivel ridicat de emancipare și conștientizare, eliminând exploatarea omului de către om. Rezultatul a fost însă contrar așteptărilor, ajungându-se la o nouă alienare similară celei combătute, cu modificări abia perceptibile. La fel, așa după cum remarca Heidegger, la care Lyotard face apel, filozofia niceiană repetă împotriva ei însăși aceeași eroare atunci când respinge existența unui grund, adică a unui principiu originar, așa cum se regăsește el deja la Platon, sub forma ideii de bine, sau la Leibniz, ca principiu al rațiunii suficiente.
Ca urmare, Nietzsche reiterează procesul metafizic concretizat într-o metafizică a voinței, metafizică ce este în esența ei conținută de toate sistemele filozofice ale Occidentului modern. Aceasta ar duce la o reflecție din partea noastră asupra unei rescrieri care s-ar sustrage atât cât e posibil repetării a ceea ce ea rescrie. Mai mult, arată Lyotard, s-ar putea ca resortul procesului de rememorare să fie voința însăși. Este ceea ce Freud intuiește atunci când disociază perlaborarea, Durcharbeitung, de rememorare, Erinnerung. Mergând mai departe cu analiza sa, Lyotard arată, stimați ascultători, că de fapt, rememorându-ne, vrem ceva mai mult. Acest fel de a vrea echivalează pentru el cu luarea în posesie a trecutului, cu analiza acestuia și cu identificarea pe baza acestei analize a crimei inițiale, făcând-o să se manifeste ca atare, ca și când aceasta ar duce la detașarea ei de contextul afectiv în care ea a avut loc, așa precum încerca de fapt regele Oedip. Uităm însă, spune Lyotard, că însăși voința de a identifica originea răului se naște din dorință, căci ține de esența dorinței să dorească a se depăși pe sine, pentru că dorința e insuportabilă. Încercarea de amintire nu este ca atare altceva decât, și aceasta în mod paradoxal, un mijloc de a uita. Acesta este pentru Lyotard echivalentul unei mentalități reflectate de un anume mod de a redacta istoria. Din nefericire, acest mod de redactare duce, de fapt, la reducerea ei. Este la urma urmei un proces înscris în cadrele delimitate de latinescul redigere și de englezescul patting down. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu a redacta și a reprima atunci când este vorba de o rescriere în această manieră a istoriei. Și aceasta este de fapt rezultatul unei anumite mentalități. Este o mentalitate care, pe lângă cadrele trasate de redigere și patting down, reflectă și o altă dimensiune adiacentă celor două, writing down, care sugerează simultan înscriere sau înregistrare, dar și discredit. Această ultimă dimensiune, estimați ascultători, se regăsește și la Nietzsche, atunci când în opera sa Considerații inactuale analizează capcanele ce pândesc cercetarea istorică. Chiar și Freud a renunțat în cele din urmă la ipoteza sa asupra originii nevrozelor, trecând la ceea ce el formula ca fiind scena primitivă, adică scena de seducere a copilului de către adult. Astfel, el avansează o altă latură a psihanalizei și anume cea a finalității ei, sugerându-se prin aceasta faptul că procesul curativ ar trebui să fie indeterminat. Lyotard atrage atenția asupra faptului că Freud a pus accent pe ceea ce se numește regulă a atenției egal distribuite, regulă care trebuie adoptată de către analist vis-a-vis de pacientul său. Ca atare, în conformitate cu această regulă, trebuie suspendată judecata, nefiind permisă nicio prejudecată, trebuie primit tot ceea ce se comunică și trebuie acordată atenție egală la tot ce survine și mai ales cum survine. Acestei reguli trebuie însă să se supună și pacientul, nu numai analistul. Acest mod de operare duce la situația de a fi pacient într-un sens nou, și anume nu în acela de a îndura pasiv și repetitiv aceeași dramă, ci în acela de a-și exersa propria posibilitate. Ajuns în acest punct al analizei sale, Lyotard explică legătura dintre această practică ce reflectă un anume tip de mentalitate și rescrierea modernității, acțiune care presupune un alt tip de mentalitate. El spune: vă amintesc că singurul fir conducător de care dispunem în procesul de perlaborare constă în sentiment, mai degrabă în ascultarea sentimentului. Survine un fragment de frază, un început de informație, un cuvânt. Ele sunt legate pe loc într-o altă unitate, fără raționamente, fără argumente, fără mediere. Procedând astfel, te apropii puțin câte puțin de o scenă, scena a ceva. O descrii, ignori ce este, ce reprezintă. Ești sigur doar de faptul că se raportează la ceva trecut, deopotrivă la trecutul cel mai îndepărtat și cel mai apropiat, deopotrivă la trecutul tău și al celorlalți. Timpul pierdut nu e reprezentat ca într-un tablou, el nu este nici măcar prezentat. El este ceea ce ne prezintă elementele tabloului, ale unui tablou imposibil.
A rescrie înseamnă a le înregistra. Este clar că această rescriere nu furnizează nicio cunoaștere a trecutului. Stimați ascultători, din această perspectivă, analiza nu mai este o problemă de cunoaștere, ci este o tehnică, una de artă, ceea ce presupune din nou un alt tip de mentalitate. Această tehnică se înscrie, acest lucru remarcându-l și Freud, într-un proces de emancipare, devenind un element constitutiv al acesteia. Retorica inconștientului este astfel reconstruită, iar sensul rescrierii trebuie înțeles ca atare din această perspectivă. Urmând lui Kant, care apelează la imaginea unei flăcări insesizabile în focul din vatră și la imaginea unui desen realizat de izvoarele unui pârâu, Lyotard conștientizează că tipul acesta de abordare al rescrierii este legat inevitabil de problema timpului, pe care o punea și el la începutul analizei sale. Ca atare, el remarcă, receptarea estetică a formelor nu este posibilă decât dacă renunțăm la orice pretenție de a stăpâni timpul printr-o sinteză conceptuală. Ca urmare a acestui fapt, este necesară, stimați ascultători, spune Lyotard, bazându-se și pe analizele lui Theodor Adorno, dar mai ales pe cele ale lui Ernst Bloch, rescrierea modernității. Nu trebuie însă uitat faptul că modernitatea este, de altfel, propria sa rescriere. Rescrierea, înțeleasă ca fiind relaționată cu noțiunea de estetică a frumosului, ține însă mai mult, după cum afirmă Lyotard, de problematica sublimului. Acest tip de rescriere nu are, în opinia lui Lyotard, nicio legătură cu ceea ce este numit postmodernitate sau postmodernism pe piața ideologiilor contemporane. Stimați ascultători, o ultimă observație pe care o face Lyotard la finalul eseului său este aceea că un anume fel de rescriere, termen desemnat în jargonul jurnalistic prin rewriting, îl constituie noile tehnologii folosite în producerea, difuzarea, distribuirea și consumarea bunurilor culturale într-o industrie. Este, la urma urmei, o răsturnare a mentalităților, a paradigmelor și a modernităților și modalităților de gândire, fenomen produs odată cu conferirea unei importanțe capitale conceptului de bit, de unitate informațională ca semn nu al modernității, ci al postmodernității. De aceea, întrebarea ce poate oare conserva utilizarea noilor tehnologii folosite în cadrul acestui proces de rescriere, Lyotard se mulțumește să răspundă la această întrebare formulând următoarea aserțiune. A rescrie modernitatea înseamnă a rezista scrierii acestei presupuse postmodernității.

0: Stimați ascultători, așa după cum remarca Alexandru Boboc, sub a cărui coordonare a fost editat volumul Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, Constantin Rădulescu Motru, ale cărui eseuri privitoare la diverse aspecte ale psihologiei poporului român și la diferitele tipuri de mentalitate regăsite în sânul acestuia, au fost publicate în volumul amintit, a luat atitudine prin scrierile sale față de problemele epocii, a promovat inițiativa și a grupat energiile creatoare în jurul unor veritabile programe de cercetare și dezvoltare ce vizau afirmarea identității spiritualității românești și modernizarea ei în contextul culturii europene. Preocupările marelui filozof român privitoare la afirmarea culturii române acoperă aproximativ o jumătate de secol, crezul său fiind cel al unei vieți închinate adevărului și binelui. Studiile cuprinse în volumul asupra căruia vom stărui pe scurt și noi și care au fost, de altfel, publicate în revistele vremii, sunt în esență eseuri sau analize psihosociologice, reliefând pe de-o parte preocuparea filozofului român pentru cunoașterea specificului spiritualității poporului nostru și al culturii acestuia, iar pe de altă parte, dorința afirmării personalității acestui popor în contextul istoriei universale. Stimați ascultători, la baza întregii opere aparținând lui Constantin Rădulescu Motru stă de fapt un concept pe care el însuși l-a creat și care a devenit unul dintre reperele importante în cadrul cercetării psihosociologice românești. Este vorba de personalismul energetic și întregirea lui în teoria vocației. Din această perspectivă, psihologia persoanei și concepția asupra personalității sunt ilustrate în ceea ce Constantin Rădulescu Motru identifica a fi elementele de bază în psihologia poporului român și al civilizației române moderne. Analizând temele propuse de autor în volumul amintit, observăm că prin analiza unor diferite tipuri de psihologie, precum cel al industriașului, al martorului, al ciocoismului sau al revoluționarului, ori al sufletului poporului român în ansamblul său, sunt evidențiate tot atâtea tipuri de gândire și mentalitate pe care Constantin Rădulescu Motru le integrează în ceea ce ar putea fi definit drept psihologie socială, adică într-un model de mentalitate și de gândire care poartă nu numai amprenta individuațiunii, dacă ne-am putea exprima astfel, ci și pe aceea sau poate mai ales pe cea a unui soi de comunitarism social. Suntem înclinați la a face această afirmație pornind de la diversele tipuri de mentalitate amintite și analizate de marele filozof român, mentalități care se regăsesc sub o formă sau alta, nu numai în cadrul diverselor pături sau stratificări sociale, ci și la nivelul colectiv definit de ceea ce este sufletul poporului român. De bună seamă, vorbind de un suflet al poporului român, Constantin Rădulescu Motru va fi avut în vedere postularea unui organism psihosociocultural numit de către el generic neamul nostru, organism căruia îi sunt atribuite calități bune și defecte. Dacă fiecare popor are parte de o vocație cerută de instinctul de conservare al poporului respectiv, ea nu poate lipsi în opinia marelui filozof român nici în cadrul poporului nostru, căci ea se arată atunci când ea este cerută de instinctul de conservare al unui popor. Ea este o manifestare a energiei poporului întreg, este o canalizare a energiei poporului și prin canalizare ea este în același timp o valorificare. Stimați ascultători, scopul țintit de către Constantin Rădulescu Motru în toate aceste scrieri ale sale nu a fost altul decât formarea unei conștiințe critice necesare poporului român care să dezvăluie lumii și culturii moderne spiritul de discernământ al acestuia bazat pe obiectivitate, realism și optimism. În aceste cadre trebuie înțeles și conceptul de psihologie socială formulat de către Constantin Rădulescu Motru, care vedea în ea modalitatea prin care pot fi determinate și apoi explicitate însușirile sufletești ale unei populații, acestea fiind condiționate de trei factori principali: de fondul biologic ereditar al populației respective, de mediul geografic în care aceasta își desfășoară existența și de caracterele instituționale dobândite pe parcursul evoluției istorice a populației respective. Desigur, acești trei factori nu joacă același rol sau nu pot fi socotiți ca fiind egali în procesul de determinare al unui popor. Mai mult, așa cum remarca marele filozof român, nu toate populațiile sunt capabile de cultură națională, căci spiritualitatea nu este un produs al timpului. Introducerea elementului spiritualității este esențial așadar pentru Constantin Rădulescu Motru, deoarece psihologia socială, care are drept obiect studiul vieții sufletești a organismelor sociale, se găsește după populație înaintea unei vieți sufletești deosebite. Când studiază sufletul unei populații lipsite de o armură spirituală, obiectul ei se reduce la studierea manifestărilor sufletești simple, pe jumătate biologice. Dacă însă psihologia socială va recurge la studiul unor populații cu un trecut istoric bine definit și cu instituții spirituale bine înrădăcinate, atunci obiectul său este total schimbat, deoarece sufletele unor astfel de populații conțin în ele realități suprabiologice. Considerăm, stimați ascultători, că sunt suficiente aceste câteva repere din gândirea lui Constantin Rădulescu Motru privitoare la conceptul de psihologie socială pentru a reliefa modalitatea prin care el analizează diverse tipuri de comportament și de mentalitate, așa cum sunt ele prezentate în volumul amintit. Este, de fapt, inițierea unui mod de gândire filozofic puternic ancorat nu numai în realitățile psihologice, culturale și sociale ale poporului român, ci și în ceea ce determină aceste realități, în ceea ce am putea numi o meta-realitate sau o realitate metafizică. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu parcurgerea unui traseu descris și de către Hegel, care remarca faptul că straniul spectacol al unui popor civilizat lipsit de metafizică se aseamănă cu un templu de altfel bogat, împodobit, dar lipsit de sanctuar. Stimați ascultători, la finalul acestor câteva considerații vom încerca să vedem ce anume ar putea avea în comun cei doi gânditori analizați succint de către noi sau cei deosebește. Prima constatare pe care dorim să o facem este aceea că, din perspectiva unei analize conceptual-descriptive, cei doi autori au în comun mai puține lucruri decât cele care îi deosebesc. În al doilea rând, dacă ne raportăm numai la cele comune, le-am putea identifica pe acestea ca fiind preocuparea de a cerceta și reliefa anumite tipuri de mentalități, cercetare ce s-ar putea înscrie în opinia noastră într-un proces de rescriere, dacă ar fi să folosim terminologia propusă de Jean-François Lyotard. Atât el, cât și Constantin Rădulescu Motru rescriu, fiecare în stilul și în felul său propriu, un anumit gen de realitate, corespunzător unui anumit tip de mentalitate. Aceste genuri sau acest gen se dorește a fi legitimat de anumite genuri de metanarațiuni. Lyotard vede mai degrabă un declin al acestor metanarațiuni, instaurându-se un clivaj între narațiunile din societățile tradiționale și cunoaștere. Pentru Constantin Rădulescu Motru, ruptura aceasta pare a nu fi pe deplin realizată, ea fiind salvată de progresul spiritual al popoarelor, de dimensiunea metafizică a spiritualității, de ceea ce noi am numit meta-realitate. Aceasta este una centrată pe dimensiunea socială a etnicului, de unde și nevoia de a vorbi despre o psihologie socială. Etnicul este perceput de el ca spațiu de comunicare, în care se revelează un ideal mai înalt, unul în care se înscrie și poporul nostru cu calitățile lui, dar și cu defectele lui. Viziunea aceasta, am putea spune, este diferită radical de cea a lui Lyotard, care, neascunzând în analizele sale sentimentul de respingere față de tot ceea ce poate fi încadrat într-un sistem tradițional sau marcat de o amprentă spirituală, renunță la demersul teoretic obișnuit, inițiind un demers quasi nou în care granițele dintre știință și creație și dintre activitatea teoretică și cea artistică sunt eliminate, justificându-și astfel teoria declinului absolut și irreversibil al metanarațiunilor, prin care diversele tipuri de mentalități s-ar putea legitima. El propune o analiză care ține mai mult nu de elaborările metafizicii, așa cum se regăsesc ele la Constantin Rădulescu Motru, ci de o investigare subtilă și amănunțită a figuralului, în care un loc de seamă revine filozofiei antice, semiologiei și psihanalizei freudiene, bazată pe introspecția abisală a subconștientului, care astfel devine modalitate de rescriere a unui anume tip de mentalitate sau chiar a modernității, postmodernității fiindu-i refuzat statutul de perioadă istorică și fiindu-i atribuit numai unul de modalitate de gândire. Încheiem, stimați ascultători, și reluând o aserțiune a lui Ion Vulturi, care remarcă faptul că tezelor lui Lyotard aplicate asupra postmodernității li se pot opune și li s-au opus alte concepții. În opinia noastră, acestor teze mai degrabă pesimiste și lipsite de dimensiunea metafizică a spiritualității, teze elaborate la sfârșitul secolului trecut, li se pot opune cele ale lui Constantin Rădulescu Motru, marcate de optimismul regenerării și renașterii culturale și sociale, așa cum sunt ele ilustrate în Psihologia socială a poporului român. Iar dacă Lyotard considera că rescrierea postmodernității ar trebui evitată, limitându-ne doar la rescrierea modernității, găsim de cuvință să afirmăm că postmodernitatea poate fi rescrisă, iar această rescriere este înlesnită poate tocmai de ceea ce Constantin Rădulescu Motru definea a fi psihologie socială.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Dragi prieteni, ne aflăm în plină toamnă, anotimpul în care se culeg roadele sau recoltele și în aceste zile, mai mult ca altă dată, ar trebui să fim atenți și să vedem miracolul sau minunea înmulțirii pâinii. Miracolul prin care Dumnezeu îi dă, așa cum se exprimă profetul Isaia în capitolul 55 al cărții sale, îi dă omului sămânță și pâine spre mâncare sau spre hrană, spre întreținerea și bucuria vieții. Minunea se întâmplă cu regularitate, însă noi nu mai avem ochi ca să o vedem, pentru că trăim în zona urbană aglomerată și nu mai știm cum ajunge pâinea pe masa noastră și poate că nici nu ne mai interesează lucrul acesta. Noi mergem dimineața sau în cursul zilei la magazin și trebuie, zicem noi, trebuie să găsim pâine. Nu are cum, nu e posibil să mă duc la magazin și să nu găsesc pâine, să nu găsesc cele necesare traiului zilnic. Cuvântul lui Dumnezeu însă și cultul bisericii nu e niciodată indiferent la acest miracol, pentru că printr-un miracol pâinea ajunge pe masa mea. Iar astăzi în Evanghelia care s-a citit în cadrul cultului divin public, repet, în duminica 21 după Rusalii, cuvântul Domnului chiar s-a identificat cu sămânța, iar procesul de propovăduire sau de predicare, de anunțare sau de vestire a Evangheliei a fost comparat cu acțiunea sau cu actul semănatului. Însă, cultul bisericii nu se oprește doar la a contempla poetic și cu uimire spectacolul acesta atât de discret și de smerit al naturii, care îi oferă omului sămânță și pâine spre mâncare. De fapt, Dumnezeu este cel care îi oferă, prin ceea ce numim noi natural, hrana omului spre tăria lui, spre energia, spre delectarea și desfătarea lui. Cine propune cuvântul Domnului sau ne pune înaintea ochilor o altfel de însămânțare sau o altă semănătură în care noi toți, suntem protagoniștii sau personajele principale. Așa că astăzi, cuvântul Domnului ne spune că noi suntem terenul sau pământul, oricum știam asta, știm că suntem pământ. Este o rugăciune la slujba de înmormântare care zice: tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai plăsmuit cu mâna pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum mi-ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis: pământ ești și în pământ vei merge. Deci, oricum știam că suntem pământ, că Dumnezeu este semănătorul și că sămânța este cuvântul său cel viu și lucrător și atotputernic. E un aspect decisiv a ceea ce suntem în realitate. Suntem pământ, suntem un pumn de pământ sau o mână de lut, iar Dumnezeu ne adresează tuturor cuvântul său. Prieteni, cuvântul Domnului se prezintă pe sine în paginile Sfintei Scripturi prin mai multe imagini sau simboluri. Iar în cuvântul meu de astăzi, de la acest microfon, voi pomeni câteva. În cartea Isaia, în capitolul 55, cuvântul lui Dumnezeu este asociat sau comparat cu ploaia și cu zăpada, altfel spus cu apa, aflată în două stări diferite, lichidă și solidă. Și pentru a se identifica eficacitatea, se spune așa, citesc din Isaia, capitolul 55, două versete, versetul 10 și versetul 11. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre hrană, așa va fi cuvântul meu, zice Domnul, care iese din gura mea. El nu se va întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și el împlinește rostul lui ca să fecundeze pământul sau ca să-l facă să rodească. Prieten, limbajul acesta nu ne este străin, ci e cât se poate de elocvent pentru noi. Toți știm cât de importantă este apa, ploaia și zăpada. Vedem acum cât de mult s-a redus debitul apelor României, apele țării noastre. Noi în continuare risipim apa. Dar mergeți, vă rog, în Iordania, de pildă, să vedeți cât preț se pune acolo pe apă, că n-au apă așa cum încă mai avem noi. Ce trebuie să facem noi? Să așteptăm să ne sece râurile ca să punem preț pe apă și fântânile? În continuare ne udăm gazonul și risipim apa care e atât de importantă.
Oamenii care locuiesc la țară știu cât de importantă, care trăiesc din agricultură, știu cât de importantă este apa, cât de importantă este ploaia, zăpada pentru agricultură în timpul iernii. Pentru că de ea depind recoltele noastre, mai bogate sau mai sărace. Dar a fost și mai elocvent să o am expresit pentru ascultătorii profetului Isaia, cuvântul acesta. Pentru ei care trăiau, vă spuneam mai devreme de, pomeneam de Iordania, dar nici Israelul nu e departe de această stare și de aceste condiții. Trăiau oamenii care îl ascultau pe Mântuitorul Hristos și pe profetul Isaia cu 8 secole înainte de Hristos, trăiau într-o climă uscată, foarte săracă în precipitații și se luptau cu deșertul și cu uscăciunea în fiecare an și pentru care ploaia, căci zăpada este aproape inexistentă, era un sinonim al vieții. Țările sărace în precipitații, între care se numără toate țările din Orientul Mijlociu, prețuiesc mai mult decât știm să o facem noi apa, precipitațiile, ploaia. În Epistola către Evrei, cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o sabie cu două tăișuri. Găsiți această trimitere, acest simbol în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetul 12. O sabie ascuțită, zice Apostolul Pavel, care poate să pătrundă în profunzime. Este ascuțită și are două tăișuri, deci taie în toate părțile, și în față, și în spate, și în dreapta, și în stânga, și în sus, și în jos, în toate direcțiile. Și pătrunde în profunzime, în adâncime. Auziți până unde? Până la despărțitura sufletului și a duhului, până la despărțitura dintre încheieturi și măduvă. Și e capabil sau destoinic să judece simțirile și cugetările inimii noastre. Nimeni nu se poate ascunde de dinaintea lui, căci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Domnului sau pentru privirea înaintea căruia noi toți, fără excepție, vom da socoteală. Așa cum ploaia sau apa pătrunde peste tot sau penetrează peste tot, tot așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Pătrunde în profunzimile ființei noastre, pătrunde în profunzimile inimii noastre și descoperă sentimentele și gândurile, aducându-ne, dacă suntem disponibili, în stare de rodire. Pentru că acesta este scopul vieții pe pământ, acesta este scopul nostru. Nu odată omul, nu doar în literatura biblică, în literatura religioasă, duhovnicească, omul a fost comparat cu planta, nu? Cu vița, cu smochinul, cu via, cu măslinul. Pentru că omul trebuie să rodească, omul trebuie să aducă rod. Altfel, dacă este numai frunză, ține umbră pământului degeaba. Prieteni, textul Evangheliei din duminica 21 după Rusalii depășește oarecum imaginile sau metaforele deja evocate, punându-ne înaintea unui alt adevăr despre cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este un mesaj important al pericopei evanghelice pe care n-aș dori să-l ratăm. Cuvântul Domnului este eficace sau eficient în el însuși, deși omul poate să-i reziste. Omul poate să-i se opună, să-i opună rezistență, pentru că omul a fost înzestrat de Domnul cu libertate. Și să-l facă de-a dreptul sterp și neroditor. Altfel spus, dacă cuvântul Domnului este precum sămânța, atunci sunt foarte multe moduri sau contraceptive, moduri de a-l împiedica să rodească. Iar pilda semănătorului ne-a prezentat câteva din aceste moduri care împiedică cuvântul Domnului sau sămânța, căci sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, să rodească în sufletul nostru. Chiar și ploaia se poate dovedi sterilă atunci când cade pe piatră sau pe loc pietros sau pe asfalt, deși plouă și pe asfalt. Pe asfalt nu crește nimic. Mântuitorul Hristos ne-a prezentat doar câteva cazuri în care sămânța, care e cuvântul Dumnezeu, s-a dovedit inutilă în inimile sau în sufletele superficiale, în oamenii distrați și neatenți, în inimile uscate și învârtoșate sau împietrite, în inimile împrăștiate și dezordonate, dar și un caz fericit în care sămânța sau cuvântul Dumnezeu a aflat pământ bun și roditor.

Acum, prieteni, dacă așa stau lucrurile, ne-am putea întreba fiecare: eu cărui tip de pământ sau de sol îi aparțin? Sau cu care mă asemăn? Oare nu cumva sunt eu acela care îl ascult și apoi îl uit foarte repede, lăsându-mă absorbit de altceva, de alte probleme, de alte cuvinte, de alte preocupări? E duminică, nu? Mă duc la biserică, particip la slujbă, aud cu urechile cuvântul lui Dumnezeu, aud o predică mai inspirată sau mai puțin inspirată, dar ziua trece, se face luni și mă duc la serviciu luni dimineața și apoi o săptămână întreagă în toate celelalte zile și am parte de bombardamente, între ghilimele, de cuvinte din toate părțile, de la cei din casă, dacă ei nu sunt tăcuți, dacă sunt vorbăreți, de la cei de la televizor, dacă îi dau drumul, vorbește toată ziua, fără întrerupere și fără să obosească. De la cei de pe net, de la cei de la serviciu, de peste tot, cuvinte, cuvinte și iar cuvinte. În acest caz, noi ne-am dezvoltat, nu toți, dar majoritatea, un fel de sistem de apărare, în sensul că primim aceste cuvinte la nivel epidermic, adică numai la nivelul pielii, la suprafață și implicit superficial. Ori, am auzit mai devreme că cuvântul lui Dumnezeu nu e orice cuvânt, că e viu și lucrător, că e ascuțit ca o sabie cu două tăișuri sau, cum spuneau profeții biblici, ca un ciocan care sfărâmă efectiv stânca sau piatra. Ei bine, Sfântul Iacov, în epistola sa, îi compară pe oamenii care primesc cuvântul doar la nivel epidermic, la nivelul pielii, la nivel superficial sau la suprafață, îi compară cu niște ascultători uituci. Nici n-ar putea fi altfel câtă vreme cuvântul a rămas la suprafață, adică n-a fost asimilat de mintea noastră și cu atât mai puțin n-a coborât în inimă și păstrat acolo, cum se spune despre Sfânta Fecioară Maria în Evanghelia Copilăriei lui Iisus în variantă.

E foarte sugestiv, Iacov, capitolul 1, versetul 23. Dacă cineva este doar ascultător al cuvântului Domnului, iar nu și împlinitor al acestuia, el seamănă cu omul care își privește în oglindă fața sa firească. Se privește, se vede o clipă cum e, dar apoi pleacă din dreptul oglinzii și uită cum era. Prieteni, n-aș vrea să mă opresc astăzi pe exemplele negative. Prefer nota pozitivă și încurajantă a Evangheliei de astăzi. Prefer sfertul acela disponibil, procentul acela redus de oameni care au oferit sau care au fost pământ bun, că am spus că pământ suntem toți. Dar trebuie să fim și noi pământ de flori sau pământ roditor, pământ care rodește, că ăsta e rostul omului pe pământ. Pământ care aduce roadă, pământul cel bun. În primul rând, pământul cel bun e omul căruia este sete de cuvântul lui Dumnezeu, sete și foame de cuvântul lui Dumnezeu, căci pământul așteaptă să vină ploaia, să-l facă să rodească, să-l fecundeze, să producă rod. Pământul crăpat, pământul arid, pustiu, uscat, așteaptă ploaia. Dacă am putea să ne exprimăm așa, deși pământul nu este ființă, așteaptă ploaia cu toată ființa. Ziceam că nu vreau să mă opresc la exemplele negative și că preferă aspectul pozitiv al parabolei Mântuitorului Hristos. Cuvântul sau pământul cel bun este omul care iubește cuvântul Dumnezeu, care dorește să-l asculte, care dorește să-l înțeleagă, cât se poate, bineînțeles. Convins fiind că nu doar cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. A spus-o Mântuitorul Hristos atunci când a fost ispitit de diavol, care îi propunea să transforme sau să prefacă pietrele în pâine. Pământul cel bun e omul care îl aplică la viața sa și care se străduiește să-l împlinească. E omul care acordă timp. E omul care acordă atenție și spațiu prin lectură, prin reflexie, prin rugăciune. E omul care îl ajută să prindă rădăcini, chiar dacă acestea la început sunt firave și neputincioase. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să ilumineze gândurile și faptele. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să întărească propunerile pozitive, în așa fel încât aceste propuneri să se transforme în fapte bune și în virtuți, adică în acel 30, 60 sau 100 despre care a vorbit Mântuitorul Hristos în parabola sa. Prieteni, noi vom fi teren sau pământ bun și sol fertil în măsura în care ne vom lăsa penetrați și pătrunși de cuvântul Evangheliei, de cuvântul lui Hristos, atunci când cuvântul lui Dumnezeu va trece de la urechile noastre, de la ascultarea lui la coborârea în inimă, în pofida tuturor piedicilor care stau în cale și care vor să-l facă sterp și neroditor. Vom fi teren sau pământ bun în măsura în care acordăm la cuvântul Domnului modul nostru de a gândi și de a judeca valorile. Dragi prieteni, Sfântul Iacov în epistola sa ne-a sugerat o imagine optimă și excelentă, poate cea mai potrivită, la care am face bine să ne gândim mai des, să ne gândim astăzi și în zilele care vor veni. Cuvântul Domnului este asemenea oglinzii. Acest obiect din metal sau din sticlă cu suprafață netedă, care are proprietatea de a reflecta razele de lumină și de a forma pe partea lucioasă imaginea obiectelor, a lucrurilor sau a persoanelor, nu ne este de niciun folos și nici nu se schimbă deloc dacă trecem prin fața lui grăbiți și neatenți. Dacă însă ne facem timp să stăm mai mult înaintea oglinzii, vom putea vedea în lumina ei orice pliu, orice cută, orice scamă, orice încrețitură, orice pată a vieții noastre. Dar condiția, repet, este ca să stăm în fața oglinzii care, după cuvântul Sfântului Apostol Iacov, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te uiți în oglindă înainte de a ieși din casă, poți să ieși dehămat, nu? Cravata poate să stea într-o parte, hainele să stea aiurea pe tine, pentru că nu ți-ai făcut timp să te oglindești, să stai în fața oglinzii înainte de a ieși din casă. Prieteni, unii și unele petrec timp îndelungat în fața oglinzii obișnuite. Aici nu vorbim despre oglindă obișnuită, aici vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii care se opresc numai la asta, se privesc în oglinda firească și petrec mult timp uitându-se în oglindă. Acest obicei ne-ar putea ajuta să ne vedem mai bine cum suntem în realitate, nu doar cum arătăm sau cum e înfățișarea noastră fizică. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Iacov, e și el o oglindă. Să lăsăm să ne arate defectele, să ne arate petele, scamele.
exact la fel așa cum ne lăsăm judecați de oglindă. Știți că este o vorbă ușor comică, nu, care zice așa: înaintea femeilor, numai oglinda are dreptul să fie nepoliticoasă. De ce? Pentru că oglinda te arată exact așa cum ești. Oglinda nu cunoaște forma sau formula de politețe. Oglinda te arată exact așa cum ești, dacă știi să te privești. Nu există subterfugii sau cale de scăpare. Oglinda despre care ne vorbește Sfântul Iacov nu se oprește la suprafață, la ambalaj, ci pătrunde până la măduvă și descoperă tainele și secretele inimii. Numai atunci această oglindă, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne va oferi forța sau tăria schimbării, a înnoirii și a pocăinței autentice, pentru că, de fapt, la pocăință suntem chemați toți. Într-o rugăciune de la, sau într-o cântare de la înmormântare, se spune așa: ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință. Haideți, prieteni, să ne privim cu sinceritate în această oglindă, care e cuvântul lui Dumnezeu. Să nu avem teamă, să nu ne fie frică de ceea ce vom vedea. Să stăruim puțin în acest exercițiu duhovnicesc. Să nu fim ascultători uituci sau privitori grăbiți. Și atunci cuvântul Dumnezeu va găsi sau va afla în noi teren sau pământ deschis și bun, care să-l primească cu bucurie și care, cu ajutorul harului Dumnezeu, să aducă rod. De fapt, Mântuitorul Hristos însuși este cuvântul sau logosul întrupat, așa cum le spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit întru noi. Și cu Hristos în mijlocul nostru, cu Hristos în noi, rodirea va fi garantată. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și închei și astăzi cuvântul meu cu îndemnul psalmistului. Astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți-l cu dulceață, căci el poate să vă mântuiască sufletele. Pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie și a sfântului mucenic Oprea, a sfinților preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca sfinții mărturisitori transilvăneni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care în secolul al XVIII-lea au apărat ortodoxia și ființa neamului românesc cu jertfelnicie și dârzenie. Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența la Catedrala Reîntregirii a moaștelor Sfântului Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, care vor fi aduse de la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Prezența cinstitului Odor în cetatea Marii Uniri va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii ardeleni de a-i aduce cuvenita cinstire Sfântului Gheorghe Pelerinul, care și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate postului și milosteniei. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul va poposi la Catedrala Arhiepiscopală din cetatea Alba Iuliei, marți 20 octombrie, la ora 17 și va rămâne spre închinare până joi 22 octombrie. Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului Odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiești, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

celei după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ți-a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu.

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea lumii.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Plăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă, văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 74. Preamărite vom, stăpâne, în a vieții noastre cale. Numele tău sfânt chemavom în a omenirii vale și vestivom pretutindeni toate lucrurile tale, căci ai zis tu, Doamne sfinte, milostive și îndurate, când voi crede că e vremea, judeca voi cu dreptate. Din adâncul lui atunci s-o cutremura pământul, cu toți cei ce sunt pe dânsul, când mi-or auzi cuvântul. Dar un deget am să pui și întări voi stâlpii lui. Și trufașilor voi zice însumi, nu vă îngânfați, celor fără de legi voi spune, capul nu vă ridicați. Nu vă ridicați deci fruntea și nu vă mai grăiți cuvânt cu trufie împotriva Dumnezeului cel sfânt. Că din răsărit nu vine, nici de la apus vreun bine, nici din munți, nici din pustie ajutorul nu vă vine, ci judecător e singur Dumnezeul meu, preanaltul, el pe unul îl smerește și ridică în slăvi pe altul. Domnul ține în mâini paharul spumegând mereu cu vin, de amestecătură plin, și când el deșartă vinul din pocalul cel rotund, sorb din el toți păcătoșii până la drojdia din fund. Iar eu aceste lucruri le voi trâmbița mereu și voi preamări de-a pururii pe al lui Iacov Dumnezeu. Sfârma voi cerbicia celor răi cu gânduri crunte, iar cei drepți, fără prihană, înălța vor a lor frunte. Psalmul 75. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, cum altul nu-i, iar în Israel, de-a pururi, mare e numele lui. În Salem și-a pus el cortul, iar lăcașul său cel sfânt, în Sionie, pe pământ. Acolo el sfărmata arcul, pavăza apoi, sabia și multe alte arme crude de război. Strălucit și prea puternic, Doamne, ai venit să înfrunți pe războinicii trufiei risipiți de tine în munți. Pradă mi-au ajuns vitejii, cei de minte pururi seci. N-au știut cum să se lupte și dorm toți un somn de veci. Dumnezeule al lui Iacov, de-al certării tale grai, au încremenit de-a pururi călăreții și-ai lor cai. Mult înfricoșat ești, Doamne, cine ți-ar putea sta în cale împotriva ta să înfrunte trăznetul mâniei tale? Tu, din cerurile sfinte, milostivul lumii Tată, ai vestit că va să fie a ta dreaptă judecată. Iar pământul, cu păcate, glasul când ți-a cunoscut, a rămas de groază mut. Când ridică judecată Dumnezeu cel bun și sfânt, ca să mântuie pe robii ce-n obidă pururi sunt. Chiar și-a lui Ebom, mânie, se preschimbă-n spre a ta slavă, când te îmbraci, mărite Doamne, în urgia ta grozavă. Juruințe faceți pururii Dumnezeului cel sfânt și împliniți în toată clipa tot al vostru legământ. Toți acei ce-l înconjoară și doresc mereu să-l vază, Domnului să aducă daruri, Domnului ce ne fricoșează. Că el frânge semeția regilor și în veci stă frântă, iar pe împărații lumii, cu un cuvânt, îi înspăimântă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu, iar de această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al hrianului. Hrianul este cunoscut în popor și sub denumirea de chirian, rădăcină sălbatică, ridiche sălbatică sau tormac, în timp ce denumirea științifică este Armoracea rusticana. Originar din vestul Asiei și sud-estul Europei, hrianul este o legumă perenă cultivată pentru rădăcinile sale cărnoase, de culoare alb-gălbuie, cu aromă și gust picant, folosită în condimentarea mâncărurilor, industria conservelor și este nelipsită în pregătirea murăturilor. Hrianul este folosit de secole în Europa ca plantă medicinală. Are frunze mari și o rădăcină groasă cu coajă maronie și miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, iar marinarii o luau cu ei în călătoriile lungi pentru a preveni scorbutul. În scop medicinal, hrianul se folosește ca atare sau ras și amestecat cu oțet. Hrianul conține vitaminele C, A, B1, B2, săruri minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, glicozizi sulfurați, acid clorhidric, carbonic, glutamine, aspargina, uleiuri volatile, mirosul înțepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, o substanță prezentă și în usturoi și ceapă, care prin radere dă naștere unei substanțe numite mirosina, care dă proprietățile iritante ale plantei. Hrianul conține un ulei esențial bogat în compuși cu sulf cu miros dulce, cunoscuți drept glucozilinați. Acești compuși se găsesc doar în plantele care aparțin familiei muștarului. Ei pot irita pielea, provocând bășici și arsuri. Hrianul conține de două ori mai multă vitamina C decât lămâia, conține de asemenea vitaminele din grupul B și minerale, printre care potasiu, calciu, fier și fosfor. Hrianul are efect stimulant asupra aparatului digestiv, accelerează peristaltismul intestinal, combate atonia intestinală, având efect laxativ sau purgativ. Are efect expectorant și decongestionant la nivelul căilor respiratorii superioare. Revulsiv în aplicații externe, tonic cardiac, fortifiant în stări de debilitate, vermifug, antiparazitar. Are de asemenea rol important în fiziologia sistemului nervos, inducând o stare de bine, de satisfacție, de plăcere, relaxare, de satisfacție și de plăcere. De asemenea, este un bun relaxant și excitant renal și diuretic. Hrianul este folosit ca leac în bronșite, pneumonii, astm, gripă, răceli, cardiopastie ischemică, hipertensiune arterială, în care cura cu hrian și miere de albine se ia dimineața câte o lingură înainte de micul dejun. Inapetență, stări de debilitate fizică, ajută digestia, în cazuri de tuse, gripă, guturai, astmă bronșic, bronșită cronică și alte afecțiuni ale căilor respiratorii superioare. Proprietatea lui de a stimula transpirația îl recomandă ca remediu pentru scăderea temperaturii corpului. Poate fi folosit ca aliment, stimulant al digestii sau ca remediu medicamentos în tinctură, oțetul de hrian, făina de hrian sau în formă naturală, ras sau macerat. Sucul de hrian în combinație cu suc de lămâie și apă dizolvă mucozitățile de la nivelul sinusurilor în afecțiunile traheobronșice. Sucul de hrian cu miere de albine se ia de două ori pe zi contra tusei. Din florile de hrian, care sunt mici și albe, se pot prepara ceaiuri împotriva răcelii. Rădăcina de hrian rasă se pune în cataplasme pentru calmarea nevralgiilor și a junghiurilor. Rădăcina de hrian rasă, în amestec cu mierea, se consumă dimineața câte o linguriță înainte de masă, într-o cură de 30 de zile, pentru combaterea bolilor cardiovasculare. Tinctura de hrian este recomandat să se consume câte 20 de picături de 3 ori pe zi, fiind eficientă în tratamentul parazitozelor intestinale. Tinctura se prepară astfel. Se dau pe răzătoare rădăcinile de hrian, se pun într-un borcan până se umple o treime, iar restul se acoperă cu alcool de 60 de grade. Se lasă la macerat 10 zile, după care se strecoară și se păstrează la loc răcoros.
De asemenea, un alt preparat este vinul tonic. Într-un litru de vin roșu se pun 20 de linguri de hrean ras, se lasă la macerat 8-10 zile, apoi se strecoară. Se administrează câte 3-4 linguri din acest vin tonic pentru stimularea digestiei, creșterea apetitului, reglarea activității cardiace, prevenirea litiazei renale, iar pe termen lung poate fi un energizant. Decoctul cu rădăcină de hrean se prepară astfel. Se pun la fiert 10-15 grame rădăcină de hrean într-o jumătate de litru de apă și se fierb 10 minute. Se beau 2-3 căni pe zi. Sau rădăcină de hrean se pune la macerat cu miere de albine și se consumă 3-4 linguri de suc pe zi. Este eficient pentru copiii care suferă de rahitism. Durerile de cap pot fi alungate prin comprese cu frunze de hrean sau hrean ras împachetat într-o bucată de pânză. În caz de stomatite, gingivite, paradontoze, se face gargară cu tinctură de hrean, 3-4 lingurițe dizolvate într-un pahar cu apă. Tratamentul trebuie să dureze minim 2 săptămâni zilnic. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că nu trebuie să folosim sucul pur, netratat sau extractul de hrean, deoarece efectele sale caustice pot irita tractul digestiv. De asemenea, hreanul nu este indicat să se administreze copiilor. De asemenea, nu este recomandat nici persoanelor care suferă de ulcer gastric sau de afecțiuni tiroidiene. De asemenea, se manifestă prudență la persoanele cu colon iritabil sau cu gastrită hiperacidă. Abuzul de hrean poate duce la deranjamente digestive și tulburări nervoase. În uz extern, trebuie folosit cu prudență la persoanele cu pielea sensibilă pentru a nu produce alergii și iritații ale pielii. De asemenea, hreanul este folosit și în cosmetică. Tamponarea tenului cu oțet de hrean are efect de stimularea circulației, efecte tonice asupra pielii, menținând tinerețea pielii. De asemenea, se poate aplica suc proaspăt de hrean timp de 5-10 minute, apoi se spală fața cu lapte călduț. În caz de descoamare a tenului, pete sau pistrui, acestea se pot curăța cu tinctură de hrean sau oțet de hrean, după care se aplică un unguent de gălbenele. Cu aceste informații, iată-ne, dragi prieteni, ajunși și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cum ar fi cu putință ca fără de ascultare, călăuzit fiind doar de mintea proprie, după care urmează neapărat înșelarea, să te silești la o lucrare atât de înfricoșătoare și înaltă, adică la această rugăciune și fără de niciun sfat să te izbăvești de feluritele înșelăciuni ale vrăjmașilor pe care aceștia le aduc în chip foarte viclean asupra acestei rugăciuni și a nevoitorilor ei. Aceasta este cu totul cu neputință. Sfântul Macarie de la Optina.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky, într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. Despre acest dirijor trebuie spus faptul că atât la Orchestra Sinfonică din Stuttgart, cât și la Orchestra Filarmonicii din München a realizat așa numitele concerte de mare maturitate. Spun acest lucru deoarece se poate spune că atât la Stuttgart, cât și la München, Celibidache a perfecționat anumite concepții ale artei sale dirijorale. Sigur că, din punct de vedere interpretativ, este o anumită diferență între ceea ce a realizat la Stuttgart în anii 70 și perioada müncheneză a anilor 80-90. Din păcate, imprimările din spectacolele realizate la Stuttgart sunt extrem de greu de găsit, de aceea consider un adevărat privilegiu faptul că vă pot oferi această imprimare, pentru că despre simfoniile lui Tchaikovsky am vorbit și cu alte ocazii, vă voi lăsa pur și simplu bucuria muzicii. Să ascultăm așadar în această emisiune primele trei părți din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky, așa cum a răsunat ea în anii 70 ai secolului trecut, în interpretarea Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție primele trei părți din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. În biserica noastră a fost sărbătorită astăzi Sfânta Cuvioasă Parascheva. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Preafericirea sa a ilustrat viața plină de nevoințe și virtuți a ocrotitoarei Moldovei.
1: Se spune în viața Sfântei Cuvioase Parascheva din Epivata Traciei că la vârsta de 10 ani, când asculta Sfânta Evanghelie în biserică, auzi cuvintele Mântuitorului: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 34. În alte versiuni se spune că ar fi auzit cuvintele adresate de Mântuitorul tânărului bogat: dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde averile tale, împarte săracilor și vină, te urmează mie. Ia s-a hotărât să devină călugăriță sau monahie. De aceea, câțiva ani mai târziu, a mers la o mănăstire de călugărițe din Heracleia Pontului, unde a stat 5 ani. Iar apoi a mers la Ierusalim, s-a închinat la locurile sfinte și a petrecut în pustia Iordanului mai mulți ani în rugăciune, în post și în multe nevoințe. Într-o noapte însă, pe când avea ca la 25 de ani, un înger i-a spus în vis să se reîntoarcă în locurile pământești, și anume, de-aia a zis, să lași pustia și să te întorci la moșia ta, ca acolo ți se cade să-ți lași trupul pământului și să treci din această lume către Dumnezeu pe care l-a iubit. Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, satul în care s-a născut, dar s-a oprit în satul Calicratia, lângă satul Epivata, fără să spună cuiva cine este și de unde vine.
0: De asemenea, Patriarhul României a evidențiat ajutorul oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva celor care i se roagă.
1: Noi ne rugăm Sfintei să ne ajute, să ne ocrotească, pentru că este mult folositoare. Ea ajută pe părinți, pe copii și pe tineri și pe adulți să păstreze credința și să o transmită mai departe. Ea ajută pe cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei sărați și pe cei singuri. În acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, ea este numită mult folositoare, tocmai pentru că a săvârșit multe minuni, multe vindecări și multe eliberări din situații dificile. Într-un icos din acatistul ei se spune că ea este îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Îndreptătoarea judecătorilor nedrepți. Adică ea ajută și la îndreptarea vieții sociale. În Sfânta Cuvioasă Parascheva noi admirăm foarte mult cum o tânără de 25 sau 27 de ani a ajuns la desăvârșire spirituală, la sfințenie în lumea aceasta. Pilda vieții ei ne arată că nu vârsta înaintată aduce sfințenia, ci dorința fierbinte a fiecărui om de a iubi pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în viața sa.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.
2: Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare foarte iubită de credincioși. Ați văzut o mulțime de tineri, o mulțime de oameni veniți din toate părțile țării, au stat ore în șir pentru câteva clipe ale întâlnirii lor cu această aleasă a lui Dumnezeu, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Iată că și mărturiile pelerinilor care vin aici sunt cutremurătoare. O mulțime de oameni vin să-i ceară ajutorul, alții vin să-i mulțumească pentru ajutorul primit ani în șir, motiv pentru care ei vin mereu la racla Sfintei Parascheva ca la un izvor din care se împărtășesc de harul Duhului Sfânt care locuiește și lucrează în sfinți.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost așezat spre închinare în Catedrala Patriarhală, unde va rămâne până diseară la ora 20 și 30 de minute. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva a fost un prilej de bucurie și pentru credincioșii Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, care au sărbătorit astăzi al treilea hram al lăcașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat ajutorul sfinților în societatea actuală.
3: Dacă privim aceste mulțimi de oameni, ne întrebăm ce anume îi adună în jurul unei sfinte care a trăit aproape cu 1000 de ani mai înainte. Ce legătură există între viața unei sfinte care a murit tânără dintr-un ținut îndepărtat și sufletele oamenilor de astăzi? Răspunsul îl aflăm în puterea sfințeniei, care nu aparține doar unei epoci, unei anumite perioade, ci această putere a sfințeniei rămâne vie în biserică, fiindcă izvorul ei este însuși Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, a relievat importanța acestui moment pentru viața parohiei bucureștene.
4: Răznuim hramul de toamnă al Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Așa cum spunea și Preasfințitul Părinte în cuvântul de învățătură adresat nouă tuturor, din anul 2024, Biserica Sfântul Anton Curtea Veche a primit prin binecuvântarea Părintelui Patriarh hramul cuvioasei Parascheva. Este un moment deosebit pentru noi, pentru că în biserica noastră se păstrează sfântinare pe lângă icoana și moaștele Sfântului Antonie cel Mare, ale Sfântului Miron și ale Sfintei Monica și Fericitului Augustin. Avem aici sfântinare icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, pictată de Sfântul Părinte Cuvios Arsenie de la Prislop și oraclă în care se păstrează un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva.
0: Părintele Marius Mihail de Sagă, parohul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri Nouă din sectorul 1 al capitalei și-au cinstit astăzi ocrotitoarea spirituală în ziua prăznuirii ei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat celor prezenți și un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre Sfânta Cuvioasă Parascheva ca model de virtute pentru tinerii de astăzi.
5: Ni se spune că s-a nevoit cu înfrânarea, cu rugăciunea cea îndelungată, cu postul, privegherea, cu zăcerea sau cu șederea pe pământ, făcând referire la perioada petrecută în pustiul Iordanului. Toate acestea, ne spun imnografii, au făcut-o pe Sfânta Parascheva vas preacinstit Dumnezeiescului Duh, pentru care a primit daruri de minuni negrăite, pe care și ea, primindu-le, le oferă celor care îi cer ajutorul. Sfânta Parascheva este un model pentru tineri și pentru cei mai puțin tineri. Pentru tinerii care adeseori se află într-o situație de neînțeles, amăgindu-se, cum se amăgesc de fapt toți oamenii de anumite lucruri ale acestei lumi trecătoare și înșelătoare. Dar tinerii evlavioși și atenți ar putea privi la Sfânta Parascheva. Proveniența ei dintr-o familie nobilă, dintr-o familie bogată, i-ar fi oferit altfel de perspective, dar ea a dorit în mod deosebit slujirea lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Catedrala Mitropolitană din Iași și-a sărbătorit astăzi hramul în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva și în acest an Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în vecinătatea altarului catedralei. La slujba au participat peste 28.000 de credincioși, atât din Iași cât și din alte zone ale țării. Foarte mulți pelerini așteaptă și la această oră la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Aflăm cum a fost sărbătoarea de astăzi din materialul realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan.
6: Atmosferă de mare sărbătoare a fost astăzi la Iași. Evenimentele prelejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva au fost încununate cu Sfânta Liturghie săvârșită pe scena amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Peste 28.000 de credincioși au participat la acest moment solemn. Au venit din întreaga țară pentru a cinsti pe Sfânta cea mult folositoare, îndeosebi astăzi, în ziua ei de prăznuire. Cei prezenți în aceste zile la Iași își pun nădejdea în ajutorul sfinților pentru a le mijloci rugăciunile către Dumnezeu și totodată aduc mulțumire pentru binefacerile primite. permite.
7: Am simțit o chemare de ultim moment. Am zis că trebuie să vin. Tot am amânat și am zis că astăzi vin neapărat, mai ales dat fiind faptul că este și ziua Sfintei, am zis că trebuie să ajung. E și altcumva primit, dat fiind faptul că stai la coadă, să mergi să o cinstești, este o jertfă mult mai primită decât dacă ai merge așa în trecere.
8: E ceva inexplicabil. Simți în sufletul tău, simți că trebuie să fii aici. Și când îți propui, și reușești să ajungi. Este Sfânta mea de suflet, Sfânta Cuvioasă și mă rog, tot în fiecare zi la dânsa și simt așa ceva, că e bine în viața mea, în viața familiei mele și mă bucur pentru asta și nu mă rog pentru, nu numai pentru familia mea, mă rog pentru poporul nostru, pentru lumea aceasta.
9: Mă gândeam că nu o să ajung, că am o durere de spate. Am și mai multe boli, dar mă simt așa împlinită și fericită. Am o emoție puternică în mine.
10: E o binecuvântare, într-adevăr, să ajungi aici. Încărcare sufletească și niște emoții care poți să-ți dea aici. Nu poți să descrii în cuvinte, e minunat.
6: Sfânta Liturghie Solemnă de Hram a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolit al Franței și Exarh al Europei, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți 26 de ierarhi din țară și străinătate. În cadrul liturghiei, cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit Dimitrios, care a evidențiat mesajul Evangheliei de astăzi, conform căruia urmarea lui Hristos presupune ca fiecare să-și ia crucea și să se lepede de sine, așa cum a făcut și Sfânta Cuvioasă Parascheva.
11: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας αναλάβει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει.
12: Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fiica Epivatei, Sfânta Parascheva, și asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una sărăcăcioasă și a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la traiul bun al familiei sale înstărite și l-a urmat pe Hristos și cuvântul lui care spune: oricine vrea să salveze viața o va pierde, iar oricine își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Tânăra fiică a Epivatei nu a renunțat doar la o viață plină de înlesniri pământești, a renunțat la ea însăși și acest fapt este cel mai greu dintre toate. Omul nu poate renunța la bunurile sale, se poate despărți de bogății și de onoruri, dar a renunța la voința sa și la voia sa, la dorințele sale, la gândul său de a se pune în valoare, aceasta este o cruce zilnică. Sfânta Parascheva a purtat această cruce nu o singură dată, ci în fiecare zi a vieții sale, până la ultima suflare. Și ce ne învață acest lucru pe noi? Cei ce trăim într-un veac al cărui duh lumesc propovăduiește exact contrariul. Lumea contemporană ne învață să ne afirmăm, să ne promovăm, să ne evidențiem. Sfânta Parascheva însă ne arată calea golirii de sine, calea smereniei, acea cale pe care a parcurs-o cel dintâi însuși Domnul, care s-a golit de sine luând chip de rob. Nu există altă cale către adevărata bucurie și adevărata libertate decât aceasta. Cei ce au încercat-o, o știu. Cei ce se tem de ea, să se încreadă în exemplu sfinților.
6: Cuvântul a fost tradus de Părintele Arhimandrit Natanael Neacșu, slujitor la Centrul Eparhiei al Iași. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a subliniat semnificațiile, folosul și importanța pelerinajului.
13: Pelerinii așadar vor să meargă pe urmele sfinților, să se inspire din viața lor, să primească ajutor de la Dumnezeu prin rugăciunile lor. Fiecare pelerin poartă în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire sau o bucurie. Rugăciunea este starea cea mai întâlnită. Rugăciunea pentru sine, pentru cei de acasă, pentru sănătate, pentru domolirea vrăjmașilor, pentru putere de răbdare în încercări. Întâlnirea cu Sfânta Parascheva, pe care mulți pelerini o așteaptă un an de zile, de la un hram la altul, este scopul principal al pelerinajului. În același timp, răstimpul așteptării îndelungate este prilej bun ca oamenii să se cunoască între ei, să-și vorbească, să lege prietenii, se încurajează unii pe alții, se ajută, apare cei mai buni în ei. Pelerinajul devine spațiu al comuniunii, al descoperirii celuilalt în bunătatea, delicatețea și valoarea lui și chiar în durerea lui. Pelerinajul așează împreună și multe instituții publice și private, voluntari din toate mediile, care vor să-și arate rolul de gazdă, auzindu-se asemenea întrebarea: Părinte, pot și eu ajuta cu ceva? În esența lucrurilor, pelerinajul este un act de credință.
6: De asemenea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor prelejuite de Hramul Sfintei Parascheva din acest an. Un gând aparte a fost îndreptat către miile de pelerini care au înfrumusețat prin prezența lor sărbătoarea de la Iași.
13: Un cuvânt special adresăm dumneavoastră, drept măritorilor creștini și pelerini. Ne oferiți de fiecare dată o sfântă lecție de răbdare, de rugăciune, îngăduință și iertare pentru ceea ce n-a fost poate la înălțimea a ceea ce ar fi trebuit să fie. Rog pe Dumnezeu să vă răsplătească pe toți cu iertarea, iubirea și binecuvântarea sa în această lume și să ne facă pe toți părtași împărăției cerurilor. Rostesc împreună cu psalmistul David: Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri să vă sporească.
6: Potrivit estimărilor făcute de organizatori, numărul celor care s-au închinat la Sfintele Moaște este de aproape 200.000. De asemenea, în culoarul pelerinilor se află peste 15.000 de persoane. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor rămâne spre închinare în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din Iași și pe parcursul zilei de mâine.
0: Am ascultat un material realizat de reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. 10 tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale educației și științei au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Momentul festiv a avut loc la finalul Sfintei Liturghii, în prezența miilor de pelerini veniți să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Părinte Teofan a reliefat importanța susținerii educației.
13: În școala românească sunt învățători, profesori, educatori, elevi și studenți de excepție. Spre aceștia, diferitele instituții de stat sau private se îndreaptă pentru a sesiza ce este mai ales, ce este mai bun în școală, pentru a-i ajuta pe tineri să crească frumos, armonios și să devină buni profesioniști în meseria pe care și-au ales-o, buni creștini și la timpul potrivit tată și mamă de familie. Au fost aleși elevi, studenți și masteranți cu rezultate foarte bune la învățătură, sprijiniți de acest grup de oameni de afaceri, care prin intermediul Mitropoliei au dorit să ofere unui număr de tineri burse lunare între 2.000 și 4.000 de lei pentru a-i sprijini în demersul lor în școală, pentru cursuri, pentru manuale, pentru cazare, pentru cheltuieli personale. Le mulțumim lor!
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, premiera a marcat prezentarea publică a programului educațional Bursierii Sfintei Parascheva, un nou proiect al Arhiepiscopiei Iașilor derulat prin fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Proiectul este dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil. Amănunt aflăm de la Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei.
14: Este un proiect care vizează susținerea excelenței în educație. Prin acest program, elevii, studenții, masteranzi și doctoranzii incluși vor primi burse și este menționat că nu sunt burse sociale, ci sunt burse de excelență, cu valori cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Elevii vor primi 2.000 de lei lunar, studenții și masteranzii 3.000 de lei lunar, iar doctoranzii 4.000 de lei. În total sunt 24 de bursieri selectați anul acesta pe baza unui concurs în care s-au înscris 36 de candidați. La începutul acestei toamne am desfășurat interviuri cu procedura de selecție. Aceste burse sunt acordate cu sprijinul a 27 de firme private din județele Iași, Botoșani și Neamț, desigur la care se adaugă efortul Arhiepiscopiei Iași și a donatorilor de pe platforma fideajutor.ro, un efort colectiv de a susține existența în educație și de a continua o tradiție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, instaurată, să spunem așa, prin metropoliți precum Veniamin Costache, Sfântul Iosif Naniescu, dorim să punem și noi cu adevărat umărul la dezvoltarea tinerilor excepționali și, sigur, dezvoltării comunității noastre în general.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, li s-au oferit câteva mii de porții de hrană, precum și ceai, cafea, apă și sucuri. Acestea au fost asigurate de 50 de restaurante și unități hoteliere, dar și de parohii din Arhiepiscopia Iașilor. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Fii de Ajutor a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
15: În ultimele 24 de ore am fost solidari cu pelerinii Sfintei Parascheva de-a lungul unui șir cu totul impresionant. Pelerini, oameni care oferă un vot de credință față de Dumnezeu și o dragoste, o fidelitate, aș putea spune, față de Sfânta Parascheva, pentru că nu este ușor să stai în frigul nopții atâtea ore doar pentru a te întâlni cu un prieten. Echipa fideajutor.ro a fost alături de acești oaspeți ai Sfintei Parascheva. Prin porții de mâncare am avut peste 6.000 de porții de sarmale, am avut 2.000 de porții de alte tipuri de mâncare gătită, am dat peste 20.000 de porții de gogoș și 13.000 de porții de ceai și cafea și sigur câteva zeci de mii de sticle de apă. Toate acestea din dorința de a fi ospitalier și a fi solidar cu acești oameni.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din municipiul Sibiu la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața, smerenia, chemarea și altruismul Sfintei Cuvioase Parascheva, model de urmat de către toți credincioșii.
16: Să prețuim acest dar pe care Dumnezeu ne l-a lăsat din nou, ca Sfânta Parascheva să vină și la noi, să ne ocrotească și pe noi și să ne țină credința puternică și nădejdea, încrederea că Dumnezeu nu ne va uita, Dumnezeu nu ne va lăsa, deși vedem atâtea lucruri care nu se întâmplă după voia noastră, cum am dorit noi. Dacă am fi noi mai buni, ar fi și lucrurile mai bune și alții mai sus mai buni. În momentul în care avem această încredere că Dumnezeu prin Sfinții Lui ne ajută ca să putem călători împreună cu El pe drumul mântuirii, speranța aceasta este pentru noi șansa vieții noastre. Nu știm când plecăm, știm însă că suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, credincioșii s-au putut închina la racla ce adăpostește un veșmânt ce a acoperit o vreme moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astăzi și-a sărbătorit hramul și Biserica Monument Istoric a Mănăstirii Clujene Feleacu, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța urmării lui Hristos, după exemplu Sfintei Cuvioase Parascheva.
17: Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, în capitolul 2, în versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta l-a făcut Sfânta Parascheva. În mănăstirea aceea de lângă Ierusalim s-a nevoit din cale afară, s-a răstignit cu Hristos și a ajuns la măsura în care Hristos, la urma urmei, trăia în ea, în sufletul ei, în ființa ei și în trupul ei. Preacuvioasă Maica noastră Parascheva ne îndeamnă și pe noi să călcăm pe urmele ei, adică să iubim pe Domnul Hristos. Într-o lume pe care o vedeți cum este, în care toate sunt provizorii, să fim oamenii lui Dumnezeu. Și ca și preacuvioasă Maica noastră Parascheva, ascultând Evanghelia de astăzi, pe care a ascultat-o și ea atunci, pe la anul 1050, ascultând Evanghelia de astăzi, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit și instalat stareț pe protosinghelul Arsenie Oșovei. Mănăsirea din Feleacu datează, potrivit cercetărilor istorice, din anul 1481. Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită și la Biserica Nouă a Mănăstirii sub Piatră din județul Alba. Slujba de hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a subliniat scopul vieții creștine.
18: Creată după chipul lui Dumnezeu, ființa umană simte permanent o sete irezistibilă după creatorul ei. Această sete poate fi potolită murind față de omul cel vechi, de voile și de pornirile sale firești. Astfel poți deveni o făptură nouă sau o biserică tainică în care locuiește Hristos. Lumea aceasta păcătoasă, împreună cu modelele și cu valorile ei, încetează să-l mai atragă pe creștinul adevărat și evlavios. Când viața dumnezeiască și eternă constituie conținutul lăuntric al sufletului său, atunci acesta strigă: Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, piatra de temelie pentru noua biserică a mănăstirii sub Piatra a fost pusă în anul 1997. Lăcașul de rugăciune închinat Sfintei Cuvioase Parascheva a fost sfințit în anul 2020. Și Mănăstirea Dobrești din Arhiepiscopia Timișoarei și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Au participat credincioși din Dobrești, din satele învecinate și din toate părțile Banatului, precum și reprezentanții ai autorităților locale și județene. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a evidențiat viața de sfințenie a Sfintei Cuvioase Parascheva și lucrarea Harului Duhului Sfânt în inima ei, lucrare de smerenie, milostenie și de pocăință.
19: Sfinții din cer sunt numai în stare de rugăciune și de aducere slavă preasfintei trăimi Dumnezeu. Rămâneți dumneavoastră și familiile pe care le aveți în purtare de grijă a lui Dumnezeu și a Sfintei Parascheva, care mult bine în decursul anilor a făcut neamului nostru românesc. Vă spuneam în cuvântul despre viața Sfintei că a avut un frate și amândoi sunt trecuți astăzi în calendarele Ortodoxiei. Din familia aceasta care a avut pământul acesta, terenul acesta, dintre cei trei fii, doi sunt aici de frață și al treilea la București. Ne dăjduim ca într-o zi să fiți toți trei cu noi aici la sfințirea acestei sfinte mănăstiri.
0: La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului pentru părinții preafericitului părinte patriarh Daniel, Alexe și Stella, de față fiind și frații preafericirii sale, Gheorghe și Floarea Vișan Ciobotea. Și Catedrala Arhiepiscopală din Roman și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, și cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. La slujba au participat stareții și starețele de la mănăstirile și schiturile din eparhie, preoți din administrația eparhială, precum și preoți din cele 5 protopopiate ale eparhiei. În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Andrei a citit mesajul pregătit pentru această sărbătoare de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
20: Sfințenia este iubire și bunătate dumnezeiască, fără granițe, care se revarsă în lume prin legătura rugăciunii. Sfânta preacuvioasă Maică Parascheva a căutat prin iubirea de Dumnezeu și de semeni, ca viața ei să fie transfigurată de Duhul Sfânt și nu admiră nici ea și nici sfinții, oamenii mândri. De aceea, sfințenia ei ne relatează iubirea lui Dumnezeu în noi. Și tocmai pentru aceasta Dumnezeu a rânduit ca de mai bine de 800 de ani milioane de oameni să-i cinstească prin închinăciune și sărutare sfintele ei moaște.
0: Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la final au fost oferite mai multe diplome de recunoștință unor familii creștine care oferă prin viața lor exemple de credință și responsabilitate. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

numai întristarea pentru păcat, care merge până la plâns, pune începutul vieții celei noi, pentru că, prin lacrimi, inima, înmuindu-și învârtoșarea, se deschide Duhului. Sfântul Simeon, noul teolog, arată că înainte de plâns și de lacrimi, nu este în noi pocăință, nici părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre. De aceea, și marele teolog Vladimir Losky afirmă: sufletul care nu e muiat prin căință este străin de harul Duhului Sfânt. Dumnezeu cere de la fiecare credincios să pună frâul pocăinței peste patimi, să plângă pentru păcatele sale plânsul cel duhovnicesc. O mulțime de popor a venit odată la un pusnic și l-a rugat zicându-i: spune-ne nouă, părinte, vreun cuvânt de folos. Iar pusnicul i-a întrebat pe ei: cine știe să-mi spună care sunt darurile cu care a înzestrat Dumnezeu în mod deosebit pe om? Și unii au răspuns: mintea. Alții au răspuns: sănătatea. Alții au zis: puterea credinței. Și altele ca acestea. Iar pusnicul le-a grăit pe urmă așa: mintea, iscusit dar dumnezeiesc, este. Sănătatea, iarăși scumpă dăruire este. Credința, puternică sprijinire este. Și celelalte împodobiri sunt asemenea. Însă ați uitat, dragii mei, să amintiți de un mare dar, de darul lacrimilor. De n-ar fi lacrimile, omul s-ar sufoca de dureri și de necazuri. Și tot sufletul i s-ar îneca în păcate. Lacrimile însă, împreună cu rugăciunea, ajută sufletul, curăță mintea, păstrează sănătatea, întăresc credința, ușurează suferințele și măresc bucuriile. Este bine să ne întrebăm: cum putem noi să ajungem la starea de plâns, de căință până la lacrimi? Prin ce mijloace? Iată-le: gândul la moarte, frica de chinurile veșnice și durerea ce se naște din această frică. Toate acestea ne duc ușor, prin lacrimi, la căință. Sfântul Petru Damaschin ne îndeamnă spunând: omul să gândească la moarte și la chinurile ce așteaptă pe cei păcătoși după moarte. Aceasta pentru ca sufletul strâmtorat să se predea plânsului spre mângâierea și umilirea sa. Dacă filozoful german Martin Heidegger socotește că existența ființei omenești este frământată permanent de grijă, în spiritualitatea creștină existența este stăpânită de frica
de chinurile veșnice, căci aceasta întărește spiritul, îl scoate din somnolență.

dreptul și mult răbdătorul Iov. A cercetat viața omului și a aflat-o cuprinzând tot necazul și toată durerea. Iar Sfântul Grigorie de Nisa spune că păsările și celelalte animale se bucură pentru că sunt nesimțitoare, pe când omul rațional, ducând o viață împreunată cu multe dureri și osteneli și robită multor păcate, nu are nicio ușurință din pricina plânsului. Dar totuși, cine îl are pe Dumnezeu, se veselește, cum spune profetul David în psalmii săi. Veselindu-se de Dumnezeu, mintea uită de necazurile vieții. Omul iese din lacrimile întristării și din patimi și ajunge la bucurie. Însă acest lucru e posibil dacă ne întristăm și plângem pentru păcatele noastre. Un astfel de plâns duhovnicesc aduce bucuria curată în inima noastră, spălată prin lacrimi și purificată. Părinții patericului ne spun: precum umbra noastră pururea o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se cade nouă să avem umilința oriunde vom fi. Sau: postul smerește trupul și privegherea luminează mintea. Tăcerea liniștită aduce umilință și lacrimi, iar lacrimile și căința îl fac pe om desăvârșit și fără de păcate. Tot în Pateric citim despre Ava sau părintele Arsenie, că toată vremea vieții lui, când ședea să lucreze, avea o cârpă pe piept din pricina lacrimilor care îi curgeau din ochi. Auzind Ava Pimen că s-a săvârșit, adică a murit acest părinte Arsenie, a zis cu lacrimi: ferice de tine, Ava Arsenie, că te-ai plâns pe tine în lumea aceasta. Că cel ce nu se plânge pe el aici, se va plânge veșnic acolo. Ori de voie aici, ori de chinuri acolo, e cu neputință să nu plângi. Aceste lacrimi de pocăință Dumnezeu le adună cu scumpătate în vistieria sa cerească. Într-o zi, în balanța dreptei judecăți, aceste alese mărgăritare vor cântări mai greu decât păcatele noastre. În viața aceasta pământească, lacrimile cele adevărate sunt ca ploaia, iar omul ca grădinarul care, atunci când vine ploaia, caută să o adune în jgheaburile sale, lăsând la o parte alte griji, gândindu-se că nu în fiecare zi are o astfel de ploaie. Mai de folos este o zi de ploaie decât toate zilele anului. Tot așa, când Dumnezeu ne cercetează prin lacrimi, să lăsăm toate și să ne rugăm cu stăruință, că nu știm
dacă vom găsi iarăși o astfel de zi în care putem să ne primenim sufletul nostru.

numai plânsul cel duhovnicesc, care presupune părerea de rău, căința pentru păcate, este de folos pentru mântuirea sufletului. Cu multă înțelepciune ne sfătuiește Sfântul Ioan Scărarul să nu crezi cu ușurință lacrimilor tale până ce nu te-ai curățit desăvârșit de patimi, căci încă nu e bun vinul care, din tocitoare, este turnat de-a dreptul în vas. Și tot Sfântul Ioan Scărarul mai zice: plânsul cel după voia lui Dumnezeu este o tânguire a sufletului, un ghimpe de aur care, prin înțepătura sa, dezgolește sufletul de orice patimă. Primind botezul în pruncie, noi toți l-am întinat. Însă, prin lacrimi, din nou îl curățim. Dar, dacă acest izvor de lacrimi nu s-ar fi dăruit de către Dumnezeu oamenilor, din iubire de oameni, cu adevărat, rari ar fi cei ce se mântuiesc. Folosindu-ne, deci, de lacrimi, noi putem dobândi împlinirea oricărei cereri, fiindcă Stăpânul Ceresc se bucură când noi ne rugăm cu lacrimi. Dacă dorim ca viața noastră să fie o bucurie permanentă și plină de optimism constructiv, să trăim o viață curată, iar când ne-am întinat de păcat, să cădem în fața lui Dumnezeu și să plângem. Și plânsul nostru, așa cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, va fi mai întâi o apă care stinge văpaia patimilor și, după ce va curăți sufletul de întinăciunea lor, plânsul nostru va deveni un foc vâlvâitor care ne va înflăcăra inima de dragostea și darul lui Dumnezeu. Acesta este focul entuziasmului curat, care va arde din inimă tot ce este sec, uscat, viclean și distrugător, și ieșind din egoism, liberi ne vom bucura.

0: nu cere și nu dorește ca omul să plângă din durerea inimii, ci ca din dragoste către el să se bucure cu un zâmbet îngeresc. Să ne eliberăm de tot păcatul și nu vor mai fi lacrimi. Adam, înainte de cădere, nu le avea, după cum nu vor fi nici după învierea cea de opște, când va fugi durerea, întristarea și suspinarea, cum ne spune prorocul Isaia. Tăria credinței creștine stă în puterea de regenerare a persoanei prin baia lacrimilor de pocăință. De aceea, să-L rugăm pe Mântuitorul nostru să înmulțească lacrimile curate în viața noastră, astfel încât, mereu spălați prin botezul cel sfânt al lacrimilor, să se adeverească și cu noi cuvântul Domnului. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Suntem din nou împreună, iubiți ascultători, și misiunea noastră merge mai departe. Nu ne oprim aici, fiindcă suntem în a doua parte a emisiunii, iar eu tocmai vreau să vă prezint următoarele pricezne pe care vi le-am pregătit. Mai întâi, vă provoc să vă imaginați că ne aflăm pe frumoasele plaiuri bistrițene, de unde vine dragul nostru interpret Alexandru Pugna. Vorbim despre o emblemă a acestei mărețe zone și, bineînțeles, înainte de toate, de un om cu frică de Dumnezeu. Îl vom asculta astăzi cântându-ne priceasna Sfinte Dumnezeule. De aici, dragii mei, intrăm într-o arie mai specială și spun asta pentru că cel ce ne va încânta în continuare cu glasul pe care Dumnezeu i l-a dat este ales și slujitor al său. Este vorba despre părintele Ilie Belian, pe care l-am mai ascultat în cadrul emisiunii noastre și care astăzi ne va oferi priceasna de n-ai credință în Dumnezeu.

Oameni dragi și buni, iată-ne ajuns în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu, iar de această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al hrianului. Hrianul este cunoscut în popor și sub denumirea de chirian, rădăcină sălbatică, ridiche sălbatică sau tormac, în timp ce denumirea științifică este Armoracea rusticana. Originar din vestul Asiei și sud-estul Europei, hrianul este o legumă perenă cultivată pentru rădăcinile sale cărnoase, de culoare alb-gălbuie, cu aromă și gust picant, folosită în condimentarea mâncărurilor, industria conservelor și este nelipsită în pregătirea murăturilor. Hrianul este folosit de secole în Europa ca plantă medicinală. Are frunze mari și o rădăcină groasă cu coajă maronie și miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, iar marinarii o luau cu ei în călătoriile lungi pentru a preveni scorbutul. În scop medicinal, hrianul se folosește ca atare sau ras și amestecat cu oțet. Hrianul conține vitaminele C, A, B1, B2, săruri minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, glicozizi sulfurați, acid clorhidric, carbonic, glutamine, aspargina, uleiuri volatile. Mirosul înțepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, o substanță prezentă și în usturoi și ceapă, care prin radere dă naștere unei substanțe numite mirosina, care dă proprietățile iritante ale plantei. Hrianul conține un ulei esențial bogat în compuși cu sulf cu miros dulce, cunoscuți drept glucozilinați. Acești compuși se găsesc doar în plantele care aparțin familiei muștarului. Ei pot irita pielea, provocând bășici și arsuri. Hrianul conține de două ori mai multă vitamina C decât lămâia, conține de asemenea vitaminele din grupul B și minerale, printre care potasiu, calciu, fier și fosfor. Hrianul are efect stimulant asupra aparatului digestiv, accelerează peristaltismul intestinal, combate atonia intestinală, având efect laxativ sau purgativ. Are efect expectorant și decongestionant la nivelul căilor respiratorii superioare. Revulsiv în aplicații externe, tonic cardiac, fortifiant în stări de debilitate, vermifug, antiparazitar. Are de asemenea rol important în fiziologia sistemului nervos, inducând o stare de bine, de satisfacție, de plăcere, relaxare, de satisfacție și de plăcere. De asemenea, este un bun relaxant și excitant renal și diuretic. Hrianul este folosit ca leac în bronșite, pneumonii, astm, gripă, răceli, cardiopastie ischemică, hipertensiune arterială, în care cura cu hrian și miere de albine se ia dimineața câte o lingură înainte de micul dejun. Inapetență, stări de debilitate fizică, ajută digestia, în cazuri de tuse, gripă, guturai, astmă bronșic, bronșită cronică și alte afecțiuni ale căilor respiratorii superioare. Proprietatea lui de a stimula transpirația îl recomandă ca remediu pentru scăderea temperaturii corpului. Poate fi folosit ca aliment, stimulant al digestii sau ca remediu medicamentos în tinctură, oțetul de hrian, făina de hrian sau în formă naturală, ras sau macerat. Sucul de hrian în combinație cu suc de lămâie și apă dizolvă mucozitățile de la nivelul sinusurilor în afecțiunile traheobronșice. Sucul de hrian cu miere de albine se ia de două ori pe zi contra tusei. Din florile de hrian, care sunt mici și albe, se pot prepara ceaiuri împotriva răcelii. Rădăcina de hrian rasă se pune în cataplasme pentru calmarea nevralgiilor și a junghiurilor. Rădăcina de hrian rasă, în amestec cu mierea, se consumă dimineața câte o linguriță înainte de masă, într-o cură de 30 de zile, pentru combaterea bolilor cardiovasculare. Tinctura de hrian este recomandat să se consume câte 20 de picături de 3 ori pe zi, fiind eficientă în tratamentul parazitozelor intestinale. Tinctura se prepară astfel. Se dau pe răzătoare rădăcinile de hrian, se pun într-un borcan până se umple o treime, iar restul se acoperă cu alcool de 60 de grade. Se lasă la macerat 10 zile, după care se strecoară și se păstrează la loc răcoros.
De asemenea, un alt preparat este vinul tonic. Într-un litru de vin roșu se pun 20 de linguri de hrean ras, se lasă la macerat 8-10 zile, apoi se strecoară. Se administrează câte 3-4 linguri din acest vin tonic pentru stimularea digestiei, creșterea apetitului, reglarea activității cardiace, prevenirea litiazei renale, iar pe termen lung poate fi un energizant. Decoctul cu rădăcină de hrean se prepară astfel. Se pun la fiert 10-15 grame rădăcină de hrean într-o jumătate de litru de apă și se fierb 10 minute. Se beau 2-3 căni pe zi. Sau rădăcină de hrean se pune la macerat cu miere de albine și se consumă 3-4 linguri de suc pe zi. Este eficient pentru copiii care suferă de rachitism. Durerile de cap pot fi alungate prin comprese cu frunze de hrean sau hrean ras împachetat într-o bucată de pânză. În caz de stomatite, gingivite, paradontoze, se face gargară cu tinctură de hrean, 3-4 lingurițe dizolvate într-un pahar cu apă. Tratamentul trebuie să dureze minim 2 săptămâni zilnic. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că nu trebuie să folosim sucul pur, netratat sau extractul de hrean, deoarece efectele sale caustice pot irita tractul digestiv. De asemenea, hreanul nu este indicat să se administreze copiilor. De asemenea, nu este recomandat nici persoanelor care suferă de ulcer gastric sau de afecțiuni tiroidiene. De asemenea, se manifestă prudență la persoanele cu colon iritabil sau cu gastrită hiperacidă. Abuzul de hrean poate duce la deranjamente digestive și tulburări nervoase. În uz extern, trebuie folosit cu prudență la persoanele cu pielea sensibilă pentru a nu produce alergii și iritații ale pielii. De asemenea, hreanul este folosit și în cosmetică. Tamponarea tenului cu oțet de hrean are efect de stimularea circulației, efecte tonice asupra pielii, menținând tinerețea pielii. De asemenea, se poate aplica suc proaspăt de hrean timp de 5-10 minute, apoi se spală fața cu lapte călduț. În caz de descoamare a tenului, pete sau pistrui, acestea se pot curăța cu tinctură de hrean sau oțet de hrean, după care se aplică un unguent de gălbenele. Cu aceste informații, iată-ne, dragi prieteni, ajunși și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stella Popescu, artista veșnic surâzătoare. Stella Popescu rămâne una dintre figurile emblematice ale teatrului și divertismentului românesc. O artistă care a traversat decenii întregi de succes, cucerind publicul prin umor, naturalețe și o energie scenică inepuizabilă. Născută la 21 decembrie 1935 la Orhei, destinul ei a fost marcat încă din copilărie de evenimente dramatice, precum deportarea tatălui în Siberia. Refugiată la Brașov alături de mamă, avea să-și construiască pas cu pas un drum impresionant în lumea artei. După începuturi academice la Facultatea de Limbă Rusă Maxim Gorki, a ales scena, fiind admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde și-a format bazele unei cariere solide. A debutat în film cu Alo, ați greșit numărul, în 1958, iar în teatru a evoluat rapid, devenind o prezență constantă și apreciată. Un moment decisiv a fost colaborarea cu teatrul de revistă Constantin Tănase, unde a devenit un simbol al genului de revistă. Aici, dar și pe scenele altor teatre, și-a definit stilul inconfundabil, combinând comedia cu rafinamentul artistic. Publicul o asociază adesea cu parteneriatele sale celebre, mai întâi alături de Ștefan Bănică, iar apoi într-un duo devenit legendar cu Alexandru Arșinel, cu care a dominat scena divertismentului românesc timp de decenii. Împreună au creat momente memorabile în spectacole de revistă și televiziune, rămase vii în memoria colectivă. Pe scena teatrului de comedie a colaborat cu regizori importanți și a interpretat roluri de durată în spectacole precum Preșul, Pețitoarea sau Plicul, demonstrând versatilitate și profunzime. În film, aparițiile sale în producții precum Neamărin Miliardar sau Secretul lui Nemesis au consolidat imaginea unei actrițe complete, capabile să treacă cu ușurință de la comedie la roluri cu tentă dramatică. După 1990 a rămas o prezență constantă în televiziune, apărând în seriale precum Cuscrele sau Aniela, dar și ca realizatoare de emisiuni. În paralel, a continuat să joace pe scenă, inclusiv la opera comică pentru copii, unde a dat viață personajului Chirița. Dincolo de scenă, Stella Popescu s-a implicat activ în acțiuni caritabile prin fundația ce îi poartă numele și a rămas o figură apropiată de public, apreciată pentru autenticitate și generozitate. Distinsă cu numeroase premii, inclusiv Ordinul Meritul Cultural și trofee pentru întreaga carieră, a fost recunoscută drept una dintre cele mai iubite artiste ale României. A plecat dintre noi la 23 noiembrie 2017, dar moștenirea sa artistică continuă să inspire. Pentru mulți, numele Stella Popescu înseamnă bucurie, eleganță și devotament total față de scenă, o viață trăită sub luminile rampei și în inimile spectatorilor.